0: Enter hørt her på fm1.fo.
1: Is this on? Okay, after four. Four.

Glömde du det? fm1.fo

0: Jóla mævurinn Jóla bor og hodde branta Haldi jóla vastna og hodde branta Vi tar var góa mæt, húnali høler og mega góa tennast Búileik er en 15. oktober og fæna mannlegavi av 1000 kroner vi Eisen ber til að búileikja jóla mæt og heimvi Búileik av brantan.fo eller ring 30 25 00. Vi sutjast av hodde branta
1: Du all fagra Land mot rungar hart
2: Börjar till HM2020 Vill du uppleva ända ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser vi tycka att här fyra packan så det ser två för allt vi Ferien från 14 till 19 januari 2020 Och i packan och fäder du beinleis flåfer till Tyskland 5 nätra fyra kända hotellet Och jag kommer till alla tycka distner, grundspelen och nekvanna Och till jag skundar dig Tog vi där bäst 100 plus tugg Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymande turen Fær to av events.fo

FM8

hur är Chapes och Openland. Vi vet att dikta går in där och hurra till Atlantarv och Gaskan är i Hasset. Timpor, plast, trä, alo, ett aluminium fasader. Inne glas, ett sandglas, och inte lite, och inte störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle, snabbla gulle.fo och vi vänder alltid på inna vi. Vi har någon fantastisk pris. Gulle klockar, tofta jack 2, tofter, gulle white.

0: Hej, hette David från Betsyheim. Omoxar du att sälja? Jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-0-0-6 så får vi till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
1: Yes, jag fick henne.
2: Jo, vad är det för en bussa du har vår?
1: Jag köpte henne i dag för jag kan väja och ha som patroner.
2: Jag färdig i morgon att köpa mig redan.
3: Patroner och bussar för att jag inte kan väja. Steg och tutsch och telefon 35-38-25.
4: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan rottene, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyrre parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
5: Design DR til Idemøblom. Frøsja degen og leier degen lenner vi 20% i avsnåttere av Øtlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunna vedleik. Og leier degen har vi dopet til klokka 16. Vi suttjas til Ylva, Idemøblom og Koppi og Kanno.
6: Bytjesoffer fra Eichene. Viktene ekne sofa i eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalpoin, trepoin, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofa. Eichen.
7: I said I like your perfume. Then she said I wanna wake up with the smell of you. Put you in a bottle, let me use you like shampoo. I asked for DU, she said DPU. It gives my head a boost, that's how I can do the too. I'm not

Hallå Samuel och välkommen till FM8 Live här på Rasne Jokon FM8. Vi har en annan än Benjamin Petersen. Ösne Center som under höjt någon Son of Fortune inne vi och i studion någon i morgon. Och så också att du kanske kvärt är FM8 Live. Och FM8 Live är simpelt det att jag har bjöd en någon sankare in här en tonlager in i studio och han kommer att spela några låtar för Jokon. Och kvart kommer, alltså hur fungerar det så? Ja, det är synden med att han kommer in, spelar något lö, hever och gittar vi, ett lagt laver och så är det inte filter då. Vi tar var ungar, vi tar ungar nuanser, vi tar var ungar pitcher och det är inte näka autotone, det är synden rått till utan näka. Tui at vi trykker på at tid lortar ute skulle få en ærlig avgåva versjon av Nettlån og ikke nødt til noen. Og i det har jeg så, som sagt, finnes jeg Benjamin Petersen, så han får sin inn til dere, og jeg gleder meg som et småbad. Og Arne, han kommer at Sinja for dere, så får jeg at høyre et le, og det her er vi Jonas Gård, og det er leie Time.

0: her var Jonas Gård ved Lennon Time. Og velkommen alt tid her ute som har lustet etter sendingen morgen. Hette her FM 8 Live. FM 8 Live en pastor og fyrre bare sendingen noen som vi tar her av Rasnum. Og i versen der her Vang Danielsen. Og FM 8 Live, her får vi alltid videoen av en noen tonelaga gester kvann frutja der. Fra 2011. Og tonelaga gesteren og det ungen annar enn navn framme, har vi hva å si. Altså Benjamin Petersen. Som vi kjenner han bedre vid navnet Son of Fortune og det ikke hver som helst han jo spalt under som gitarister til han nekvån ja, begge utlenskån størstjøtnån, altjøstjøtnån og til ødlån først og bølgån fra Adel Sett vil jeg nesten sagt etter håndene ja, vi hørt som sletter at skrekvamersene til han og prenter jeg fast av teppe begge uthøting og rønnserøyden som nekvån er steg her til sjående en av førre beste gitarristen og en av førre vinneren av FMA-virslønn som årsens sankare velkommen i studio Benjamin Petersen
1: Tusen
0: takk. Jeg tror
1: du
0: vil introducere
1: meg så
0: flott, men
1: jeg
0: vil ha de fra Brasteria. Ja, jeg takk om jeg har vært herfra. Og så er det her. Og hvordan Benjamin, du har finnst vi tonløk nesten alltid liv. Jeg spurte deg når du begynte å spille gitar for luftene, og når begynte du å spille gitar?
2: Gitar begynte nok til å være seks, men jeg begynte faktisk av Ilin. Jack Dapley i Vestmann och Annette Nilsen och hon är violinlärare. Ta var en badnagar och mamma min arbet också när hon är med stå här på och just en hus. Så slapp jag vara till Annette hon var som Dapley mamma som var och så spelade vi violin. Och Vörnek i Havn hade spelat bak som vi Sharon Weiss kon Jack Christian Black. Och här var det konserter och Annette säger med henne för att alltså jag blev via vänta vid Linn när jag som en gitarr tar vi framför dem, tar vi detta konserter och så helt hon att det var ganska tog på att fäll gitarren helt
0: Men det är nog så vilt att lukka, som fyra år gammal nu har vi en av döttor som är fyra år och allt gott med henne alltså jag älskar henne, I love her to bits som man säger ja. Jag tror jag passar att hon är inte haft binden till att halta henne vid Linn uppe i mörkinn alltså hur har du alltid haft
2: det? Jag vet inte om jag har binden till jag var ett från pappa men han blev nog så ör i hötten ta jag vann till vid Linn skrutscher vid Linn men jag hade blivit nog snäck fri är det att för göra gitarren det här. Ja. Det kanske är synd det här är bond och det kör där för jag väl en vill in.
0: Här är en klassisk gitarrist vitt jag inte halt jag där man vill vitt jag ett ett citat från en klassisk gitarrist där minns jag men han säger att vanligt violinspel och rocker gitarr till det samma typ är rädd en distortion helt han. Alltså jag vet att Luca distortion är en gitarr och vanligt allt violinspel.
2: Ja, men det kanske inte det passar sig ja.
0: Men du har fått att mostra gitarrspel och det är inte löje där man börjar som sex år gammal. Alltså jag har brukt så helt spalt kontinuerligt så jag antar när jag timmar där inne
2: liksom där. Ta gitarren blev väldigt kött allt jamme och Att det var långt i första flottet så lärinnan, så vi tatt av flakslärinnan Ona, hon hade givit också något som arbetade fyra. Skriva ett eller annat, ett A eller där. Och jag är inte störst. Så skriver jag, Ben, du måste det är som inne, du måste skriva det där. Men det här behövs inte, jag ska vara gitarrspelare, det är större. Så det var, ja. Det var att landa korsen, det skulle leva till honom. Det var en genivion till honom.
0: Hur ser det att jag tycker att det är allra flesta av oss här i världen som lojta en sådan person av våra liv. Det är vi att man röjna finna show, man röjna finna sitt ting, så att säga. Hur ser det att det här alltid vita nöjlunda, i hvert fall hva drömmen är och hva man mer efter? Alltså, är det väl nämnt? Eller är det, hur ser det här vidare?
2: Alltså... Ja, kan man säga till vansar och firmoner ut och att det är dåligt att kunna man vet kan man vill, va? Alltså jag vet att det ska spela till anlägg och här är en plan B. Så jag ska bara få det att fungera. Och det kan vara väldigt trubbelt till kvärst och kanske det blir som bara trubbelt alltid. Så som ja, vi ödlun vidlöjtje och allt det där, men Men alltså är halt för mig heter det väl eller dåligt att vita det hette det som jag ska göra. Att det är angående i vad det tror. Ja man i vad det gör till möl nörd och alltså är ju människa men men är alltid vita till townlogen som är rätt rätt.
0: Och så börjar du att säga att Arne första spelade första läget och lycka att göra uppspel till det är att du och börjar så att göra din egen lö och du skriver ösna texter och så när börjar det att komma in i myndna att
2: det börjar bara vägen alltså det var jenta som över för Lipdry i första flasche hon fick en sank det var bara vägen alltså och allt hever också att hinge samman för mitt vidkommande som spelar bara ett ljöv för och till det eller som skriver texter men jag vill ha hur i ödlen alla processerna det är att lära sig ljöv för att synja få åren på plats och nästan till att upptäcka att kurser för man att ljöv så vi ligger i kameran och lust efter Led Zeppelin eller Black Sabbath eller New Metal att det var i hatten Korn och allt det kurser trävna hade finns det ljöv så att säga. Och efter att ha internetet där var det så man bara kunde lajta eller föra YouTube. Och så fick jag mig en bandupptäckare och så kunde jag experimentera själv över att okej, nu gör jag det så ser jag hur mikrofonen här. Om jag har hatt av gitarr så gör jag således. Så jag vill avhålla i alla processerna. Och det tog jag i sin drav ödlen kan man säga. Det har jag i sin studio samman med Mega Black. Och,
0: ja. Vill du sagt att förvittning är till en fyrmåner i tonlaget?
2: Ja. Ja, det är det har sig det viktigt att hålla det. Och det är ganska rikt om nu är jag 17 helt att rädda någon. Man ska ordla ge en insats alltid för att varva det här. Och det är viktigt för att det inte bara ja. Fanna eller ge det samma alltså det lutar. Det är för en sant alltid.
0: Och det är ett vi vet ska vara men värst. Och pojka. Ja.
2: Det är också som arbetar.
0: Spä. Det är ju efter om en liten bit bär.
2: Gott ramager.
0: Det där man vi finna lucka ett lite tonlager där fram och så får vi att för i lucka att hälsa på när han var skare och han vill. Och vi är efter om 2 sekunder.
2: Men just är mig bless a clacker.
0: Ja, just det. Jag hooksa.
2: Ja. Det är så live som det kan bli.
0: Ja, det är live. Visst är det Eva så är det alltid live för F-Mart. Det är

0: Hallå Tommel och välkommen åter till FM8 Live och ångt så i vars folk alltså den tills vi FM8 Live är det pointless alltså är utvart ordentligt pointless. Det hade jag till fingo ett peck på här till att det som dit hör då larma öliga nek för det är att det är också innovation under vi chattar någon och till er näkre lätskar som bor där vi betongbor uppe i loftet och en lärare som är fuckas kan säga när för att du kör många vev vi en smule. Herre, du måste alltså få mer inna och jag halt jag har mötprökat det här till att jag har ätit av elektrikerna att ha börjat till att nakla ett och att bara mer. Så Benjamin, jag också är att...
1: Jag är inte klackor för det här. Det lever så extremt här. Det lever som att kom upp från golv i ett råk.
0: Ja, vi sats på i Anki Jemmer. Det
1: är en kruppskir i hem nu där. Man är sin tur. Vad är det nu? Lopet är han nu.
0: Så ja, vi må ansvaka ner det. Men jag också att Arren där kommer hålla golvet på nu så ska du släppa spöd ditt första lä.
1: Ja.
0: Och kan du lycka presentera vad lät det är och...
1: Ja, alltså 2000 om jag det är live här är Anki Och klipp det launch out the tune eller det som neck broke där ha där han hade här is lives that blue och det är sån test som är angst vägna stand det fyra sån som framlägger en tai gel love för andra att få det bästa på ur timon och inte do på tekne vidlige eller out the tune och först så får man en trummespelare in och han spelar men så blir allt bara klippt så det låter som en maskin och lugga långt och täcker människa ur tandlägen och det har man gjort i kanske 15 år nu eller klart 20 år och takten blir ju bara bättre och nu kommer vidlöjtje och det är näxt som inte har en mån av vidlöjtjes tandlägen och ordentlig tandlägen men känslan till det som vi det är det som vi reagerar på vid människor. Det är känslan som är i tonlösen. Och jag regnar ju alltid bara att få det så ärligt som görligt. Fänga följtsen här som det är. Och jag snurrar mig i tonlösen. Här är inte stämma, autotuna som man brukar eller något där. Och för att vara ärlig så heter det en sån period här jag har känt allt nog så vanligast vid det här att utgöva tonlök och upptäcka tonlök till att ja, det verkar inte dystopiskt det här nu, vi ströjming och att du först ju en gång ågöva på sjur, du fortsätter en ågöva och du först inte ordentligt hur reagerar på tonlök så där, det är också som är händer också ens, men du särskilt inte kvar och gå så fast att reagerar på det som du har just skapt och det samma så har vi ju utgivit tonlag och länka till det ett tumme faktiskt och så har jag bara koncentrerat mig att spela konserter så att det är följten som är där och det är vita att det som jag ger är äkta det är inte här är inte studiotricks som färmer jag lovar väl Og jeg og hans Marius Siska, vi holder det syndromet det her, og så kommer vi inn av Spotify. Kim Hansen pleier å kalle det Spotify. som er en fantastisk plattformer, men han er jo ikke særlig gøy for tøvnlageren. Vi tjener jo lyd jo ikke på det, eller ja, så godt som ikke på det. Men... Det är en av de största fyrdukarna i Heimlund, en av de ryggaste mannen i Heimlund. Han brukar, Daniel Ek brukar ju åkara penning, eller det som åkara produkt att tjäna pengar på och investera där i militärtökne och annat. Så man här är inte ringa smack i munnen. Och så är hans Marius, vi skriver ett lä som heter Fyra Rattvise. Och det är inte upptidigt, men jag plejar framför alla live. Vi har kanske framförst en fyra fyrna. Så man kan säga att det här är en hamspremiera i utvarspöpe.
0: Yes.
1: Arbetstitlen av Lennon, det här var visan om Daniel Ek som så är stjör i Spotify. Men... och ja.
0: Vi väntar för rattarsäk.
1: Fyra rattvis är det läge.

0: Tusen takk for det.
1: Det var første leie, og det var fire rettvise.
2: Ja.
1: Og at det et leie som to, og hans Mario Siska har sittet og arbeidet med sinne på.
2: Yes, ja.
1: Og jeg husker, jeg som kom husker om, jeg husker om Jøkken Vikna, og jeg tar i Røyna Grunto om hva det blir en tannlag å komme inn, så Røyna Grunto om hva det det, hva det også ikke lett er. Först främst blir tannlaget kom in, hur är det att jag kommer ihåg som vi kom an det och så framvis. Och jag minns det att jag är värd till, jag plöjer kalla det Ichige-festival. Det var ett år till G-festivalen, vägna corona inte värd.
2: Snöjdige,
1: eller vad man ska kalla det. Så värd en lojt till, jag var nära framförsler, allihopa väl. Och ta var två en av dem som framförde och spelade på oss någon. Och jag minns väl att jag stod till de här konserterna och jag minns väl att jag också säger att jag har alltid varit en ösare poptus. Jag har inte ens redan vi tonlag som för ut i vår ett visst decibel och nu Men jag minns väl att jag stod till de här konserterna att det har varit det som du talar inte som säger man att det var egentligen inte jobb, det var inte chanker, det var inte löv eller texter för tandsakskilt. Det är som verkligen för mig talar du mig in i talar inte till rätt akkurat är på spel. Alltså att man riskerar akkurat, man satsar akkurat. Ja? Och det är alltid just nu, det löms inkapslera öliga väl och jag snäll lärn om att det här är också på spel, alltså på tygna, alltså det här är också sia för det. Och det görs det inte tog att man har ett ändamål, vet du, du görs det tog att du har bruk för det, tog att du har också på hjärsta, alltså tog att du vill det. Och jag har alltid just nu ofta omkring spurs med mig i AI och sånt, att vi kommer inte bara katemonen. Ta plejen av nästan nämnet är vi att AI har ångat näkva spel. Alltså maskinen har ångat det, riskerar ångat det näkva att han har för gång för tonlag. Men det här ger det väl tonlagar i halvdje. Alltså tar sätta sig ut där knappt liva. Dömt du att de stöd någon.
2: Ja, det är räckat det.
1: Och det är halvdje att du ska öja som rås att det är äkta. Alltså det talar halvdje.
2: Ja, men jag har alltid, alltså jag förälskar mig att tullja och i rock and roll town legend och det är kanske mer en känsla alltså det att det är en som häva så här rock and roll känsla att det också var upp att spela och det är inte att det kan brottna kvar jag löt då det är ganska öla fragilt på något sätt och det om det så är det vart rötten till Pavarotti eller det är Rolling Stones eller whatever det är att det tar en känslan som är det affär för mig upp av flakra. Och då ser vi country town legends här. Det är ju Waylon Jennings och Willie Nelson. Det är ganska inte det här moderna pop country town legend. Det är rock and roll känslan. Om sjalden det inte är det här med rock and roll town legend. Mm. Så det har vi alltid varit hända här och på. Och ja, nog är det samma så är det det här som är röjnat utan och i munnen town legend. Skapa det känslan. Og ta vidt framför, altså det framför Kjolvor, eller så har vi Rona Paulsen og Mika Black, nekker av min beste vimmanen, så det hender alltid nødt ting, ikke er det samme. Og det sjående for Jokken Kjolvor, at halda det av verst, at man tog imre gjør det kveld at han er kveld, men til resten, det gjør det spennende for avhøreren, at det verst at du opplever noe helt unikt, eller kvalitet, att ingen har hört akkurat hälsa framförsel av hälsa länen. Så det är viktigt för mig att hålla fast i tog.
1: Och jag också att eftersom att arbetsfolk kom och bara i loftet och ganska tog och inte något för akon så skulle vi köra ganska ångt och på och prata och vi vill ju ordentligt gärna att spela tonlag, Benjamin. Jag har alltid att du ska gärna spela ditt nästa län.
2: Ja. Det här är ett läge som helder sig upp till sig, men...
1: Jag tror alltid att det kommer gott om i det, alltså. Jag är glad för det.
2: Men det är lite som tema. Jag är inte upp till sig till en läge kvar, till det som vi pratar om morgonen. Men jag spelar konserter alla tiderna. Alltså det är så gott som kvart vikskiftet spelar i angstans. Så jag tror väl att jag kommer ut vid något ting och nu tar vi det i löten här. kanske hörna upptäckande av några gator och Johnny ut på andra stan ta vanliga mat han kommer att träna för det. Det gör han nog. Men det här är ett läs som jag skrev samman med Peter Paulsson. Vi tar då en duo som vi kallar av Ave. Ja, hon var extra populär då. Ta tandplattan kom ut och vi spelade Ölla Nekv. Och så skulle vi för att göra en Ave 2-platta. Jag hade faktiskt skriva nævne glød til en hele utgave trett. Men så fikk Petra en hele blødning først, kom til nøklanda, og vi begynte å spille etter, men så fikk han en blodpropp, og han hever ikke ordla. Han hever ikke framførst, før enn jo jo er. Vi tilte en faktisk konsertfilm i Løkshøtl, tver utselte konserter, her vi spalt og lødjøkken atle, han ser ikke sløy. Og så började jag klicka i sådana spel. Och det fick han simpelthen av paddeln att framföra. Och det var helt fantastiskt. Jag kallade han gubban, min gubbe. Jag han framför att det var rörande. Och det här är talet som jag får spela. Det är det som himlen känner folk. Det som gängar till konsert, det har jag hört att lära. Men det finns det inte av iTunes eller Spotify. Det var näka sådär. Så hvis du vil ha det der, så jeg har lyst til å vinne jo etter å komme konsertkjammer.
1: Etter bæg.
2: Etter bæg, ja.
1: Ikke sant? Kjære, hva er det?

0: Nokken tøy i løyve dæpust Til fanøyde sotan mal og mi Men nokken tøy i løyve tæv så vekkust Som tæt og liver tæv og fars tæv vi
1: Altså, fast vidar fast som känner mig så att det är vidare att jag har öra tar för att sitta sittler och sälja det till Town Lockroad. Jag har alltid hotlat röra mig och jag float in i så här när något lacht den där till Town Lockroad och sälja det fast du bokst ordla väl där upptäck med Janne och jag är en center fangirl en center över gitarrspel så Benjamin i morgon där ska se att det är Rasper och Mauer som ständer på gitarr det är ett orkester Så det är helt otroligt. Och myndamålet, hur är arbetsfördelningen när du skriver texter som vi följer? Jag tror att du skriver texter som vi Peter Paulsson och du skriver lösamma vi flöjer öron och texter. Hur är det att arbeta som vi öron och hur är det att... Kommer du i en vers och annan i en vers? Hur blir det att arbeta?
2: Det är öle imist. Alltså, maten är Peter arbetar. Det var öle ofta att jag har... tånlagade i huskott det är en melodi och så som ofta så sitter man och spelar to where no good lair while shit and wedded him did him first to och så eller så vulla puck medan onkel den kom onkel år i mitten och så som ofta så sände jag det till Peter och han baserar texten ut från de åren som lukkar som kom ur ötlen, alltså en vulla pitchen den kommer, och i demo upptökna. Men alltså, det är så rejäl imist, anker du så, alltså det här skriver lösan vid öron, det är som oftast, akkurat som man får ut och äta vid en person, du döljer den här gav målt dig, och ja, och oftast tar du sidor utanför det här vanliga rammen där, du sidor inte i din egen stav, alltså det här är en sälja steg, så blev pratade på en helt annan måte. Sen som jag sen gick en tur, va? Visst du går en tur som vi understen chatta eller kan du prata ju helt övers samman än visst du sitter i stoven. Mm. Och tät att skriva tonlag som vi gör ner föls det inte som tät att du går en längre tur. Och du chamber inte gypsy nå av en annan. Ja. Om man är ju eller alltså man är ju öllan nätchen va jag kan ta lätt jag ska kunna ur för en person och det att ja för jag kommer in till några väldigt va
1: så och ofta är det texter och reflektioner är en någon inre tankar med tre och det kan vara ölja sarpast att dela det här vi under och så att skulle satt och semi och dela det och göra någon ja för så ljud och sånt men att i rock jag tackar mer Sälja styr och nu tror man arbetar som vi eller så snart. Jag vet inte om jag råkar till luggar in kvar för att skvar för man gör det som vi också.
2: Men alltså, det är ofta blir det att tänluggen är inte som en däppbog eller hur? Och det är plats för dig och det kan vara det verkligaste. Men omkring så blir man bara dig att tröttra att du är lite pilkig sin egna halva. Nu man finner på också annan. Och jag minns att jag var i Nashville. I 2019 hade det nog varit.

0: ta bo i at det bøyligste hostellen i Nashville, Second Avenue North, og det er så ikke tidlig i det, men at det er Station Skid, så delte man kamer vi 6 år i måneden, like, tror jeg, og her var det så heppen at at jeg hører Willie Nelson live, og så var det var jo en fantastisk konsert, og en antall i løte, for en bygda drong som jeg, og hører Willie live. Men så husker jeg etter noen konsertene, til at jeg følte meg som menneske, jeg var noe helt annet. Jeg flei, og det eneste maten jeg kan bli til menneske etter, til at drekka meg en kjenning.
1: Yeah.
0: Så før jeg var Broadway, her som alle er honky-tonk-bærene her, og jeg drekka Jack Daniels og øl, og spekla ble til menneske etter. Og så vakna jeg opp av hostellen morgen etter vi en farra timpermann.
1: Mm.
0: Og så færger om han, jeg vakner opp i kameran her, litt av 6 år menn og snorska, og det lukter fænan til inn her. Så jeg slipper meg i hørsrummet bare veien. Færger om han i sjøvarspet, vet ikke, tenter i sjøvarspet, og her er amerikanske fotball tilfra, og det har vi kjørt litt forsandt på. Jeg kjørt litt kjørt reglene der, men jeg skal bare ha dere som flimrer framfor jeg inn. Så kommer en myske maver inn, en svarte maver vi cowboyhatte og cowboystilvån, særlig rough ut. Og bjør meg så en dram. Han fer simpelthen ned og i cowboystilvån, kjør seg. Og teker han så litt av vodkaflesk opp.
1: All right.
0: You want a sip? så jeg var heisen til å timpe med ham. Men det var det kuleste, når kan det si. Så jeg måtte få meg en dram. Altså. Og så begynner vi da å prate. Og jeg minns at ta vid prate, så husker jeg. Jeg skal skrive lø om hendinger som hesa.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg har aldri ærent det, så jeg vet at vi er nok snegge der, der budgen, en av de kjenslene som skulle utgangsvegne. Så det er ikke takk iver ganske. Men ta blir jeg skrive på en helt annen måte. Altså, mer utøkjelig ganske.
1: Mm-hmm.
0: Om spesifikke hendinger. Og jeg har som før nå vært altså, om henne mannen der som vi pratet med. Han, ja, vi fotlade så prata och spurgade kvart Katan Georgi, en äldre mävran hos Delle. Han var sekreterare i socialtrusjonen. Ja, det är en äldre mävran, men du har ställt lignes vörda var tjonorna. Och så säger han att han akkurat blev en kylter, eller konon här. Han var färgen från konon. Och där visste sig att han var så gift med en kvidare kvinna. Och han var myskor med hörn. Och han trappas upp hemma, kommer hem till hus. Att han lägger en arbetsdag. Och ta er så bötterna till sig kvarna. Hon har så bötter från öron äktenskapet. Som var vuxen. Ta var trappa upp. Och ta funnits inte i att mamman var samma vid en myskor man.
1: Okay.
0: Så ta sa att alltså, det är enten vit. Det är för allt det mamman. Det är enten vit. Ett lätta svarta djurier. Och arre mamman kunde få året upp. Så för, han för sin plan ut. Kåpa i hatten och förberas det. Det han helt inte att han ville inte sätta mamman i den här stövna. Jag skulle välja med sin egen böt. Och så säger han henne, now write a song about that. Och ta djurier så. Så skriver jag, ta lär jag som heter Willie's Joints.
1: Mm.
0: Det handlar ju om lean här av Willie Nelson. Men det handlar om att vara av konsert av Willie Nelson. Och det var det som heter Bridgestone Arena, kämpa största stadion. Men det var en fantastisk innerlig löta. Och jag får en lippa flöre för den här och ulte. Och jag försöker nästan allt känslespektrum. Och ta sonen John Luca Nelson kom ut och spalte. Kusser han hade sangen här. I thought about you, Lord.
1: Mm.
0: Han spelade till läget. Han tog bra läget. Så det här läget som jag får spela nu, som heter Willie's Joints, det handlar om Will Nelson-konserterna och att mötes mannen här och ställa honom.
1: Cool. Jag glömmer det här. Tja, tja.

0: set you free.
1: Wow.
2: Willie's joints.
1: Du sa hur Benjamin. Det känns väl så känns när vi har sett i antakt tar vi man lyssnar till honom och lyssnar till honom Aaron och jag får ju ta privilegiet att släppa att sitta i antakt nu och lyssna med en lyssnar till er spela och synka. Tusen takk for at jeg har med her inn i TA og Østene til en gava og jeg vet om Østene, jeg falker ut i Østene her var det här känslan och att det inte annars gör för viktiga ting och missa att det kan väcka här ute som lörsar ska han. Men jag kommer ihåg som heter vi Vattlare till en lösning ett är Travelers songs kallar det och där var Önskilskolan heter vi att skriva tonlök om Lufsens fyra och det är nog vi har snackat en syndrom om heter vi i tonelodget, hva det autentiskt vid tonelodget, hva det oppe av spil, og ja, feramanns tonelodgrunn er noen eka som ikke kan endurskapast av noen øron enn en sjolvån, til at det opplevingene vi tjater, til at det dævren tjater, at det døgnet, to heier ivriga.
3: Ja, man må være gong da, for at kunne skrive noe nytt, og för jag får röra sig över så måste jag ju färdig ut uppleva akkurat. Mm. Ja, ta kommer väl anek från pappa min, han är en äventyrare och där, alltså han är ju bosam vid en indianerstam i Sydamerika, Paraguay, att tjena indianern. Och här har vi så finns det löv att komma vi och uppleva det. Så jag vill öliga, ja, kan man säga, blessed blir amerikanerna säga. Det är jag tror jag tacksam för att jag upplever. Slapp en upplevelse som så kommer åter i town legend. Och det är lika som att ta förra bara mer och mer att det alltså är berättande söv och så blir man spurgar man kommer är sen så spela och town legend är först med nästan hemmen runt alltså jag är i Hawaii och spalt jag är där allt i Europa upp och ner i Amerika och ja alltså det det är fantastiskt att det tonlöger som är rörsäkert till det så att han värmer min billett ut i hem och så där och att det släpper ut i hem till ger så det att man har mer att fortälja om rövras över och sanger och till ju man kan säga Petersen men vi då också väl att sitta och rapa så där så det jag ska nästan och allt det vi där allt det kappas när jag och pappa bara janner allt det är en kapping. Og det er kanskje det er sunt. Nei, nå skal jeg finne det. Nå skal jeg få oppleve også ordentlig, så jeg har en gav søve og fortelle. Eller en gav en sang å skrive.
1: Og det er familiedynamikker, den han best heter vi at... Ja, den er sånne kappen vi at det er minst lukkende at jeg froes i livet. At jeg er glad for det man har opplevet, og at vil jeg slippe å døle det, så er vi så nærmest, og så er vi tømme som tømme høyre. Yeah. Og så kan vi også gå med det, og jeg heter at det er kappast. Men vi er det nok bare vidt menn som akkurat ikke nødvendig arbeid, eller sitter med et bal og halvt i hånd, som sitter og forteller om hva opplevinger og hva ferier. Yeah. Jeg har også en luttet på det. Sven og han er det flere som kjenner, og vi blir jag sitter samma åt här hemma i hus och fortälja och det blir ofta att rejpa. Yeah. Men samstånd så är det när jag har den bästa löten om till att man känner kvar när vi, alltså man är skärman och okay. Man behöver kvar när vi och upplänga en kvar när vi. Benjamin, jag också att du ska släppa att spela ditt fjöra där och just
3: men jag har ett titlat rätt.
1: Alltså vi tar 13 minuter plus minus.
3: Okej, okay, så det här är ganska det sista läget.
1: Ja, varsågod så för Luca nämna du ett annat läge som jag kommer ihåg som med ändå spalt Willis Joints. Det här har hotlat vid med att folk har hem och det är ett läge som heter nog Rooftop of Copenhagen eller Rooftops of Copenhagen. Det är jag vet namn jag sångaren men det är nämligen en som berättar om en natt i Köpenhamn, en kväll i Köpenhamn och det är ett öligt dåligt fantastiskt läge att välskriva det och kanske sälja sig åt lite förrän till att en av tomatisen är myrska cowboyen hon och yeah. snär han möter Ovan Nilsen regvärn hon
3: Johansson
1: ja, ja, ja. Johansson
3: okej okay. jag ta passar jag känner så sån jag sa han men det
1: och till frågligt och det har stått lite höra han och fortälja från hans sjö om servern där till Ova och så och till det här sån här Sanchez ni kunde och ha flow perspektiv så visst det dumt att det är läge från Benjamin så tack för läge som Sanchez som mest ni när jag lust efter rooftops of Copenhagen allt det där.
3: Ja Hitler som spelade Willie's Joints ja. Det ligger så nät.
1: Ja.
3: Det är högt. Tack om du får lust efter det så vill jag.
1: Och jag också att det vi att folk följer hur ska ta dig emot tonlage tänkte du att spela är det alltså övrigt jag spelar för Jon och spela runt om hem nu till spalt så ränne kvast ändes är det mon då att vi har hem och spela och vi ut ju spela
3: ja det är det så ändå alltså det är ju det som oftast fast man känner väl som är lusta och det blev mer att Charlton där en rumliga större konsert i år så är det nästan en sån ståbestämning att det är man känner det som sitter lusta och det blev mer en sån familjehugg än teaterst ute och nu ska du levera okkurs för några tyskar eller ett eller annat. Nu ska du ibevisa dig om att du är bäst. Men ja, alltså det är något helt annat. Men föringar älskar tonlek. Mm. Så är det där. Alltså det är helt otroligt att ett så litet land kan fostra så nekvar goa listamän och tonlekar. Alltså det är garvilt. Och hvis du huxar om det, alltså nu är det vikskift, ja. Alltså du kan ju färg ut och välja mittlande fyra konserter. Du kan färg till en tjönlök av högsta stöje. Du kan stå här uppe där för ska filma i biografen. Alltså det är skjutsvakt hvis man huxar om det. Mm. Och tar det så lite. Och det som är fantastiskt är det att föringar stolar kvar nu. Och just nu, fortsälja. Alltså för mig tar jag inte bara till att leva och spela tandläge. Mm. Nu är det ju gott att jag är tandläge lärare undervisning om syskon. Men jag har ju annars har jag bara livet tandläge och det är helt extremt att man kan ta en så liten land. Men till det jag föringar sätta pris på det och vill jag faktiskt gärna betala för det. Om du man börjar näkta in till att komma till föringar där eller bryttlopp och sådär. Och jag vet att kanske onkel äldre tandläkare har sagt att det blev inte prioriterat, lönen blev inte prioriterat. Jag känner inte bara lika spelare. Mm. Men man får faktiskt, ja, man får betalt för det. Mm. Och så är det att det blir till att leva det.
1: Och Jens Wallen var också inne i här sista frutsen. Han pratade just om det här bröjtingarna som har varit i tandläkarpattlen. Nu är det ju här yngre så du kanske spattlade till och med till dans och så som du tar. Men det är ju att det här bröjtes från att man spattlade dans. Man bytte kronor ut med till fem mans. Och så att man en spelar i balkon till festivaler och till tilltök. Men man också vill bli in till att det är att göra inslö och annat. Och att det här var ju väl lagan. Självt om det kan tidigast tja omkring som och vi tar några gärna så kan det här virka löje eller kvätt kattasön är men vällösen är att det har välja sett eld och i marsnen av förskontanlagaren och ystestanlagaren yeah. Tror jag att det knappt blir till till flöjde.
3: Men är det annars uppväxt som vi har spelat dans?
1: Ja, just
3: det. Pappen är tandläkare. Och han spelade bryttlopp än i det. Och jag var 20 år gammal där jag först spelade dans vid pappamunnen. Och pappen Fleming Petersen, han är hardcore, här är unga pauser och fyr,
1: all right.
3: Alltså fyr tar vare bryttloppen, alltså det var du inte en tjej om morgonen. Och pappen spalte alla tiderna. Och jag var 20 år gammal, så stod vi uppe och spalte det här. Den första tiden, det är sin tröttor, sätter mig av förstärskaren. Och där var inte vi att pappen kvart mig hem. Nej, han, get us all over, röpte han där. Och det var att han har trott att det var fan, jag är inte finkrum, det var inte morgonen fick spalt. Han kvart ju av mig. Och det är väl så gym är stamina som kanske är det han lägger inte på. Att du faktiskt spelar så långt ut i ett. Och jag syns inte att sätta pris på att det som summa vill jag kalla simpla lögn. Det är otroligt störst video i tajmen. Jag har ofta haft dessa diskussioner där man börjar spela i havn och vi försäljer jazzar och sånt. Jag har inte ordentligt tonlöker. god fan är det där. Alltså där jag har spalt skön Helen. Jag ser ett äldre par dansa och gråta och klemma så att han där. Att han har det så väl som där bluver så kan så se om man har tänder ska fan du visst men alltså det det lukkar nok video til som mokker full jazz solo.
1: Ja, ja. Så vi skulle helst fortelle jeg felt ikke hver tørre assosjoner færre. Altså hva et le forbinder til vi. Altså hva minner, hva det Og jeg minnes, pratet vi en vinnmann. Og jeg måtte ordentlig halte meg fra flønna. Og så det var ikke fyren. Altså det låter meg færre at vi har sett brus på det som han sier. Men han sier at det var minnskull le det var. Men det er hva for le som jeg ikke sett som var så sentimentalt større le. Som har nekka kjensler og en ordförare säger att ta mitt igen alltid om han sa om alltså med det vi om affären och det var läs som han alltid viskar för nyre känslorna där va här är första reaktionen jag menar nämligen att det är så att okej ta kan man ju väsla någon men så tjän det ett för jag såg ja tjän kan man inte alltså det upplevelsen till honom va så tonlager är egen så bäjer jag att hon lägger någon och jag har han. Det är något det som ger det att lämna så levande list.
3: Akkurat.
1: Det är alltid att nu har jag nästan stämt någon ska att släppa allt.
3: Vi måste spela det lär in då. Har du första släckat det?
1: Nej, det är för att börja borra.
3: Jag börjar borra. Ja, nämligen. Men jag har också ändå vid en lär som Peter skrev. Det här lär finns, jag har aldrig det på YouTube, men det här kändes en lär från avplatten, men ta ikke av Spotify eller nærkastens av netten. Så at vi delte at han lever, at han tar bredt oss ikke fra resten av løvene. Og så vi kardet da av platene av vinylene. Her er det sånn hidden track av platene. Det er at han av det sørste leie, så stekker nalen til det som kjenner platspillere, det er nalen som oppfenger ljøy og hva det gjør til hattalene. Så stekker nalen gjennom loop groove. Det sånn henger bare fast i en sånn en groove her på en. Og så måste du fære fysiskt iver og ferske nalene, et vire, hakk vire, og her så et eget leg. Og et leg er etter arv. Altså, ta beskriva i ja, jeg Peter fører jøkken jøkken litt av nyheter, og Peter ble skilter, og jeg fører resten jøkken han ikke smisset da. Så vet jag drönar väster till Peter också när nu måste vi bara dröna lite kan annan upp. Och så skrev jag det där layer arbetstiteln att det var KFOM kassera i först ur under män. Och hade layer det vart handlar om det att komma och på att hästen och lov kvar vi är inte fett fått. Sen det vet som ränna upp mot kan annan. Och jag minns väl att när plattan kom ut så hade vi haft så att det spalt i cirkus ja versus som vart då nu är det still longer här var näcka konserter och så minns det att det Jackheim big vid Arjun så Jack går bo i Arjun och här var så Jack för bo ett morgonball god just med här satt en spalt kassa gick där sjanka där läge och jag var oh jag kan nu hatt det fantastiskt och så Jack är sin vi är här var ett annat ball. Och här satt Östen Jonkers spelade är.
1: Nej.
3: Då lägger man sig och varken nu här. Vi tar just Jonkers rätt.
1: Ja.
3: Så det var en stor löta. Och jag ska se framför det där lägen nu.
1: Se framför.

0: Wow, Ben. Ar, og jeg ekstremt takksamer. Altså, jeg pleier, jeg røyne at da vi da var FM8 Live til tøvnlager som fullstendig stender sjover for hva han spiller, hva han veler, og jeg sier alltid vi faktisk at om du spiller ditt ekne, om du spiller gammel, spiller nytt, og om du spiller også sjokken øre, og noe av det vi da, jeg legger ikke, slår en stutt inn og spiller noe på rekta, så jeg gleder. Og jag raskar mig alltid vi ska ut där men i mitt inre mat sen är bättre att komma så så vart en liten vän i mig som är att det slappar höra arg och det är extremt glad för att det slappar höra men jag vet
1: ja att det är fantastiskt är ja anke det man stolt över sig själv och det det hade man ska släppa ut kvar
0: ja absolut
1: och det är minst att jag Jan Jakob Gottsen sa alle han vet är Peter ja det här är ett läge heavy och våra sound och Peter bor faktisk i Vestrids, så vi slår på godt.
0: Yeah.
1: Men vi førte Jan Jakko og spurte han, det gjort han at vi stjæla sitt en tøtsa hånd til å ta leie? Han sier, jeg har ikke mot det. Og jeg minns sin til siden, så stod jeg og smurte merpakka, en tøtsmorgon, lipsteg på brei, og så ringte jeg telefonen, tar det Jan Jakko, du, jag vill bara säga det rätt. Räka vi ur era mästare verk. Och det är så att lära från avplatten just nu. Först han blev, det var just när Lipostajs tushtäveren, han blev knappt ja. Ordliga ljusor och döljer och sånt där.
0: Nämma sa Lipostaj, du smörst.
1: Ja.
0: Benjamin, jag har alltid att nu är klockan, jag har ner runt ett lå. Och jag vill av hjärsta, alltså välja, välja tacka för det, lötna. Är jag tror jag
1: äldre. Så hyggligt, det kan gott vara en tumma.
0: Ja, visst ni. Jag är tror jag äldre och stolt och tacksam för det att du säger och att du har dolt det här lötna sen också. Och att du har spurt ut av din känsla och upplevning och tona skalte. Det är mega nice.
1: Tack som dess, en höjra av er. En dejlig löta.
0: Ja, och tänk jag när jag kom runt när runt så ska han nog inte en efter och få att innan vi stod ju.
1: Ja, men det är vi bara. Så fortäller vi hinn hästen och sön.
0: Ja, men ja. Där vi kommer att känna oss, där vet jag att han går häst.
1: Ja, ja. Men här är det här inte vad går. Alltså, jag har ett lömst ägn om att jag är drug dealer.
0: Åh, oh, for fuck it.
1: Ja, ja. Tja, Chris Kristoffersson. Jag vet inte om jag släpper se det här i utvärlden, men... ja, och spalt samman med Chris Kristoffersson, så...
0: Ja, och jag har alltid att jag hör till att det här rikar ju otroliga vi alla just nu.
1: Ja.
0: Och du behöver näka söver till att leva ett gott liv och vi glädjer oss när vi följer till resten av den här tonliga affär och vi är ju näka som är spänt kvar för vi släpper konserter där och vi tror helst också att näka som glädjer oss till att du finner utbastren till att upptäcka onkel Lö som vi släpper höra on demand som jag säger. Men vi tog så vill jag säga tusen tack för Benjamin och EFR faktiskt enda sändningen när vi har någon läge som jag har sagt är åtta av de bäst skriva och gjort och löv någon nutjär tog och Benjamin Heroes jag har sagt av igen för förut tog att han check in av Arpapslås i mian och fortalte för honom öron så var det en sin sån här jag var en sin större sin tur lörs någon och måtte se om det är ett anledes östning men EFR enda vill lära någon till Daniel Tausen och Son of Fortune och till er och till er bara till och till ett fralikt läsning till Daniel Just och täffar ut att inte se hur kändes när vi
1: till ett läsning är jag tydligen glad för resten tack för lötena
0: lycka med det vi ändrar vi Lennon och till bara till Daniel och Tausen och Son of Fortune heter vi FM8 Live och FM8 jag var värsten till att det här Vang Danielsen och i det här fick jag vidtjan av Benjamin Petersen och jag nämnde Son of Fortune. Vi är efter vi FM8 Live kommande frutjata klockan 20. Men annars så är det fyra personligande här av rasna vi med här av Vang Danielsen som värste torsdag, mikta och frutjata. Torsdag har vi ett samråd. Vi har en vikvående gäst och mikta har vi en lorsarsändning här till Vail Tonelogen och frutjata har vi så FM8 Live. Tack för att du lorsar vi i dag här lorsare och vännande är så vi och hon är snö torsdagen och mikdagen och frutjadagen till att vi tvärar omgång vi här av FM8.

som blommon som jag aldrig minns namn jag men nu vet jag vad det luktar av jag har ungan pen till jag huxar om allt i sen bilen som inte slapp jag kan syn och nu lanjes det heim till tvinn.

0: design der ja idé med blom. Frisja dig ändå lära dig lära vi 20% i Asnotre av Ötlundvörren från Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia och Montana. Kom in och få se kunna vela en. Och lära dig har vi dåpet till klockan 16. Vi suttjas tja Ylva, idé med blom och koppi och kanno.
1: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 minutter i dekken. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en god pris, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigsholdsen.
2: Yes, jeg fikk henne.
3: Jo, hva er dette for en bussa du har vært?
2: Jeg kjøpte henne i dag, for jeg kan veie, og jeg er som patroner.
3: Jeg er ferdig i morgen å kjøpe meg regnet.
0: Patroner og busser, for jeg tar ikke jeg kan veie. Stiger du tøtta, så får du 35, 38, 21.

0: Her tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jo, og heve nekk hver fire måneder. Det er bøylet til å kjøtta kom i gang, kjipan er skjer og innfølt av bruka, eller gjør ødlom først om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veidere.
1: Snickers, det beste enn av fjærbaskleier. Snickers fed og kjølvandet til norsk, og kaller Maxa Breit 8. Norsk.
2: Visste du at Safaritransport kan hente pakker i nærun Øtlån Europa og heve tar i følgen innan 12 timer? Safaritransport, da nest best ikke godt nok.
3: Utsvølg enda pressen til Jeg var veien. Høtt utsvølgvøra nå minst halv 40%. Jeg var veien, stiger gøtta tutsi i halv. Telefon 35-38-25. Veie.fo
4: Design DRJ Demoblom. Frusja dagen og leir dagen lennar vi 20% i avsnåttre av ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunna velaeng. Og leir dagen har vi åpen til klokka 16. Vi suttjas tja Ylva i Demoblom og Koppi og Kanno.
5: Hei, jeg heter John Daniel, Sølumæren tja Bidderheim. Vårs du av, har vi tæva en høyland lista av fæltkjøp som er klare kjøpa. Ring 4-0-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
6: Fra Gulleglokken. Tiltikken og omvokserskifta vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alltid på inna vi har noen fantastisk pris gulle klokker tofta jack 2 tofter gulle void
7: klokkan 12 her du inne av FM 1
8: Navi Pillay fær frier vi slønna til Nobel fyrir 2026. Det var konsert og en tøynda fundi av Nobelinstituttene i Oslo i dag. Navi Pillay fyrirvendig dømar i Altsjåa Refseratten i ICC. Hun reisende ved reformer i en oheftare kanninger nevnt som mannaratten der var ikke STZ i 2021. Nevnte skulle kunne bråta mannarattene og krukslønner i Israel og tøymne herset og palestinsk og økjennom. Norska Nobelnemnden letur virslunna som hefur let hans i 1908. Handanen virra Råhusnum i Oslo i december. Ein av mulagna gjerra nøyskipan innan det allmenna at hitja at skola versnum. Det nevnte Eikon Samuelsen ur Jánaflöksnum, nu uppskottet til futsalja og hefur fyrst av vittjeru tinsnum. Hon vusti mittel anna og at det dyrast og nemgan i falkaskolan kosta 340.000 kroner om året, medan tar bøyligast og nemgan bara kosta 3.000 kroner. Egon Samuelsen, hvert heldet du kan gjerast vi hendan her ståra månen av hva det kostar det her, hva en ønstekan nærming i folkeskolonen?
9: Ja, det som først og fremst hoksum til det at man hever en samleie i 8 om man fyrir 500 millioner og det er spennende og kostnaden er så størst og samleie er sånn brått vi infrastrukturer og öppnum så eier vi at hitje etter hva blir til. Om ikke det blir til å gjøre flere ting ærvåse. Og selv om det vet jeg, vi bygger en åtta samfunn, vi skulle ikke enda vente ødlo, men til 100% sikkert at det det ting som kommer å brøyta til det bedre. Det for lærere og for nemgar og for drivende enn det i viser. Og jeg har til dømes hørt om at skolen har fløtt om at la døym og døym, og her er man ene lærere og foreldrene yngst og at bøttene finner større. Välmöjligar, här gjorde man en samstarv i skolan av flöten och tävlas oss att nämngarna kom i en klass här, eller en flock här och det gick så i skolan när det är med en tävla flöten så är det inte gick i skolan och då inne ser man vid hinnan. Och det hade där så med lärarna och det gav ju en näka helt annan att man var samma vid flera nämngar och man fick en stimplan till omkvarver och fler lærere og mer utbå av fagene og så videre. Jeg hadde bare pikket litt til dømme, men jeg mener at vi eier at ikke etter hva få har vi gjort.
8: Ja, og hvor skal gjøre til? Det skoleverket selv som skal fære inn og finne til oss ned ting? Eller det mer ivrørende politisk man skal gjøre det?
9: Ja, så jeg har alltid hatt det en mål som landstorsmøver må takke opp og fære at arbeider vi, og til høveren for så vidt er som sagt under områdene og fortsatt at dette fære han er ikke etter. Så det må være selv at det må man heve til at det er lærere og ånder vi, men det må gjøres politisk til måte.
8: Sørst du nekker togjer horisont når så kan hente og er det mulig å få en politisk semje om så er det?
9: Alltså jag tycker att flera man tycker vi och bättre eller mer nära, alltså mer jobbtakande som man får in och ut, alltså är man att kunna finna en assembler till er i vi tar ofta fyrt oss om att köpa land till skola och öster, jag säger inte det man ska göra, men om till dömen snarare att jag rör skola och öster och att man så fick ganska större frälse till att köpa det in i öster och så att det blev mest gynnsamt, så
8: då är det ju så att det är skuldbord till. Egil Samuelsen, if jag tackar dig för att du är stundra vid köken här av FM8.
9: Ja,
8: så
9: tack.
8: Tack för det. Det var alltså Egil Samuelsen och Jana Flöschnen som vi tar sig vid. Jottan till ungfarustovna vill jag fortsätta lån för 2020 lackar vi 4 miljoner och sambart kringkvart någon ljövar att tro till fyra folk skulle se stort arbete. Ankor hever långt och finns ju att han har skrivit. Men det är inte näkva ärastänning att stånden kan tillgöra raxtren än vi att minka om och starfolka till alla. Spärringarna färra märkast av stånden och arbetar vi är vi som och tasar vi vid dig som kunde vara rakt, säger stjärnan Sigur i Jakstovan. Kvät och utsatt stånden vid rakt vill han inte säga näka om till kringkvarpen. Og Lackmauer hever veri i Úslandi og i Svíkni og her han veri a fundið saman við Úslandska forsætstrúherranum og grönlenska landstúrisformannum og hann skuldi veri lentur í Vavunu og Bæni Hansen. Vel lagt komin.
10: Takk fyrir það.
8: Hvert hefur þú finnst búr sjúrisni er að sindur er sjálfsam eða kannski fyrsta til fyrsta fundnum mittlunni hissa trutjar stjörnarlægjarnar?
10: Ja, det var en første fundus, som du sier, og vi tenker at jeg har gjort sånn til at dette skal ikke være sånn svært, til at ja, vi er jo tre landene ut når vi tar en ekle fællags, og vi har ja, begge fællags erbjørnger, men også fællags møløyker, og også tar en støvann som kanskje i oppstegn i Arstis, det er noe som regger oppe nødt, og tyskjøl er også tilnærmest for åpne hittas, og også prate om kusser frem til skal se ut til at det er ofte så løs at han var tås her i Marstis og det er, ja, når at han ser som alt, så er det ofte ganske andre land som tås her i Nekon og ikke til landene her, ja, de som bygger ui og ikke noen. Det er også tydning av tråkken at vi bruker akkurat til at gjøre verktyg og så vidt alt det frem til skal være, men annars så har vi da også at målgene at knyttet sammen med vindløvene i tråkken nå, så det er der, at ja, vindløy og alle tre landene kunne samstår mer, og bedre måte er fortsatt ved landene i Øsene, og så det er i hvert fall at noe som, ja, her viser ikke et størst potensial for først vindløy, og vi vet jo bare det at jo, det har haft høyeks av man og noe her, men som man gjør noe som vil etter ikke nå, men vi tatt jo også noe affären i förrjön vid Vindlås Falkon som var ju i Grönland i fyra, så det är det, och man ser möjliga bär i Grönland i Vistland för Torsk Vindlås, så det är just det att knuta till samband med och röna i GTA och tälla just det av för det är politiska steg med mittlen ödre land.
8: Kunde vi lära när att hur som händer i Vistland är ganska särliga och östning i Grönland?
10: Ja, det kunde vi gott, alltså vi tar var östning hos om det är som konstant tryckter politiska stövan i Brötse, och vi är helt tre land som inte har en här och kan inte komma här en här, och tror inte kommer att lära att kunna röra om man så för hälsa till stövna, men så är det vinnerlig, ja, så tycker jag att man kan lära att kunna röra om, och det är det att ja, man kan också sauna kräfter utan trim London ser man om att snart fortsätta vindlöv till att få våra fullsatt kapital är kanske inte så lätt kan universitetar och lövdes i följon. Och det är och det är strämt och tråkast man är inland någon så att det skapar samstör för tandvägen i östen när man kan gackna den till vandet.
8: Men som du säger i början, Bajn Johansson, det här var med som avtalade att det är så funt när det skulle ändertäckas.
10: Ja, det har vi. Jag vet inte att det är, vi det här var ganska, av hela stiden har vi det kanske inte mest, ja, det är ju första fjär man har hända funten och det är ganska underligt också så här, om man också är attraktiv och att YouTube är ju, det är ju tre långt ut när vi har en enkel felax och en enkel felax erbjörngar. Och tror alla vet det är upplagt att man samstår var med en och styrs samstår. Det är inte sådana för att vi har hända fonden så att fyrrönsingarna är för att långa gång till att ja, till fonden nästa.
8: Efter jag tackar dig för att du är i stund att vi är vid tjocken här och FM1 Harald Lökmaor och välkomna till för er.
10: Tack för det.
8: Tack för det, säger alltså Bajner Johansson som är för Harald Lökmaor. Bara läsen landstorsmaor vid Mentamalen har gjort det av att lösa starve som stjärn av sjönom i Klagsvig läst. En tøyende oppgave til noen stjøren og være viverske til av menn og styrke samstarve med den maritime skolen og i fargen, det vil si i Havn og i Klagsvøk. Så jeg anfester med etter å vil ha gjerne sjøen om vårt til stjøren av tekniske skole og Klagsvøk som formelig vil være stjøren for både skolen her. Etter nå vil være noe brøtt så løs at sjøen om for sin egen stjøren vil fotlare løsle og arbeid. Noen stjøren for overst og arbeid av alle virksomhetene av skolen og skal stande åtta for å menne og føre sjøen om inn i fremtiden. Samståndet ser at landet skapet grunntallet for en måned til lettere samstarve mellom Sjønam og Vind og Haskolan, så utbyggvinger, skøy, lærer og skøy utgjører av gagnet og så kinsamt som gjør litt, og av nøye var dobbeltfunksjoner ved avmarsker her. At han er nødvendig stjøren, sammen med Hinnon, Porsnån og Østnån, skal være vitle at legjene holder at han fyrer fremtiden samstarve mellom skolene til Rattes. Starve vi har sett fra 1. januar. Og fiskmannafellegi, røyrafellegi, hefa Gjørst Nudjan Sottmala som underskrivet av Gjørskvalde. Jan Høygaard formav i fiskmannafellegi. Og Jan Høygaard, det vil øyla drøyta finnkjendan her Sottmalan i leen. Det vil tenke lenge tog
11: i. Ja, vi tar var strust øyla lunge, og vi tauna oss var kjemis oppskott i aprilmanna. Og så igjen har vi røyta finnkjendan Sottmalan på plås. Det vil særlig være tilfunnskjalte som vi tar var strust om. Og så har vi Lotta Døyby med Lina Jokon og fortalt dem om hvordan støvene er og hvordan vi får det bostår. Og det er bare vi gjennom verskfattelig som fiskmann har fjellet i matferd. Vi gangte vi ansamme alt. Og for aller fleste limene Jokon halte til at hvis vi er ansamme alt om tilfølgelig så fjellet vi ikke vi verskfattelig for å få det bostår. Tui har vi så gjort en av Semjo, som fun for nekva bolkar. Vi tar rundt at finnes bukt vi tura langtna av barnesjævnum her i Røyjæren i færen øl i oftan i tomme tøyina. Og nu hever han så, eller nu har vi så finnes et anbo til å håndheve av soppmalan vi som 100 kroner om dagen om Røyjæren bryter soppmalan.
8: Och te per man ombord.
11: Te per man ombord, ja.
8: Men tar du hick och så att han nu i Kjolland tar du att skriva ont i Sattmannen så är det nöklarna nökte vitt och kossar Kjolland för allt vi. Men tar du hick att dra att nu är det så nöka till kunna leva vi?
11: Ja, alltså vi kunna leva vitt som er. Det vill säga, alltså i löten, men vi vet inte hur framtiden kommer att vara att det är bäge olja och priser och uppsjö och fisk och allt som kommer att spela in i framtiden. Bort nu kunde vi leva vid tur, men det vill säga att vi är nöjda att leva vid tur, alltså inte tror jag vi är glädje för det.
8: Nej, men det är så många gånger till nästa öronen för honom.
11: Ja, han fer gildi at kom halt amma var då. Men inte. Ja. Så är det att det till röjer och så finns det så vittjer att tyckna att här har man sport och öland och jätter och där rockar vi ut och kommer att bli glada för den.
8: Alltså till att vi ser män blå skjuter och skulle släppa lack någon sort.
11: Ja, det är en brock eller också. Så måste jag gänga 20 gram allt där i flera månader och släppa sig fram här till släng på ett år. Ja, och så här har vi finns på kjält annan. Alltså vi där var finns av det kan man säga småting och ja, ja.
8: Och hur ser vi själva lön, hur snäck hackar hon? Är det fast procent?
11: Lönen till fiskmannen hackar inte fast procent, vi tar bytsprocent. Ska hon hacka som har bytsprocenten hacka, annars är det söla. Alltså vi får av sölen, procentpars av sölen. Nu för att vi har hållit vid farmarkypen här, här är en karmor att sambröra sig till och här hackar man procentvis.
8: Ja. Och tar man färre en parst av Söldervirn som Fishman New Jero, näkvån förrån, så är det väl en större firma som tar prysning i det gauver som det har varit nu av flera fiskarslag?
11: Ja, till Kjolvande och en firma nu då, och 25 var gott år för Aplanflåtan och allt av förska samfällare. Helt samma kan man säga.
8: Ja. Jan Høygaard, jeg takker deg for at du var vidt av henne, og vi så kjøres til fotball av Svenkaskære Sundheim.
11: Det gjør jeg vidt.
8: Takk for det, sier Jan Høygaard, som formøver i Føyre Fischmann og Fjellheim. Klokken 20 løvde ditt nær opp vid Tjattner, ta bedre i vinnemessene. Her trus fire trykker vise seg når tjenester og vører frem. Vinnemessene var første sin i fjør, ta om og fire 6500 vidtjene til Bøvrån. Elsa Berg, borgarstjøver i Havn, setter vinnemessene klokken 11. Vi tar FN 8 for å sende henne nå om en løte og ta i kommunien ned, og det vil si at klokken blir godt og vel holdt og nøytrokning vi. Det vil begynne fra vinnemessene, vi får forvittnes til nøkken og fyrtøkken om. Vinnemessene er utkjøpt for at vi tar andre av skrånene vil imest underholdt for begge vaksen og bøten. Så er det vekkere en frukslå til fruskan vind av vestre 5-20 meter om skonte som i kveld og i natt minka nyr og i lyte lå til frukslå av vestre med nyn 8 meter om skonte. Det var holdskutja ved Sølglåten, men øysning okkurt er det. Fyra part morgen lå til frukslå av landrinje, trutkjert 8 meter og framvis holdskutja ved Sølglåten og ankron er det. Hiten mellom 6 og 11 sti og i natt mellom 4 og 9 sti. Og så skal det gjøre verst vi at tøyntene klokken tror i teifettla bostor i det, tøy ta senda ut fra vinnemessene. Vi hava fotballskole i kveld, og det kommer at han har tøyntene klokken 17. Som sagt, vi tror at vi tøyntene klokken 17.
12: Yes, effekkene!
13: Jo, hva er dette for en bussa du har vært?
12: Jeg kjøpte den i dag, for jeg kan veie, og jeg er som patroner.
13: Jeg er ferdig i morgen å kjøpe meg veien.
14: Patroner og busser, for jeg tar ikke jeg kan veie. Stiger du tøtt, så får du 35, 38, 25.
15: Tørver arbeidsbilen en av hjelpene i hånd? Vi tar hva løsning. Priser, 1225. En perfekt løs til tøyen, vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
16: Rensa ventilasjonen og få et sånt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsonde luft og kan føre til overkvemme, høvebrunne og astma og ære luftbåndene til kjøkken? La dere trykke til at her to andre innetil er røyne luft. NNFIX er helt størskaste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten øyne, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og rekler etter litt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
17: Pfff, det løs jeg høysene også om sitt inni omkvervet.
18: Du köper något jag gardiner?
19: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
18: Ring till Colorama. Gardinbostaden till Colorama kör runt allt landet och välja i återkammat. Helt avköpes. Ta att du köper gardiner kunde ändå komma och handla där uppför till för en samling av pris.
19: Varst du kväll? Tack, Jerry.
18: Colorama saltängare, tvörare och avhållse i havn. Musik.
20: Kom og vidja førja største sølestøvne. Frutja deg nødgjenda og leier deg 20. oktober fra klokken 20 til nødgjenda. Vinnemessan et tiltak for i ødd. Bjør familie, starfellon og vindfølge vin igjen i chattene. Her blir størst spjalleland, konserter, gode møter, god tilpå, smatjerunder, kappingar og nekvannet. Og det beste av ødlån at det pure åkjøpes til ødlån å komme inn. Vinnemessan 2026 og i storhøttene ved Kjattner.
21: Design det til Idemøblom. Frøsja deg inn og leier deg inn leder vi 20% i avslutere av ødlånvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunne ved leik. Og leier deg inn har vi åpnet til klokken 16. Vi suttjes til Ylva, Idemøblom og Koppi og Kanno.
22: Vet du av at Safari Transport heves ut egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
23: Bygges offer fra eitjene. Bygtene egna sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eitjene.

0: Ja, vi då sjålvand vi ser vinnermässene som uppe vid Tjattner. Her en trusk framsynare är vi ute av golven och kjera varstvisse. Och det är Röberg ute och i morgen. Och vi då finns ju en av framsynaren från vi här. Det är om på fyra sjornät som fast vid internet så är sjore. Men i halte han hever en annutjar till det som har varit här i Torshavnar och Östernån.
1: Ja, kan det. Jag har varit i stor gång i 3 år nu, jag tror inte. Och där kan så kunna göra en debut att nu det är hållna i Estland. Arne har ju bara däckat storhetna, men nu är så kommit till Torshavn.
0: Paulus Kristiansen, ett år sedan, ska jag också få vi. Det att du skapat ett ägna ner, vad betyder det här för han som köpte det?
1: Ja, det betyder att jag kan styra åt den själva så jag kan trycka mig att nätet är stabilt och gott och har några kapacitet, ja. Så det som i förväg kanske det är runt ymska ära tökner så har jag ju min ägna tökner som ger det att jag kan veta mer vi visste att veta stabilt internetsamband.
0: Är det alla vinnokonton eller är det alla privatkon?
1: Det är ju vinn och privat har vi.
0: Du har hört att byxa vi nät och tälter och allt möjligt annat. Det är inte något nytt här.
1: Nej, jag är tälterfröjningar och gammal tältermöver. Så jag har det lite bänt till högra benen som är. Det är helt akkurat här.
0: Hva tid du tids vi fyrra og jokkne sier karrieren vi teltun og telttøkne?
1: Jeg arbeid vi mitt landa fyrra FM1 og fyrra info og fyrra som katekonsulenter fyrra flere fyrtøkker i havnene og fyrra ymiska stånar i havnene som innanfyrra forridan og rakstra kipan og sånt så det er det er litt naturligt som er at gjøre det her.
0: Nu är det väl inte lönn att du borste kvalpa och det är till kostet för att cykla till Havnar. Men vi är snill moderna ja, samskiftesmöjliga som vi har och på alla möjliga matar i tältor och telefoner och allt möjligt annat. Är det något förringar på kvalpa?
1: Nej, nu har jag bott i kvalpa i Nydjanar och vi är konsulenter här på en och flesta kunder är så i Havn och lugga väl. Så det är inte problem. Det är man fjärrstyr tältor, man fjärrstyr servar och så vidare. Så det är och så kör man till Havnar Ewa efter törven. Så det är rika ser jag väl nu sen som nu kan ha den.
0: Och tar du nu är först undrätt här vi säljer nät och lätta folk komma an nät och sådär. Du är just en sore som säger du tror jag är. Och tar du fart upp här kvar i Havnar, det kan stå en större sore fra?
1: Ja, det står ju alltid sore fra. Och i stråk som är avtragande som ska ordnas kött så har vi också samstadspartner i Eisen här som går upp till Eisen investerar.
0: Visst du lukar som räxar tar 2-4 månader upp vid att ha ett nät från det här, från solnät och emot till att ha andra nät. Hvor är det här så?
1: Som malbalken, chatten malbalken, det är det som inte har ett nöktande samband i det. Alltså visst du har ströjma, och det liksom stäcker upp, och det buffar och hackar i. Och om du inte först en nöktande fär, så jag kan veta upp till 200 megabit fär och jag kan veta vissa fyra att det går jämnt och stabilt på tammatan. Så det är ju höjden fyra månader vi brukar nätet för mer.
0: Och det är man hur den först kan veta som östen kan hjälpa att ta avständer?
1: Ja, jag har veta support så alla tog in, östen lärde och sånt där. Vi ser några trobläggare så kan alltid rinja när som helst. Så supporten är det östen där står styrkena, det får hjälpt väldigt öle väl.
0: Bist du nu hitta ut i det här golvet vid ödlens framsynning här, till att du kommer i mitteln sådana kvar vinner fyrtök som är här, har du mest näka till om det är för att geva näka?
1: Ja, det är alltså vinner fyrtök är bara trekar kanske skifta i och sort, men man kan alltid få en prövarperiod hvis det är intressant fyrtök. Så det är näka vinner fyrtök som inte har ägång till fiber och inte har någon kjöld affär, så det är bara rinja så finner man det omkring.
0: På last är färdig att tacka dig för att du lade löjnen fram vid här och önskar dig allt det bästa just nu.
1: Tack för det.
0: Det var på last Kristiansen som hever det som öjter Sovornet som är östning och östning här vinnmässning som är vid Tjattner och det. Vi färdig att få lära från Gunnar som är i Milon och så är vi att du med honom.

0: Vi der og vinnermessen er vi tjattner, og vi må ha vi Olav Larsen som hever fyrtøkna som heter Hona Løter. Olav, hva er det tid til oss nir hese messen i dag?
1: Ja, vi gjør nok det samme som det aller fleste som vi her. Vi røyner at vi viser hva det vi selger, og hva vi gjør alt takk litt, så er det at folk vet hva Hona Løter er for nakken, så det er sin tid vi gjør.
0: Ja, og nå gjør det meg lukka som spurning selv, hva er Hona Løter?
1: Ja, det börjar jag som en ankel fyrtöka kommer själv om att vi är testa en tjua. Här är vi för att göra framlöja förspull. Det var ju lyckas grundtanken. Det fanns så där var nå jag vet inte år nog short att man tjej är nog snäck för Jeras Bull till att det är som att Jeras Bull i 5-6 månader och kanske man så gör alla hinna månader. Så börjar jag fyra skipa tänk för fyrtöker och kommuner och sånt allt från rastad någon till större tillstånd, konserter, varsler och allt möjligt. Och gör det som konserter och fyrläsar så själv var. Och så har det blivit ut till att vi har varit tre på en chans med Vinkullaner. Och vi ger oss till och runt i Atlanten och nu är det så färdigt att göra Vinturar till, ja, det nästa vill så till Italien.
0: Ja, det har vi skilt att här är en uppåsöla som äntar i morgonen för vi är snitt Vintur.
1: Ja, vi har en aktion här den ena turen vi, till Italien från 11 till 18 august för att ha ett fantastiskt läxhotell. Här får man ett dubbelkammar för ja, vi låter ju boje 2000 kronor till vi på 4000. Och han som över högsta boj och i morgon mitten 6 och 7 tar larmen för fra i Basnon. Här var finche färna för han prisen som är boj och det är så en sån whiteboard halva man skriver här. Skriva boj ja. Och det tycker du skrönar kan det så jag vet inte den där morgon.
0: Så hon är nu kostar till att här.
1: Ja, hon är 100%. Vi har sålt här 30 turer, vi har sålt nok så nekk mer enn heltene til den øyne turen. Vi har sett fyra kommer til den øyne turen, så ikke så reale større over til den neste turen. Her er 22 kommer, og vi har sett 11 kommer av øyne 20 til den øyne turen. Så, og vi har sett alt og tellet for oss selv. Så av og ned, jeg ser rettelig gøy, ja.
0: Ja, og det er tross alt ikke for neste sommer, og vi er føringer til at vi er ikke rævlig kvart vi er til Sari.
1: Nei, det passer, det passer. Det er 1. juni, og så er det vi har gått mannen. Det er 2 turer, rett og slett.
0: Men Olav, du begynner hvis vi er spøl noen, og bestserviser og så fremveis. Hva ble en større suksess?
1: Ja, tanken fra början av är faktiskt Trivial Pursuit. Jag kommer köra lite jack nu till Taimon. Och då spaltar han bäst service här. Jack nu också när jag får prova bäst service här. Och tejsa det här på en av en eller annan. Mest som på en av en. Så jag får gång att göra bäst service här i förskolan. Och det har varit en kämpa succé. Ja. Vi har sällt nästan 5000 under av bäst service här av det första. Og så til TV gjør, så fokuserer jeg hva gjør jeg nå, og det ble så til Hint, som det neste spillet. Og så gjør vi Batna spillet som heter Brain Box, og så har vi gjort Best of Us-er versjon 2. Det var til Best of Us-er gøy, og nå gjør versjonen, og så var det grøn, her er ikke plastikk og bla bla bla, og nå gjør sporene gjør hardt, så vi gjør versjon 2. Og så nå har vi så akkurat gjort et spill til noe spill som øyder hette hitter, og det kommer seg ut, ja, med litt av mannen, så først i november.
0: Ja, så ser det en demoversion här av framsynningen. Hva gang kan jeg spille ut på?
1: Ja, det er ikke tro på å forklare, men stotten er at det skal være tve li som spiller med kronøren, og det er Google Search som eller man har gjort data i Google Search i hvor alt det man gjør med, tøvnekaskjøttene, utrettaskjøttene, alt det man gjør. Så skal man gita hvor hittar ner, altså hvor er Google mest, när vi vet nu och fyrstan eller sejan eller enjo eller whatever. Och så färmas det allt efter kvart man lyckas placera i sig på engine och sånt. Så det är inte riktigt förklara man måste säga det men det är ordentligt stått lite. Jag sitter ung från glas i alla morgon. Jag sitter och flänt och skrallar vid basen kommer. Det är ordentligt stått lite.
0: Så är det hit som du nämnde alltså. Nu då vet du inte vindturarna till Italia och titta vad det är som är vindkullarna. Går sig av det kipat här?
1: Ja, det kom fra corona, det er alt dere nye år. Da sa man, onker gjør noen online ølsmatching, onker gjør noen andre konserter forskjellig. Så vi prøver bare sånn at vi har vunnsmatching. Det ble så bort til at rusen ble faktisk tømt, altså hun ble klæret for vunn. Det er fullstendig at det var svøken av noen rusene. Jeg var over 2000 ånder som hadde hukt etter vunnsmatching i sjokken. Så også bare at nå, altså, bare det er så populær, så må det heller gjøre hva vi gjør til. Så fortsätter vi att föra göra ordentliga vunnsmatchningar online. Det blev livet i coronatöje. Och så har det blivit vunnturar så vi där varit runt om Atlantheimen förrest. Och vi har alltid Kim Hansen vid oss. Han blev nöjst av vunnen tre år. Så vi tar just tiltøk og vinturer ja, i Rathfarger, i Rathlandheimen. Og nå får jeg det bli avføring om vi har vintur til Italia som en parser av vinkullene nøysene. Så, så det til Rimes vinkullene gjør. Og vi tar jævla bort helt kvart år. Vi har haft dansefrøy, tror jeg, og nå får jeg så av Hilton. Så det her blir avføring om vi har vintur til.
0: Ja, vi, vi som föringar vi var kända för att dricka kva vitt och öl det var det vanliga men men sojan rosan kom och allt är lagt om så vi då istället att dricka mer av vin mest chatta det väl
1: vi mest chatta orkla väl bara ser fem år när vi blir av en tre och norra neck för vin och i Palhans var ganska den första 2008 och i Burger Burger var annars alltså första 2000 så han har haft det in ju angstande åren men vi kan 11-12-13 angstande börjar det ordentliga och det är bra att alltså halt och färdliga när jag ta men bara sista fem åren så gör det corona här var vi in Ahoen och det gick ju som så land som det var showen ja är bra extremt när vi förjon folk färra mer och mer efter kvalitet det vet att det är att sätta alla och en 20 kronor veka eller 30 kronor veka så får det också neck mer än ändan den här flaskan ska kosta forskröner eller fjärskröner ja så betala 100-120 gram så det förbinder upp kvaliteten och det som folk alltid säger att det kan inte sträcka vara inte att det får sälja hade och ett annat och det ofta när till norskt att det är skämt från vanlig produktion så först så lösen då så så finner det där vad ska det kan fast sträcka vara så det är sån där vuxna ekvia
0: Det är folk att dricka vin i stället för det som vi har druckit förr, alltså öl och brännvin och så vidare. Är det en annan kultur? Är det bra att det är att dricka folk på en annan mat?
1: Ja, helt övrigt. Nu har det blivit näck mer till mät och vinkulturer, ångsamman. Ångstan blev det också till mät och öl, släckte jag, ett lagt annat. Alkoholfrutt vin drar vin rösten framme. Det är näck som spelar alkoholfrutt vin utan vi tar tilltök. Men kulturen är bra otroliga näck och vi suttja oss ner ett nytt minster som man säger på ett arn och hjärtat att folk kan inte högt på att få kvalitet nu och vita syns inte morgon att det är det köpa och det var egentligen också en tur vi började att jag vill gärna hacka stöj i för att folk köpte att det är skramplig vid Santa Rita och under 20 och att det är förfärdliga fjäser det betyder det någon sagt
0: Ja, det är trots allt några år så igen Alltså nu känner vi till oss nämligen att vi är på samma nöjsne. Men hette här tog har en viss ner nu men känner det rätt så rumsterar också an i hötten att det som inte kommer ut än.
1: Ja, det gör alltid. Det är alltid akkurst. Näck var spurs med efter en säljning spel så snackar oss bödfest. Om vi kan göra det här och ta spelet och jag röjner vid ötlån aldrig att släppa tjöken och göra det var säkert när spelet i hopp att det förrättnast och visst det för Rickard så är det en gigantisk succé till att det är ett spel som anklar matchen i förrjan så det här arbetar jag och ser vi ja, så arbetar jag också vid och nörd om att säga så ja, det var bra att jag ska nog komma ut i och nörd
0: Ja, Laura, tack för att du lade löjden fram i Svarna spurning, kvart är en succé att det kan ASR-mässan i dag och i morgon?
1: Ja, en succé är att folk kommer in i basen ur förvittin, vidta kvart är vid Gera. Så att när jag tar i det IVA stod om det skulle ha ett spel, ett land skulle då föröda färast, ett land skulle ha hjälp via fyrkip på ett land, så vidta det till att kontakta honom lite. Det är så lyckas som Mali. Och så ödlar nackat av stenen är inte väldigt viktigt, det är gott att trätt. Det är bara att få navnet tjockna ut och så att folk vidta kvart är till färd.
0: Ella Larsen från Hona Lutton, tack för att du lade innan fram vi.
1: Tack som Lars.
0: Och vi färre attor och i Milån.

0: ja, fjärde en hållna skene, sin det mer än det. Och vi hållta till och i höll nu jag fråga in i små skåsen ner till en liten fyrdag som säljer skrivstormöbler till ja till vinno och kantinutjer och allt det som har det här till en vanlig fyrdag och så. Så ja, vi får att tyna gänga vi öllar näckvon. Stottla vi upp.
1: Det är marknaden vi fyrtog som säljer till era fyrtog, alltså som du säger att det skrivs till utgör och så framför till stålar och bor och rejoler och så vidare. Är det flera marknader att tog som det kappas vi?
0: Ja, alltså det var ett utbord i fyrtog jag hade en 8 eller 9 lotok så det blir bra om att det är nog av dem till. Men jag hade inte en marsch när det förlöjde till någon helt där. Så jag hade fyrspårningarna är näckfyr. Så nej. Alltså, jag hade alltid till rättliga näckfyr om boje. Och alla här var kurs utav bjåa. Så det är en helt gårlig allt.
1: Och här till vi skrivs om upp något till rätt. Men tog det inte just det att här till vi gräslutsvötlen och utrattar an på. Så här till just den första då.
0: Ja, nu är ju så att alltså för det första så är det Sölmar jag kunde första 15 år nu är sånt nu och möbler det här som jag har sett senaste åren. Men jag har alltid haft alltså jag är en utrotar med det stora oj kan man säga. Jag har haft en ekvi fotboll och så en skärm för att han utrotar generellt. Och tog ju värda isne alla tunnar en tanke ta i så börjar jag att jag skulle isne för allt vet. Jag vet om tapper till att det Jesse Galdan det har matchen innan för utrott. Och det är ju utger till hattler eller till föll alltså mål och bästa västra skulle det vara och så kört underlä isen till att jag bäger gräslutje och eventuellt sportsgolv till utrotten så det är som man säger anker om övligt det är som att jag kan gärna allt och så finner vi det där om det lätt sig göra det inte isen om det prusmässigt kan ja, lätt sig göra
1: men Tøyt nu ærsta en sånn messe som vi ser her. Hvor er det business to business, man sier, altså fyrtøkker du ærsta etter, er det fyrtøkker etter det etter nækka som privatkommer fra nækka prøver å komme inn og vite til?
0: Ja, nu har vi ångan beinleis handel. Jeg har ikke nækka en kassa at betjene folk, som man sier. Men det är primärt till fyrtöcker, alltså till stånar och fyrtöcker, men ingenjör, alltså inte välkommen. Och är det så att onker är utlär tjej på oss och är privatkonto så ska vi komma att vara välkommen till det. Men det är inte givast då att det är allra mest till ärar, till fyrtöcker och stånar i sin helhet. Ja.
1: Nu nämnde jag till att det var fler bjöar här tar jag akkurat var boje ut och så här. Vid det då 5,000 folk i färgen och till väl ett begränsat hel av 4,000 östen, kört om det är näckvarn. Gosset Harford är det nu nämnde du att du var själv med 14-15 år. Gosset Harford är det sälj i färgen i muntliga ärastänning, vad var det runt här?
0: Nej, man kan bara gita, men gita är att det snurrar sig inte om hver princip man gör som personer. Alltså, hver är det att du vill stanna inför det? Efterhånden i halvt är att man har lärt sig inte att det som nog täller mest som sölumäver eller sölupersoner, det är trovare, först och främst, att Oansett hva det er du selger, så skal du bare ha et suver på plass og spør om hvordan lenge du uttaker, men så sverer du ærlig hvordan lenge du uttaker, og så sier du ikke en av hvilken stitser bare for å få ordrene. Det har vi lagt med etter at vi er øyelige tøyler vi, og det er ikke alltid leveringsstøyde helder. Vi vet at det er en akilleshæler i forrige generelt, altså vi vet ikke hva tøyen. Tøy at vi er stött SDR här, det är troligt att få vörder till tojna kan man säga. Men det blir alltid till att vara så ärligare om vädningartöj som möjligt och så annars är det bara att upplysa så först, ganska tillbrötest. Och visst du så annars är det sikker att det som du säljer är av en av oss här i Gösko, så är det helt spännande för att snacka vörden upp. Du varst att det är något som ryckar. Ja? Och det här alltid är över är kanske det allra viktigaste. Det är att du tror på att det här vörerna du säljer och så annars bara är det så värdigt och allutande som tillbär.
1: Jag kan inte utföra att hitta en nöklunda som söder men det är samma som vi som journalister här. Vi kommer runt i landet och vi känner när vi har mött dem förr. Klarar för att som du säger, du blir runt i 15 år. Det är som folk som du möter att

0: så du man får ju lumpa flyr.
1: Jag tackar dig så mycket och visst du häver visst du börjar på att här så så ända då är sen kanske vi att så är roran när jag öppnar att jag får bo ja. Jag kan ömmunda mer att att ta brötet där sen alltså alla sannes att onkel när så snurrar sig ena mest om pris är att det är så snurrar sig kanske mest om gosko men just ända så vill du alltid vi är på hur ska gå att hända så du gör. Och här vi ligger här snett här vi kan inte tro vid det och bara vi hela tiden att vi är så utvärseljer och grundgör som möjligt att du var ett annat tjänst så och till på.
0: Ja, alltså det ljuvar allt spännande och särskilt att du nu har börjat på att teckna och kör du teckna är det harst?
1: Ja, det är rätt från kvörsvitt kan man säga. Hitt är det som att Eisen är harst, du är att du ska alltid svära till någon och du ska alltid uppnå kurs. Du ska alltid förstå att det är som nu. Men nu är ju min egen herre och jag kan arbeta att här tar man driver som jag är ihop till. Tar jag ihop till det och färre en tumma för detta sätt för tansanskuld. Tror jag att nu är jag själv runt det. Och nu kan bära jag svära till det arbete som jag gör. Och i sista ända så vill jag tala något som heter ett och bara ett långt om det kanske inte lätt att göra. Men det är rätt optimistisk på Jag heter för Ednast. Det går ju väl.
0: Kenneth Hogard från Roma. Jag får tacka dig för att du lägger löjna fram i här och inser allt det bästa.
1: Sjö tack.
0: Tack för det. Jag har tagit med Kenneth Hogard från Roma som associerar i stora mån skrivs då utgör men också utgör till utrat av imenskonstlär. Vi får kanske lära trätt och så vidare att man har löttat.

0: Välkommen att till Nena Chatner här en vörmässa är hon är lätten upp ut det här var Elsa Berg Borgarsjör I hand som sätter mässan klockan 11 förra parten och hon är ute och hon är I morgon Det är ett trusch fyrtöcker som synar fram här och ser vörmässan som är nu jag vörmässa alltid då idag och gås Tafir att spela ut här för att ha ett omsättning I tag I dävren I linäka. Men en av oss här fyrtöckna som är här till fyrtöck kanske fråga. Det här var kanske flöjde på oss här. Men en parster av det till er golv. Och Peter Pettersson är en av dem som fast vi heter att sälja golv. Gosse säljer man golv till folk som kommer att ha vörmässa?
1: Du ja, det är ju det första lustet till törven och tjata mån. Vi har kvärdighet att bruka det till och... och om tala ner om utlejan, om privat, om det vill ha ett trägolv, ett vinylgolv. Så det ligger som att följa temperaturen först och så visar den produkten I attarna.
0: Men här är vi golvont. Kvärt är speciellt vid golvgåsen. Hur stor avrörskan har vi golv och till dem som privathus? Vad slä av golv man lägger av?
1: Sjående, det ju imis fra person til person. Et av et eldre pær som vil ha et pent trægulv og ikke hever nekvar ovidar av vidjan som kanskje kunne, hva skal man si, ja?
0: Skå,
1: ja, nemlig, jeg har sett sånne mersker av deg. Så har vi dessen vinylgulv som øyla vel omtøkt, øyla stersk og døy, men ofte har det korska bæksøyne og vi til å halde gulvene sin reidare. Akustikkeren, klankeren I rummen blir jo til bedre, og Onkje så kjæle som har gangen og kølton står ved gulvet, så det reisen vil jeg hitte det, så selger jeg look og klang, og til at det komfortabelt har gangen typisk til tre ting som folk øyelig har gangen på.
0: Men nu nevnte jeg det ved klantje og hvordan ljøver inn I en rommet, men det vel ikke bare gulvet som avgjennom for hvordan for ljøver. Loftet hører jeg kan si.
1: Loftet och luggen är vad jag säger och nu ställer jag vid Trolltech eller när jag går till hemma men till resten så är det lugga större parter av en rum till loftet men man får resten I golv underlag alltså det vill säga dukar som du lägger under golvet för att dämpa miljö ja till att sälja nu kör du ju gossor är ljö I en rum och man kör det så väl I mittlen ett lär klankren inte så chill I en rum när jag folk är färna gånger högt på Men outjust you love to rise and sit as here.
0: Ta ungfolk bitte huset där kvätt slä och golv välja det kan man se den här typen stund här.
1: Korsvinyl nog tas med mest sälj till nybyggare och ungfolk som kanske alla ser stiftarna familj eller här var stiftar familj. Det är så inte en rätta väl det är vi säljer sen tre golv och vi har ett laminat golv men typiskt är det korsvinyl som folk hellre till ta.
0: Sjølvan, det alt som hever større antydning, kanskje tar man fer I en hus for første fer og så hardt, til pruser, hver ligger, altså hver, ikke fyrir jeg fer akkurat inn, men korsgål, trægål, hver prusmåneren?
1: Lamnad sånn det bøyligste, størst gål, men det ofte øyelig køld, og jeg synes det her man ser det mest til utleien, Airbnb, frisørsalong, ikke sørst, jeg synes typisk stø her man lærer ut etla stø her du konger inn I skjøna. Korkvinylgulvene ser du ofta I vanlige husen og trægulv for så ut eisene. Og hvis vi tidser det meste prusene som vi har her, så om det alt han må gå større hus nere, ja, men så fært du et øyelig godt gulv for 23.000 kroner, så om det alt han på støttende hus nå. Så trægulvene så atra lydsindre hakre, så om du fært trøyste av sortering som koster lydsind minne, og så hever du ordentliga brajar, träfjallar och därför attra lutsunder upp I pröjs men det alltså inte hvis man vill ha det här, ja men så är folk ofta villiga till att betala den lutsla pröjsmun som är
0: Jag har alltid skilt det att ha huset är byggt och det så vill jag att det är kört liksom ordentliga lio, det är inte som förr att man inrattar det så vis man det här rart till det tar man läcker golv och vill man så jöknar för att vi ötlån jöknar ötl husen alltså jag bär väl sådana under tiden men kanske gången nästan men vill man ta samma att man jöknar
1: jag har alltid till mer och mer här vid det nu va? Och som är golv säljas ju på att det måste att det kunde öppna läggas till mittlen hurra öppningar till dömes vanligt platt man säger för att man skulle bröda av I mittlen kvart enaste rum om det så kort är en liten lista och I ett la kvart och nu gör det
0: Och
1: kort det ändå. Men nu kan man faktiskt få golv som är godkänt till uppe 20 gånger 20 meter. Det är en fruktliga större hus, så så större hus. Här du kan lägga det första jöken gottna och lägga det flödande alla vägen. Så i halte och i mesta månad till det som folk kör nu för att få att öppna lucka och att samma golv i alla städer. Ta ett av det som en välja att badna kan man för kanske ett annat golv eller stovan för och kurs bestämt. Men flest välja samma golv till ödlösning.
0: Ta ett hit nu, Lothar, kan jag se mässan här. Kvärt är Lukas med enda mål så att är det att syna fram och branda dig eller är det att komma i kontakt med kontarna och är det kvärt är det hövs enda mål?
1: Ja, det är nog att visa och varspa ljus åt här att vi kör från att häva gulv och vi tar en imus gulv, en gåa gulv här där är. Kjöfråga har vi ju oftast vi sett samband vid maling och Lukas som visar det här, vi då finns ju andra ting eisen, att det är inte bara maligen som vi tar va? Mittelnanna tepper och ja, kökar och gardiner och så här är det nog att välja mittelen. Så eisen bara varpa ljus och det är produkten som folk kanske inte förväntar vid det här va?
0: Och kanske hela tiden av fyrtöckna?
1: Ja, generellt ja. Allt är gott att vara en RMS som hälsar här är det fyrtöcker, här är privatfolk. Nu säger Elsa Berg att 6500 folk var i fjör och man får äta samma trafiken i Arjen, men så är det också något som jag säger, man har mer än bara maling.
0: Och till det kan du säga att jag tar sig vid Adam Andreasen som är en av fyrkivare och så säger han råknar vid över Neckmar och har inte varit fjör. Så i fjör var Elbert att vara här och nu är gott över kan man säga.
1: Ja, just så. Som sagt, det skulle ju gärna skalera, det vill man alltid vid tänka om. Så visst man säger från 6500 till 2000, ja men så har vi 20% av förra folk säger att du har andra ting bara maling. Så vill jag sagt att det är en succé som hon säger.
0: Peter Pedersen fra Tjafraua, takk for at du leier løgnet frem i her.
1: Takk for at du.
0: Takk for det. Og vi er ferdig i Milon, nå måtte jeg si Krossløy, men det er til Milon vi er ferdig.

0: Vid er då mässan som är uppe vid Chattner till den stora Nutja Höllen och man för Kvitanes och man för Hanna och här är då trusch fyrtöcker som som ställer ut och visar fram kvart här Gerra och kvart här kunde vara och tjäna stund till era fyrtöcker och till privatfolk i Vörjön. Og akkurat nu så finnes jeg vidjan av Maurus Clemsen, og Maurus Clemsen han kommer fra 24 som er The One Pay. Maurus, hva er det her?
1: Ja, hei, og takk for at du bare er i. Hyggelig.
2: Deilig.
1: One Pay er en fyrdøkka som arbeider ved Gjaldsløsjene, og Gjaldsløsjene er i breien høpe til jeg som forbrukeren til å bruke seg Gjaldskort, og skal rinde fra vøret. Så är det ofta vid en iver och hjälpa handeln att mottaka det alltid på bästa och billigaste sätt.
0: Tell jag var nog själv att se i Charles alltså är skall chalta för sjuts till eller kvärt.
1: Det nästan så är så. Men det är så fyra dagar leva alltså och i det tar man snacka vi fyra dagar så hör man kanske om lite 50% och som för Maira chem jucknon att Charles kort. Harry bara för fan och sen så var det ganska helt om helt kontant och Gjaldskort. Så fyrdöker här var ett bruk för att han infrastrukturen är på plats och att det rycka väl. Och tog er vid där och vi tycker att det är gott att hålla vi själva till flera flera som väljer och kunna omsida allt här till timon. Och det gör vi glädje.
0: Så man kan säga att det är en business to business fyrdöker. Det är inte privat faktiskt för ett.
1: Vi är bara business to business. För att här när vi också gör att det kommer till akkuratärsegmentet så ska det vara VTL. Så vi hjälper inte privatfält i tandförstånd. Vi kommer in och hjälper större fyrdagen och mindre fyrdagen. Ta vi till högst som Gjaldslöst. Och vi hjälper bara i verande. Vi har flera som har varit lunch av marsan. Som har snackat och kunnat be att komma in och hukt. Och jag kan inte kvart att det är Gjalda fyra. Så det är så att en handel tar en vanlig kund upp till 100 kronor för en av vörer i en handel. Så får handelsmärs alla 100 kronor. Handelsmärs ska betala något gjöld som får för att kost över ett sikt handfärre och uppdragskar om tutsch alls kanske var stolna och sånt. Så en handelsmärfär ska nok så vanlig betala kanskje opp mot 1% av oss ned. Og her har vi kommet inn og hittet etter hver veitere gjør det best og bøyligast til sånn handelsmannen.
0: Nå, hette er Gjaldskorten, til er har vunnet frem nå, og hvordan er det mye nær tog til er siden av 15 kanskje til kom i ordentlig frem. Og til er nekva løsner, altså jeg så til dem sier ferdig om man til blå klipter, så stänker frisören sina telefon fram och så lägger jag mina telefoner med att vi kommer till här som kort ligger då. Och så har vi betalt. Och så är det här ständigt här man fyrt till stora terminaler och ska betala och så här. Kvarjar inviska lösningar är det? Är det efter hur stora handlarna är då? Eller fyrtokna är då?
1: Ja, det är bara hur stora fyrtokna är då. Men det är inte hur teknologin bröjtes. Nu är vi bara ganska nog gamla till att minnas att man först fick sig flosmäckarna och man lägger korset i och tar klickt i och så ska man skriva under och att jag älskar för en vi och att jag älskar till lomman och kvar var det. Och så blev det magnetstrypan, det var öliga smarsht. Och att den magnetstrypan så kom chip, men nu kan man ha chip i bara och kvar pinnkot. Och så kom det här som heter nontjalt, men så bara lägga korset, tatt vi och så var det färg av. Och det här, jag minns att det här kom fram och det här var nästan helt, det här var örskapra, så hur ska man bara lägga det? Ska man inte kolla ut i den här sort? Och så är det utvecklat härifrån. Det som här var till unga, det som här var telefoner, det brukar vara Apple Pay och Google Pay. Det är en Gjaldskort som är från telefonerna. Och vi nu kör teknologin så bröjtes maten som vi Gjaldt på. Alltså, och tog är det ganska sin imus kvärt är bäst likvän. En stor handel har ganska ett störst system. Först om man har köpt några dagliga inköpsvörer så har du ofta kassaband, vi har en stor kassakipan och sånt och tar är det ofta en terminal som vi monterar fast och till att bruka och han tar sig vid kassan. Först är en taxabil, så är det en stor kassakipan, han är bara en lejsan terminal, du tittar hans passar bäst till honom. Och så är det allt här mitt, det är summa som flitar sig alla tyna och tar ut den imiska lösningen kvart man brukar för. Och så är det ett som börjar vända på sig förrän, till vi har känt åttande lunch och till unga känner sig, till näthandlare. Till förresten vända mer och mer på sig, och till så gör det öljande åttande att man man lägger bara så jalskort gömt någonstans och tar man så chapers så bara okej då skipan vet själv är vad kan du jalskort det så skinna korra några upplösningar in alltså ta vet du inte helt där vad du kostar så man gör närmare och man brötest vid teknologin går ju så här
0: Nu har vi snakket om det, men jeg leser nå at det som et mobile pay som er det vips i Norge alltid. Det av vi hentet inn, og vi får det sikkert innenfor ikke så eller lenge tog. For det er brøyt at tikkere arbeidene, ikke?
1: Avgjørst. Mobile pay er ment i Danmark til at det skal lagt at gjalda i midtelen tvær brukere. Jeg og du fra kafé, og jeg legger ut, og så be ett tema jalta åter men och två gånger så lagt det via terminal upp där att ta pengar så att fem mata kanske ge ett på att egentligen det häver mina pengar upp till där kontant ett life and the fleet där pengar vi banken som är mobile pay är just så mycket lätt att du kan bara flytta pengar till ett telefonnummer så lyckas man sända en text på genom sms så kan jag flytta där pengar Och det här som är bröjt att handmarsna är nog så nek. Jag tycker att allt det här som heter välkänt i ändamål kanske och ta i rejkross eller blajkross och bänkar på att ytterna. Så vant jag till att ha ett mobile pay nummer och ta samma att jag spyrer om gaver av inskurslä. Ettla ungdomar eller böt kan man sälja lodas eller för B60 eller HP eller och andra utsatsfäll som skulle vara. Så tycker vi att det här är en fin lösning till det. Mobile pay tycker vi inte som att vinna så ögonen på sig Vi tar mot stora, här ska det gå kött och det ska vara effektivt. Mobile pay kostar sin del att jag mot som man ser i Danmark att de helt stora väljer att färsa en frater till det för dusch att mottaga för det som omsätter för nekva tusen transaktioner om dagen.
0: Så därför är det inte bra att på att tickare arbetar i vantar
1: Det är för att bryta synter. Vi har några smörre fel som hittar dockan och det här var terminal och sånt. Det är vant i detta borster. Och vi har faktiskt aktiverat terminaler till insamlingar i Mosuslä. Och ta är det bara nämmare att skalera upp och säga vi har en lepa, du kan flytta pengar och hitta telefonnummer istället för ödla slutgängar när det är en och pjasar och tacka pengar. Så det är som att avvarska dockan av synter. Det är helt säkert. Och det är som lyckas med allt annat som vi har sett senast i åren. Så känner bara bryta Jals marsnaren och Jals lösning gus vid hitcha på pengar och gus vid betala okkar mittlen både som privat och privat kunder.
0: Men oavsett vad vi ser så vill det lyga dörstiga brukar.
1: Brukaren och här som för så betalar tusen brukar inte det. Två fyra om man tar in dagligdags handel och köper mjölk och brej och smör och det kostar 100 kronor så betalar två bara 100 kronor. Men handelsmannen han fär 100. Han fär ganska bara 95 kronor av de 100. Och ja, så missar han en krona. Men då hugger jag till hur snäckt här sälja för jökna en dag eller jökna ett år. Så är det ofta för en krona tar missa som är ett korsgjalt för att hantera allt rätt riktigt. Så akkur här så för hon så alltid jag brukar en betalt ontje. Men handelsmannen betalar i sommaren för en förnäpp ganska och i sommaren för en så hade en sån volvum att jag kunde ta sig vid och få en gammal pris.
0: Mörs Lemsen från OnePay, för att tacka dig för att du lägger lögnen fram i här.
1: Tusen tack för det, det är hyggligt. Här går mässan.
0: Ja, lycka mat och allt det bästa.
1: Tack för det.
0: Gunnar, lät och kom för att lära. Ett lätt för. Vi var en av 15 år, visst du fel.

0: du elskar ta vin.
1: Eller skulle jag alls så sjuk om att allt blir så.
0: Skulle jag nu så direkt på nästa mål.

0: det där sånt. Ja, gör det kan.
1: Nå, vill du vara snäll?
0: Ja. Kom med och gå så här.
1: Ja, okej. Vi går då.
2: Öl och brännvin.

0: Nu att jag ska läsa vevertun nu men ta mig vid er här uppe vid chatten så skuin solen in jag nåd vintern här så det är hantla gott vevor det är så jag var ju med innan då men så en som vanliga fast vi lastbilar och lastbilkörning så är det här gott vevor här på i Torald Thompson.
1: Ja, det är man ser just det ser gott det är spettlar vi när något att sitta inne.
0: Torald Thompson är från Sjöland från Thompson lastbilen och han är drickvar runt och i akkurat i vinne, inte bara han men farfäder och snö och pappan så där. Hever och i Nekva har haft Nekva bilar och hur stäva bilar här nu?
1: Vi tar var 22 förvåknar och omlag 4 våknar så omlag 3 under i allt.
0: Och gosse är han marknaden nu där och mån till marknaden är det förr. Alltså tog vi i öjla lunch och nu skall du ha sport från en tog.
1: Ja, nu är vi av flera marknader där som är entreprenörarbete. Det är bra att det är så stort. Det är bara fria lite nu. Det är en ägg man ser och stajbeskojande men akkurat nu är det inte fria eller vi har få lyckas som gångt av större projekter. Så det sker till mörra ta vanliga flottningar, landflottningar som vi kallar, bingar, salt, fiskor, fäver, som vi då på lastbilkörningen i Lötten.
0: Jag har gått ihåg så här spurs om en ting. Vi talar helt vanliga nere i Milon och så kör man den där krossen tar vi kvar och man är ju högtalar från havnen, från Ringvän i havnen. Och det är sköldan i hittar ut här utan så inte minst trutsa stora bilar. Är färslan vid stora bilen, är de vuxna också att de har det?
1: Ja, det är vuxna sedan. Uppskipningar havnar är kommande morgon till i havn och Ronavik och till och från är vuxna sedan. Alla import och exporter ger att flottningen, vinterflottningen, säljer kvällvåknar, det är vuxna av myndigheten också. Ja.
0: Hopp man lägger var. Men det är vi att fas vid lastbilar och ströjast vid det här. Är kappingen hör framvis?
1: Ja, kappingen är framvis hör. Det är det som gör det spännande.
0: Allt är att tid kvar av flottning för andra, men till fas det som är andra ting, alltså till dem salt, det är en par av tusen till fas vid oss.
1: Ja, det är några år sedan vi började och vi salt i samstarve med ett norskt fela som heter Saltimport och vi har gamslo fyra tår, omsittat tår av gamslo och köra salt i ut. Och så har vi så innanför det sista året haft oljesöl.
0: Ja, vi kom alla oljesölna, men det är vi salt i någon gossenäck salt vi har brukt av landet i färgen nu. Alltså, hur är det som brukar näck salt?
1: Ja, det som brukar salt i det är så väl det först och främst saltfiskavision det som framlägger. Ja. Det är så ösna färre men kanske det som efter det är större. Och så är det till vässalt till kommuner, landsverk och anstäcklingar som vet att det är tändasna. Och så är det smaltstöjnar som brukar rättlänning salt i det.
0: Så för några år sedan så började du ösna att sälja olja. Och sälja olja bara till vänner men också till privatfolk. Gosse hevet her, hei nær sagt eventuer, gosse hevet her, Rikka?
1: Det er veldig spennende eventuer. Vi begynner jo ute små, og undertøkken er veldig gøy, og vi har så alle tøyene økt om bæge privat og vinnerkontor. Og nå er helt vidt, nå er det mest nye, det er vi litt ganske tøyene var kommet, det er vi ganske viser oss ikke mer anledd, og finner å holde seg på hverandre kontor, og ganske bjøve nutjen konton och kära tjänaste.
0: Och ta i man fyr in och samma marknad som oljemarknaden så kan ju utfra att det är som öjde pruskapping till att det är oljan ägg.
1: Ja, vi är ett mäkt och har vi börjat av att det skulle vara möjligt 24 att vi var kappingar för pruset. Det är ju alltså vissa och tillgång som vi är ett här som skulle tröva och kära söl att vi skulle klara kappingen vid oss med via marknaden. Ja.
0: F og McIntyre er jo sjålvand parter av å hava gamle leveranser fra Ørund, Stavrund og lengtøye kontrakter og så vi er gjerne titt på samme måte.
1: Nei, vi kjøper alt inn av spotmarkedet nå, og tog er akkurat priser kanskje møyre, avspeklet møyre dagsprisen, enn hvis vi hadde haft mulighet til å ha haft denne gremsler som vi kunne døde på.
0: Går sånne biler som kan køre olje ut?
1: Det är 2 bilar som kör olja ut i den.
0: Och det är nog mycket?
1: Ja, 4 bilar är det nog mycket, ja.
0: Då då visst du visst du hickar ut i marknaden som man är där så att några brötingar är vi.
1: Och så du
0: din bil och sälja bilar vad du också gör nu.
1: Ja, det är jag vant det att entreprenör vinnan ver fredlig i natoi men det är en större projekt som innanför rymliga tog alltid vet att man ska komma fram och andra flottningar växer fäver och flottningar växer och fiskar flottningar växer och alla en täcka mer fisk och till en större pass av åkare till att köra ärskipa alla fisk och köra fäver till alla en.
0: Nu är navnet Thompson till er vill lugga som slisa fast nu. Gossen är folk är det till samma som arbetar i fyrtökna?
1: Och där är vi 25.
0: Ja. Tadler, jag är färdig att jag känner allt det bästa och tacka för att leja löjden för vi är.
1: Ja, men tack som löjes.
0: Hatta vi alltså till Adler Thompson från fyrtökna Thompson som hever lastbilar, säljer olja, kör salt ut och säljer salt och og nekva anna, entreprenører og køyra fisk og så videre. Kring alt landet til, altså til som er Thompson-bilar. Vi setter atter om man i Milån.

0: Det løyer ut av 17. parsten, og det ser ut til at det kommer mer og mer folk her genka basen som vi tjattner. Godt vevor, sjålen skulle inn til at løse større rutene som her, og løsning er en tentra her, men det var kanskje ikke nøy. Det en trus, imiske fyrtøkker og stånar og fellesskaper som stiller ut her i dag. Og Eilandsson, det han har handverkerfellet. Og Magne Djurus formøver i fellene, og han kommet fram vi her. Og Magne, hva skjer det hit som fellet av en sånn fremsynning som vi ser her?
1: Det så vidt jeg til området til åkken, at møte limen til åkken, og vi tar seg en dekva limer, og så har vært på jøs, og hva er fagfellet her? Og vi vil oppleve at det en ekv ung, som lett ikke vet hva et fagfellet ganger ut på. Alltså hur man ska vara en fackfälla och vi varpar ju jag så att det är ju trichingar och anna och vi hjälper dem om vi lägger för hjälp och öron så tar hon fälla sig trick arbetsmarknaden.
0: Gossen är kvalimer, hever han var chefälla?
1: Ja, det svinkar sen där, men vi vill se omkring det är 1200 här alla. Det varierar, lusen droppar ner och är för jag är.
0: Ja, som jag har sett mig fyra, jag skulle spela dig om, ta i visst att du slår vi er. Till vi lärlingon, vi har ju nekvast en i London kring om åken, att det tar för att få lärlingar till att göra handverkare på ätsen. Här var vi inte samma i förrigen?
1: Ja, alltså tillgången är god, alltid, men som vi gör till öron så kunde det vara mer. Alltså, det är alltid ringt att få folk att få kvalificera i arbetsmedien. Det är en stor roblad. Det tar utlänningarna kom in.
0: Ja, nämligen. Och vi har en ekvar utlänningar som arbetar som handverkare i förrigen. Akkur nämner sig att vi har en negativt arbetslös. Så vi stör svårare så var för löjt i alla fall.
1: Ja, det passar, ja. Det är en stor amon utlänningarna. Vi må röjna sätta mer vi, få mer lärningar vi. Så får vi funnits mer förringar i arbetslös. Vi har det här väldigt gott att lära handverkare att det är gott grundarliga för löven. Alltså framåt vid din egen hus och så framvägs. Att du får just mig själv.
0: Men vi har ju också inte gjort någon kvar hörs nu att det är någon för sig handverkare som har ju för utanlands arbete. Är det villkoren eller kåren bättre tar man för till dem som till norra arbete?
1: Jag vet kåren, ja, men det här arbetar långt det här ute i ett. Alltså, det här färre för att arbeta och inte annat. Och tjäna pengar så långt. Men alltså, det här färre för att arbeta och det här arbetar ute i perioderna som det är här. Och så kommer det hemma till allt därför.
0: Och det här modellet vi inte brukt i förrigen. Här har vi satt man lärde halvt åt den till.
1: Ja, det här har vi. Det här, förrigen, här byggar vi så. Då ska man hem till familjen nästan. Det är räckligt det.
0: Ja. Men det som vi har varit, alltså vi har haft det har sagt vid första budskapet vi iver hit av och så vidare, det var näkv arbetar igång. Är det framvis så att näkv är igång?
1: Ja, alltså så, det är som vi suttar från Limen och Jokon, så är näkv igång den, ja, det är näkv igång igen. Och ett lån ökjön. Och alla vännerna som jag säger, tar ropa efter arbetskraft. Självt om man lärlingar kommer till och annat så är det mangel på arbetskraft, kvalificerad arbetskraft.
0: Nu, vi diskuterar något slags tingen och jag ska ta fortsättningen ner till Fistovicher om vad heter efter vi att folk arbetar långt och pensionsaldern ska föra upp och så vidare. Tycker att folk gevas dig arbetet blir pensionerade?
1: Ja, alltså en handverkare, han är öle ofta sliten, då han är 3-4 som kör igen och ödla sliten upp, men när jag pressar sig i köknen och som väljer arbeta långt så när som det kunna, så långt det är klart arbeta. Det är så jag vet, vi såg jag folk upp i Hofjärsar och allt, och mig som är lärbäst. Det är alltid gott.
0: Ja, det är gott. Ja, jag kan tjäna kan.
1: Nej. Jag har den handlingen man ska röna arbeta med man kan. Oskar.
0: Tack till oss för att tacka dig för att du lägger löjna fram vi och jag sätter allt det bästa.
1: Ja, tack för det. Och själv tack.
0: Säger Magdi Djuros som har sig i form av att hon är handverkare fällan. Vitt färre om man är vill om.

0: at det Karin Laxafoss til at vente seg til bøkene.
1: Ja, hei. Du, vi er i dag for bøkene, mer og min og jeg, sammen. Vi tar just en bøkaskipan som heter bøkene. Og hun en, ja, en førskipan, og hun atlet til smarre visjesøyere som ordentlig gjerne vil ha sitt egnet bøkalt. Hon är gjort så löst att hon är ordentligt lätt att bruka. Det vill säga att du först har en brukare och så först in och så varst du bara att du ska göra. Du behöver inte veta när det blir kallt. Så att jag tror så att du sent den första rockning. Du kan skoja med att hon är kjöl. Ja, det är det som hon har rocknat gör till.
0: Det är ljóa nästan som Apple tar det börja. Det är bara att trösta den första knötten så vill du fyllt och bo här.
1: Ja, ja, men det är det som det som hon gör till. Hon tog oss läsa det fram till det som du brukar för att veta. Det är inte så att vi brukar ölja. Så man bokas specifikt år till ölja så är gerandes år, gerandes förrest.
0: Samma Rasmussen, det är vi att det här var en skipan till smart fyrtöcker och anstäcklinga firma. Så känner ni kvart hur?
2: Och det är så öljan ägg. Det var små fyrtöcker i färgen. Det var så öljig vuxen. Vi tog till satsikten att vi 2018 var en 3000 och nu är det 5000 och kvart 600. Alltså att han smarrar VVF, ensäkning av Vestjö och smarrar som har varit väl. Så alltså, det lagts till vid 300 marrar och 300 rockost. Så ja, för en gång vill jag gärna göra lite business och det här var bruk för en av lite kipan.
0: Nu nämner jag till er att det är ofta handverkare som börjar för självan och tar hemma. Jag vet helt, det här ska jag göra på en kramat.
2: Ja, det här går vi att sälja en bok av kipan. Du släpper inte han. Ja, men... Det pjør ikke å være så svært. Jeg har alltid ångt å bli det gjør mer komplekst enn det er. Det er bare skrasset at du bruker pengene på. Bare inn til grudrøsler og så. Titt her.
0: Men det skal gjøres.
2: Ja.
0: Øystein tar man med ord.
2: Ja, men altså, så kan jeg jo bare si det selv om vi er ferdig for å hukke at det er. Ja. Vi tar lastbilførere som sitter i kokpiten og bare sender råkninger av ferdig for å hukke. Det kan så gjøre nær som helst. Og om kvalitet, det ja. Tror ikke vi inn. Kjipan, hun svever ikke.
0: Men hvis vi hittar framåt, hva er framtida planer her og ditt vi fyrtøk nu?
1: Du, og i det hun kjipan en ordentlig gøy til deg som gjerne vilja ha sitt egnet bøkald, men det kommer ikke uten noen, som du sier, folk arbeider ølende, og så tøymer det ikke en gjør bøkald selv. Så får det til en bøkald der og få hjelp. Så det som kjipan en mangler det, det er noen ampo som gjør at hun er ordentlig gøy til bøkaldene bruker oss. Så til sammen har hun fått spørt nå via mennene til dømeskassakladene, til at du kan lese bankene under kjipene, og så øyne til et ivelid, så er at en bøkaldar kan få kjøte avgång til sine kunder. Så vi gjør henne så er at hun er mer effektiv kjøttøymo som er hjemme, nekva kunder som det er slomsida.
0: Er det en stor arbeid å gjøre at du har til holdt vi nå?
2: Ja, vi programmerer opp av fotladet inn, vi tror jeg. Ja, her øyla nek skal gjøres. Og så kjølt om man, nå alt blir vi AI. Jeg har arbeidet nå bare vi AI senest år til at de giver. Kjølt vi tog i, altså, jeg har hukt etter, og jeg har ganske fordoblet alt på at jeg har gått det. Det senest år, men det er greia nek skal gjøres. Det er til spet at du synes ikke noe etter, så er det AI gjørs det. Du skal stadig vite hva det AI skal gjøres. Jeg sitter for det meste og svære spurningar til jeg, og det blir med sånne ekvære spurningar. Jeg skal finne til av, altså, hatt skal vente, altså, alle tøyene, ja. Til en ekvære, ja.
0: Men, jeg kunne også ha spurt Øystein til her, Karen, om kappen, Øystein, om vi da ser flere utlenskar kjipaner som har meldt seg inn av førska marknaden og sagt at det er det latteste man kjører det på. Men dette er en førs kjipan på sjøen.
1: Ja, alltså hon är gjord till försk, alltså tals som tycker att för förska low och tals som tog blir skola också om som en försk fyrtöka. Ja, här är det fyrtöker, andra är skipan nu som mitt ösen skulle inhämta att det kommer till lunch och då ordnar någonting. Men tals som neka tar man som vet samma dag om vi tar en fall där, ja men tar inte förskar. Tals säger att du ska veta något snäck om utländska lågar till dömes danska för att kunna gackna ut det där i färgen. Du tar då i kött det inte som du ska då i färgen och så vilja där kanske inte ordentligt ge att hästen du ska göra i färgen. Ja, och så är det som om de ösen är era kipaner som är mera som man avancerar er, men till så tar det också ringt till ögonen som inte vet en bok att locka om en gång.
0: Plus det är kanske större och dyrare.
1: Större och dyrare, ja, nämligen. Och så ska du simpelthen, alltså, du finns inte runt i dem, du kylisk är det som ständer nu i dem.
0: Jeg skulle spørre deg også til som glemte hvor til. Til er Kjeipmann som kjøper en Telman abonnement?
1: Ja, det som vi taler ordentlig godt er at du kommer og kjøper så godt. I øynene til det så bruker du henne så galt som du vil, skrasse det snøy og inntøkket som du vil. Og så at han er til, hvis du kommer på 100.000 og inntøkket at han øynene til det, så betaler du et mannavhold. Mannavhold er til 345. Hvis du betaler øynene for mannen, hvis du betaler øynene for ære, så er årsgjaldet 255. Eller, man har jo aldrig 255. Men nu här med er här så här har vi det här ser vi så kommer vi till öppna basen till öppna och skriva ett utlut till en bra. Så sänder vi där en ärslottarkod till uppa 35%. Så då först en ärliga en ärslottar uppa vinnohalde till där. Ja.
0: Ja, men detta var väldigt spännande och ja, spännande. Nu ser jag på att det är så inte tur man sitter vitt ut här. Det här var ju akkurat mer. Men det här var en grupp som jag skulle skriva under rocken kvar med honom. Men detta är det här som akkurat sådana typer har brukt för.
2: Som
0: håndverskare och anställningar firma och så vidare.
2: Det är så väldigt nekt vi har där. Vi har UVFL och ägst. Väldigt nekt vi har anställningar vi kör. Det skulle ju alltid vara MG för att förmara så det ska vi göra rätt. Och ta först i hessa kipan här en MG soja som visar akkurat att du ska copy-pasta in i chat-hax. Här ständer det att, hvis du vill boka intäcker utdragsler så ständer det kvar för MG du ska alvera chat-hax.
0: Karin, du ska se oss lutsyndrom att det är en äkra växelöverröstning.
1: Ja, nämligen ja. Det är du ska alltid gång så ofta så ständer du vid när mannen har en bankkonto. Du har kjölen, du har kjiparna, men alltså går sig i mannagången så. Så vi tävlar kvön årsjöring, färskstover till dig som gärna vill ha stäckna bokalt, men inte köra vidare hur det skulle börja. Så till en höjlig däver, nästa fyr till 28 och 29 oktober. Och är en nästa MG först, typ tar man sitter och säger, ups, okej, man gör det nu. Så tar vi 28 och 29 oktober. Man kan tillmelda sig i hemmasynet. Och så nu 4 november har vi ett åkjöpes snärskoj. Och i huskoden på Västra Bridge. Här det är, vi brukar ta en halvan timme på att jöngänga. Vad är det du ska veta som kjosset vinnrökande? MVG, visstidsskatt och bågkallt. Men så ösne av vissa har konkret. Hur brukar du bågarna? Klassenta, rockningar, gojmarskjöl och så vidare. Ja.
0: Karin Laxafoss och Samuel Rasmussen, tack för att du lade löjna fram vid er.
2: Tack för att du
0: var. Allt det bästa vid bågarna.
1: Ja, tack för det.
0: Tack för det. Gärs välkomna här.
3: Kom og vidja fyrja største sølestøvne. Frutja deg en nødjenda og leier deg en 20. Oktober fra klokken 20 til 19. Vinnemessan er et tiltak for i ødd. Bjør av familie, starfellon og vindfølge vin igjen i tjattene. Her blir størst spjaleland, konserter, gode møter, god tilpå, smakkerunder, kappingar og nekvanna. Og det beste av ødlån er at det er pure åkjøpes til ødlån å komme inn. Vinnemessan 2026 og i storhøttene ved tjattene.

0: Ja, vi der og framvis her vi chatner og Tramar her nu Halpera og Halpera har alltid fyrtøkka nøyter som først og fremst fast vi er binta trotsjer til sige for nekta hvis vi før skal markna hen
1: Ja, til den før skal markna hen også til fyrrafall som her og som det
0: Ja, til å få oss vi er binta og odle til jeg kommer ikke fra fremdom
1: Nei, jeg oppvaksen av Tøtungavisjon og Gøtta og så igjen var det tøtting og tar testet så får jeg holdt vi at gjøre mer huset så løs at jeg kan bruke helten av husene til fremdagslo og helten av privat så her jeg i det
0: Her at at binta trøtjer ur førsk og tekk vi i stedet av mån til ikke noe til fargen om at du vant oss din ekk hvor nei binte kunne til arbeids ta eva som har rangår og kosser Men det här att du skiftar sin stil att det är mer fina tror jag det är.
1: Ja, ta bestämmer mig till ta gas vid tötting så helt det här att ja, ta be jag attor så skulle det vara mer fina tror jag och det skulle det vara mer i fashion. Så jag vill ju väl vi möta någon kvart och rätt är fram i vår och så kan ju du naturen och här finner jag min större drötchnar. Tas med sucke. Jeg er kulja visuell, så at jeg har alltid hørt noen ting med høymatter. Og så tenker jeg min større ut fra tog som jeg ser, og så etter det i fremløslo.
0: Men det vi har begynt seg sånn, så gjør du alt selv?
1: For her vi øyne er hjelpet meg å begynte, og så gjør jeg resten av selv. Og hun begynte fire kanter i stitcher, og ut fra tog klipper jeg og designer alt.
0: Men tar man arbeid på hendene på at han tog kjæreste, jeg var jo til undervisningsrøsene og kjæreste av kurs, men hvordan er det trøtje kan man klare å gjøre på et år?
1: Nå er det så løs at dette er mest hobby som er til jeg har vi en arbeid. Jeg er røyngjørsdama i Gøttskola, og tatt av mamma røysene ordentlig vel, og så gjør jeg trøtje Arne ferdig arbeid, og jeg gjør trøtje til min høymater hvis jeg tog med det. Så min marknad ut efter tog som en nage och som jag har ihop till.
0: Och det här, nu nämnt du då östen till, och det här vid föringar kan gå i förskontraktion, men flera folk har varit snöa hur för tog du gjort?
1: Ja, ja, ordentligt, ja. Jag var av G-festivalen, och säljde i östen av G-festivalen, och tog jag ordentligt väl, och så att den har tagit så för i Blasa Stovo i Norra Götta. Og her har jeg en bas all sommer, resten av sommeren. Så ta sett jeg arbeidet alle sammen og togene, og ta sett alt som jeg har.
0: Ja, så kanskje jeg vet det. Så er vi jo å spørre, hva er det så en messe som nå?
1: Og så er det det samme. Og så ringer jeg til å spørre meg om jeg har hodet å komme av en messe. Og jeg sier, åha, nå tapper ikke til i huset lukket vår da. Og det var ikke helt løst at det, men jeg skal prøve at jeg tar den norskast vennemessene. Og så ringer jeg deg at jeg sørste høste. Og den som hører meg snakke, den som jeg arbeider sammen med, hun hører at jeg sier til henne, jeg har ikke noe av høyre, så sier hun jo. Før du har med seg til og sier meg, nå er det ikke her, og så kan du føre vennemessene, og hun skal arbeide for meg. Og så løs ble det at jeg tog her i det.
0: Är det här AHU för Boston så där?
1: Ja, stor AHU. Och ja, det är fina så där.
0: Kanske ska jag inte bota spyr, men är det här är möjligt att Josh Moore på sju trotsen i färgen så när man fick sett Moore ut av land nu?
1: Ja, det är det, men nu är jag uppvuxen och jag säljer ut av land nu och gör en massa produktion och allt det här. Och det säger man inte. Jag brukar kärleika och närlagna till allt som vi gör så att jag vill att de som får trötsa från mig de vet att jag att de som inte när vi andra ut tillsammans
0: och ett annat som jag lukar på att spela domar vi ser oss till att viss nu av kurs sitter och höjer och säger jag kunde gott hoxa mig för att köpa en trötsa för halvbär och spela mig att
1: ja så kunde jag ringa till mig att jag säljer oss i Berglund och Ronavök jag har så att lagra här ute och Och så plejer jag säga att vitt dig i Berglund att jag kan säga oss med kontan att hvis det inte har bestämt att trots honom så ringer jag till mig och så säger jag till eller det kommer in till mig och jag tar inte mat av dem så lös att trots honom passar perfekt till det för honom.
0: Ja, tack han är så skriv under på att det är väldigt hit.
1: Ja.
0: Har du det för att tacka dig för att du lägger lejna fram vi? Inte allt det bästa.
1: Ja, tack för det. Tack som lejs.
0: Tack för den, säger Hallbera som hever trötter av stantnån här av Vörmösten vid Tjattner. Och här är Åpi i dag och så är det Atter Morgsen, ja. Gunnar Rattar, men det är inte Vörmösten, men Vinnumässan. Ja, men det är så färre, vi är i Vinnumässan. Gunnar Rattar, fyra ska släppa spela eller?

0: bara.
1: Ja. Ja, vi det då här vi chattar och vi tar då Herborg Torstensdotter och det är Sjöland Spelförs vecka och vi det då inte pastor av akkurat i formell då utan men vi joinar spela näka av Förs Contender ju i så vikne och vi tar Horst Nickan gå an till dig där som Gunnar Johansen har funnit fram. Vi det här vi chattar och i fjör var hentan mässan ösne och ta vär Kari Hansen av mässne och han Selur skifer og kan du fortelle litt om hva det er skifer, hva er det brukt til?
2: Og skifer er brukt til nek forskjellig til vandre til husapikking eller større bygninger til klatning av åttetak
1: og nu känner vi till klattning och täck och färgen och ofta är det enten blick täck eller ja ja flertäck i rösten och så är det klattning när vi imskonstlär brukar vi nästa skriv här?
2: Vi brukar det mer och mer alltså till gamla byggningar för Amtmansborgen och Kristianskyrkan och nästa stora gamla allmänna byggningar som är takter särliga vi skriv här och till öjliga gott alltså det helt är Jag har inte helt rävligt, men alltså, det här som gång fyra till det här som är ont en skrivfärd. Alltså, det här, så en skrivfärdstöjner kommer att lycka som man ska, så helt rätt.
1: Men, alltså, skrivfärd, det här gör väldigt gott och det helt är väl, det här vidare och dösning. Men kan det kappas och prysa vid annor, alltså, annan tillfärd som vi brukar till täck och till kläder vi?
2: Det kan kappast vid prysi, alltså, jag vet inte, att tjejpa det, alltså, av första antaget, det är ett fint dörrare än en tempor och det som man vanliga brukar, men det är inte väl lukat, det behöver inte, jag har något som Och det sitter folk, och det är en pris på att få en äcka upp på som bara hälter alltså så släppa förbruka sommarferierna och allt annat till att mada och jag syns att det hälter alltså man ser 100 år alltså det tar en stockar här mer
1: nämligen och ja nu pratar du sen samman för en år sedan tar jag inte hända ner mässan var skönast sars du att förbruket växer och skriver
2: Ja, det gjør det avgjørst, altså, det gjør det avgjørst, men det en synder øsne vi å gjøre at til, jeg må sagt, vanlige folk å bruke, det handverskerne sommer av dem, er jo synder varne til latt jeg skjer enn å fjøle om helst enn at jeg skjer en skifestein, og jeg lukker lærte å ikke passe, men det en lydig skepsis fra nok som lekkene av handverskerne, det en lydig varne vi Jag far ivrig och i något annat, men det är bra inte så. Och det är vad som brukar nog snäck årsko på att hvis det blir anker som blir syndrig ivrig och hos man lyckas som finns och igång vi heter det så att jag har som avvis. Och det är bara för att begynning och så känner du helt enkelt så själv.
1: Kari, jag kunde också ha mörkt förstås. Hvis anker som hör det här kunde jag också säga att finns en skrivförtäk, ett land, skrivförklattning. Hvordan får man hända dig?
2: Ja, så det nok så nekva at det ganske vare, og ellers er det kjøttet på fætrøy, og ikke var sånn tilpå, og veldøying, og altså, alt det som en kom til, skulle jeg ha dag og fyre, det var noe hjemme så jeg som heter skifer.fo, så det ofte er det, som nøvna fyrt og nere, som det bare, ring eller värre att man minnas till men skifare.fo till det mest logiska som jag så jag kunde komma va
1: så här visst man ska köpa ett längst för ett tillbå så släpper man in tar vi
2: tar German och så kommer vi dessutom ut till folk att måla upp och gör dem och dra och vi kan också sitta skifare upp för folk hvis jag vill att jag ett lär samman vid omkron och rum ett lär det finns alltid alldeles
1: Kari Hansen, jag får tacka dig för det och inte där gå ett när vi är snö.
2: Tack för det, som läs.
1: Säger Kari Hansen som alltså heter det som heter Skifer FO, där finns en hemma så jag vet hur. Klockan är rätt länge kvar och det som fylltjar väl vid sig och när FM8 är vid att det är tunn nere i fem för att gå ut. Det var inte tunn till klockan tre, det är med vidare att det är tunn till klockan fem. Men akkurat nu så får vi ett Martown-like från Gunnar.

0: Vi är då här vid Chattner, här är händan här vinnermässan, vi tror sig utställar hon och en av dem till er inventartärnastan. Och Kieran Jansson heter inventartärnastan till er ett namn som vi inte har känt en av dem, men här är det hänt några bröjtingar och så här, och två tjur är det nu.
1: Ja, akkurat bara nu är det fyrbilskjöre, vi tar var så ansett en nödjaman. Så för att bli 1 november så släpper jag att det här som är de har bäst till att sälja. Och vi är vetare av skrivstof i inbyggve, alltså skrivare, bor och stolar, ergonomiska stolar, telefonlar, faktiskt allt med himmel och gör som stolar, kommuner, land och allt som du brukar för, ja. Och det är nästan det här, i huvudsätt så vill jag inte efter. Alltså, så om vi ser en privatperson som ska ha skrivare bor så får jag säga att jag visar vi kommande, men det är hit som vi faktiskt lägger inte efter.
0: Nettopet her vi å selge til stånar og til skolar og fyrtøkker. Er det høyre kapping at du er marknaden nå?
1: Det er det, og nå er det vidt et nytt søletøyme. Jeg blir i februarmanna, og så har vi finnet ikke Marsen Falkenberg at jeg har med. Han blir i så bant 18 sommerfyrna. Han er så veldig fyr, så han kjenner øyne ikke til fadje. Så vi at han finnes han inntildømme, så vi bare veien klare at det tar med hokus om at Erik kommer februarmanna. Så vi er vel vi i kappingsene, det vil si. Men her er sånn, det er høyre kapping, det er det.
0: Nu också med att så vi säger det att ta också var boy ut och tillbo över sent in så var det ganska mellan tjej och nutch som bjöd av.
1: Ja, det passar väl. Och det är nackra som står för det som har bara lagt sig ett skrivs och inbyggt och så det är snacka smarta för det som gör det. Men tillbo en lui just öll ofta så då vet det men ju kaffe ingenjör där och till resten det som gör det spännande till det visst har bara värd vid och en annan och ta var kanske som andra kvar som fick eller andra kurs projekt för till för annan så var det ju spännande som det nu och det har alltid jag tror jag säga
0: men ta ser till på ner och nu har jag kvarst att ta det allmänna björ ut så vill det väckta på olika matan dikt och priser vi har åt och annat vi Teller prusen nå, eller nek?
1: Prusen teller, og i høvesheten om faktisk mest, men det som eisen nok så godt, det at tjenesten vi har eisen nok snek, va? Og da vi så har vi år, nei, navnet inventar tjenesten, så er det at vi vidleder noen øyler nek etter det, jeg vet denne gode tjenesten, og det er alltid eisen er at det er noe søltøy som er kommet og faktisk prioriterer ekstremt nek, at tjenesten skal være god, ja. För jag är ett litet land och gångt av gällde så är det olycksvalliga tungt att bygga upp här. Men gångt av gott så är man ordentlig av fisk.
0: Ta ut det, nu är det en sån mässor som är vinnermässan här. Är det för att du gör det? Alltså, får du vidgärna om basen nu?
1: Vi får inte ta vidgärna vidgärna av privatfältet. Tror jag, det är akkurat som vidgärna kjortliga. Hvis du ska huxa om öppnar så är det en fas som huxa. Okej, kom ni igen in med tärtarna så hittar du en soffa eller en stål, ja. Men här är det som du säger, här är det trusbasar, alltså det är trusfyrtöcker och det här har vi stått av för oss. Skrivstålstålar och inbygg och så har det. Så det är absolut, vi har inte lagt något efter det, jag tänker att det är privat och som gäng och vidköpare. Men ganska många fyrtöcknar som är kommande ner i. Och i sandet är det snutt av det en utfolk.
0: Och den här fyrtöcken, hon ska själva arbeta upp och komma ordentligt innan marknaden att du... Är det något nytt som ligger i korsen att göra?
1: Det som vi gör i huvudsäten är att vi lägger oss efter. Vi tar till dem som ombor på FOMAC, skrivs och inbyggd, och så kinnar skrivs och stålar. Det är två vörmärker som talar dikt, ordentliga. Så det är det som vi drar att få mer ut av marknaden. Det är det som vi säljer. Och ganska stämt för att säga att inventärtansen, hvis man inte färdar den här gränsen så får man det helst inte köra inventärtansen. Det är det här slogan som vi tar då. Så har vi lagt oss efter det att inskrumpen har lyssnat dörr och så bara häva mera avtryck som vi säljer.
0: Det vill säga att alltid häva de människorna som tittar om på och får häva de tör.
1: Ja, och en sådan levering, det vill säga att vi har ett lager, det vill säga att du säger vad ska jag bruka för 4 skrivstorborn i morgon, ja, så kommer vi veta det. Det här prioriterar vi nog snäggt.
0: Och är det något som man köper ofta ut för att företag säger att nu ska det vara?
1: Det är faktiskt rättligt ofta till att kappingen om arbetaren är rättligt hög. Vi har ett öliga lockt arbetslöse, så det är faktiskt arbetaren som bestämmer själv hur vi ska arbeta. Och gå folk i det, det är vi prioriterar igen. Så hvis jo en skrivstofa her finner ikke et nytt startfalk, og så skal han sånn at de har et skrivarbord for sjølvann og en god skrivstofstål, det skal leveres på en av veien til vi kommer til langt å begynne å arbeide. Så det er vi er ølende, ja.
0: Kjeran, jeg er ikke det aller beste vi er snitt som ditt for oss vi, og takk for at leil øynene for å være vi her.
1: Takk for selv.
0: Takk for det, sier Kjeran Johansson fra Inventartjenestene, som altså vi og hisse her vinner best når vi chatten her. Vi skulle heva en av tværsutja samlevera træt, men vi skulle lukka finna at det faktisk når vi har gjort det avtale vi, så kunne du slipper alle ikke å leve,

0: Välkommen åter till Chatner här den stora vörmässan är att du är heter är för hon är vid Chatner. Och i fjör var det nog så nek folk och vidja och 6500 folk och i år är det trus fyra dökor som ställer ut här och visar torra tjänster och torra söder fram. En av dem är fyra dökan värst och till Trönder Kolslöj som har räckt här fyra dökan. Och jag har ju att spyrja först och främst värst kvart är det?
1: Ja, vi det fäller som omsitter fastlagen fyra folk. Vi tar var primärt heter vi stortiga leibostäder som vi omsitter. Till folk som har en sommarhus, ett land uppe, ett land i hus som de skulle inte bruka en period. Som de inte leier ut så att de kunde få gagna ut. Ja, så det ofta är det bara så är sommarhus till folk som har eier en sommarhus i förrigen. Som de kvar.
0: Och att det att leier ut är det stora mån till fyra folk?
1: Ja, alltså det har varit primärt tjockon. Alltså vi har lagt ut sen 2018 och här visar mig nästan bara hur vi sitter och lagar. Vi är så här som vi är inne och längt till att lägga marsna in här som vi inte gör att det här var samstare vi lög fast dag och tar gången ner och längt till att lägga bussen till timon. Och det är så kurs är ja, en nödvändig marsna som vi är inne och ägna. Så vi gör bara ett inne, sitter och lagar och längt till att lägga.
0: Det är självklart närliggande spyrjum. Gossen ek loja tid ut om sommar. Jag vet inte man kan säga att av folk till folk eller gossen ek sannsjärplats eller så. Gossen ek loja tid ut av sommar.
1: Alltså som är så här vid alla i 1000 sovplats och ta är det ofta så här att sommarhusen är kanske inte fullt bokade i vi alltså det är sex folk så är det ganska fyra folk som är i just någon och så vi lägger om 500-600 folk per natt ta det vi har sommar och så till nek folk och vid här var tjockna sommaren nu sen stödmannen så har jag haft en 15-tus gäst i byggvande tjockon tjockna sen stödmannen ja.
0: Och så vad som är känd till så är det sånt där att det spelar löj ut. Det ska löjst när vi löjt kallt oss och geras runt och så vidare. Geras det här själva?
1: Ja, alltså vi har också egna folk och också egna bilar och annat som här som vi tar och av här. Vi har varit, kring sommar så har vi den 20 stadsfolk som vaskar. Och här tar vi sådana där och manna där som är där mest tar lite av pjörn och trusch och fjärshus som vi vaskar kvann det här. Så det här pressar.
0: Är det här som man kanske är sådan kallar för skiftet det är att ta komma och färra folk?
1: Ja, så det här har man vanligt kallat det utomlanda och det gör man ofta i Danmark man har fasta det här men tjocken är det naturligt och ofta detta där samma vi när flåfärer och vikskifter ända eller ta i norrna färer eller liknande så det passar tjocken här och det är skiftet det här som så men det passar så att det samlas långt tuschpunkt alldeles galt.
0: Särskilt du heter som en marknad som är växande?
1: Ja, alltså i följande sedan vi började 2018 så är det kvart och har lagt sig träd vid en ton. Tjocken corona är en äckfolk som har byggt sig ett näst, ett sommarhus och omvalt uppbyggare och tjattlar någon annan för att få gagnut till aktiva som till e-reisande. Och till det som man ser av marsnaden att det är vuxen äck första år och är näga som, alltså till att läxa träd, till första år så ser det ut att läxa träd, ja.
0: Och så jag var som så förändrad på det här, men vi först hör man att orsaka bostäderna inne i färgen så är det kanske inte så snilt att vi stått höjare löje ut och släckte längt höjare löje. Men det blir kanske inte till att de för.
1: Nej, alltså det som vi upplever oss här och när vi kommer till Tjockon så är det där. I flesta förrån är det inte ulovobjekter som helst, men det är mera ändur som är arvajar eller ändur som är blivna tökar i en period eller är tökar tog att det har törva flexibiliteten att skulle ha brukat av i imensk period i januari. Det kan vara böt som kommer hem ur Danmark eller ur utlandet ur Läsna och annat här skulle ha att ha uppbundna tökar. Så kört om man är i kors är marsgrejen så är det inte visst att det är så uppbundna att det kommer av marsna i natten.
0: Men det är nog att göra som är.
1: Jo. Alltså tjocken sommar så är öjlan jag gör det vi stort gör läge och så tar det kämmer en tjocken veteren så är det mera roligt alltså som är i fjärra fötje. Men ja.
0: Ja men det är ofta så som i fjärra fötje kan vinna det är att man får att önskar när det skulder säsongen vet alltså axla säsongen vi och sätter långare ut och börjar lutsen för så känns det näka till det.
1: Jo, alltså vi tar se att det blev mer och mer tillbud som hände utanför hasesongerna. Följer det en öliga säsong betonar marsnaver. Og så det ikke brøyt nekv enn, men månader kan man gjøre vi rastavn utenfor hasesong som kunne trekje folk enda veien, som dars som var her fire og ærer som man vil si annars. Så det er også det som vi sutja fire og kan lytte at han marsna enn mest. Det er vi tiltøk og rastavn som hjelper til det her beint.
0: Trøndor, jeg får takke deg for at du har stått til å legge løgnet frem i her, ombående verst.
1: Takk fyrir, Sjálfur.
0: Takk fyrir. Det var altså Trøndur Kolslöy som tog seg om her ved at løye ut, og først og fremst stod til å løye til fyrtokken best som tek seg av tog, og de takker Sjálfur om de møte noen konton at det tog. Takk fyrir. Skal du ut her, så er det kommet.

0: Ja, vi der vi chatner her, og Tjamer Høgten Thomsen, som hever fyrtøkken som heter rock.fo, og det jeg forklarer hva det
1: Ja, rock.fo det samme som en vanlig handel, men den store månen til at det en nethandel bortsett av. Så det sier alle vørene i heimasynet, og så får man av heimasynet at kjøpe det som man har tørre.
0: Og det at ferdelig handel, så er det heimasynet, her var føringer vant seg til det?
1: Det er ikke sin stilt jeg begynner vi, men det viser seg at folk har prøvd det, og så tenker de det vel til sånn, og blir atvendende kunder som vi tror jeg er glad for det. Og det vil si at vi tar nok noen som nå, og hvordan er kunder som kjøper seg, så halte jeg minst jo brått seg for en til at folk tenker vel mot å kjøpe nettene.
0: Og nu kallast handlen för råk och det var som en råkskattlare nu sånär tog det var alltid var ändå nu slä av imsk vördron men kvärt hela råk
1: Ja, navnet är sint för att symbolisera till att här är allt så det är sint att råka lite om man får in här och lejta först och för alltså hvis man skriver akkurst märkje in eller ett annat så kan du få 20,000 alternativer på det här märkje och så skriver bara en skruvmaskin så först och ens nekva 1,000 skruvmaskiner Og det ser man via, hvis du vil lage perfum eller også andre mestre og så gjør. Så det synes jeg at det her 2,8 millioner imenske vører enn jeg Og det ikke bare det største uvalg for jo, men det aller helst, altså midtlig størst i Norrland og Eisne, som føringer så har jeg gang til. Og tog blod da, tog det synes jeg så jeg råker litt derfor inn der. Det her alt, om det tilfellet en stikkontakt, et eller lekosett, et eller en perfum, et eller en iPhone, det alt finnes det enn jeg har, mer eller mindre.
0: Kan du säga det om priserna i förhåll till vad priserna är i handeln annars?
1: Ja, jag kan säga att det inte är någon garanti eller något sånt, men det som vi suttar och tar vi samman med oss om vi annars har, så är det en

0: Vi tar att enda sentensina fra jeg ser vinnerbøstene som vi i chattner, men Adam Andreasen som sender fyrirhets ned, han kom fram vi, jeg tror, og nå Lie, jeg sender meg ut av deg igjen, og her vi rettelig enn jeg folk har sett nå, det tatt ikke feil?
1: Nei, det pura sant, og her vi rettelig enn jeg folk lukket fra morgenstunden igjen, så han det fru tja der var, folk er til arbeids og skola og kvarsas og noen, så jeg vant jeg vi for å sutja en øyelig stikning nå, da klokken norskas fyra og ut etter sånn jeg kvalt.
0: Vi snakker oss inn rundt av fyrir, vi snakker oss sammen om det om at vekkrinning beser jo arenda ver fyr.
1: Ja, men til så vi fyrjon at vi klei under inga vekkru tatt er by om gott vevor, men vi må heller ikke ha for gott vevor, så kommer han ikke helter.
0: Adam Gustelund, vi oppe i kvöld?
1: Kvöld oppe til klokkan tjei, og ta samme vi morgen fra klokkan 20 morgenen til klokkan tjei i kvöld, og til enn øvkjepes fyrjall.
0: Ja, og her Ymers tiltøk fyrir bæði bøtn og vaksin.
1: Ja, Spelleland som sagt til bøtnene, som Eukjepes, og nyrja gulvnån her, kja Stangrond Akstik, en paddler setter opp. I morgen har vi da skra Terje Rasmussen, han kommer til å spela konsert for Jokko, og da ser man til Anna Louisa fra Høydalar. Og vi tar en konsert etter det, og høysene klokken fem, og til vi høkna Lisberg.
0: Ja, men jag inser att det kunde allt det bästa vi är vid snitt och att ett hans väl östning i morgon.
1: Större tack för er.
0: Säg alltså Adam Andreasen som är huvudkipa för er ser större mässorna, vinner mässorna som är vid Chattner. Vet bara er Jonas Akasson och Atne Gregersen säger tack här uppifrån och tackar Gunnar Johansson och snitt tackar han på året. Vet höjras ta i tunt när vi är klockan 16.
2: 100% förrest på FM.

0: Vandla der også til hjemme. Lige hjemme sender jysk.fo, som alt bliver op. Så er også en tilbudsplej af jysk.fo hver jeg vik. Vi der var oppe meget, der lægger der fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær tog jo penge, hvis nilt der i bøkaldet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrer, og have en nek hver fire måneder. Det er bøylet og kjøttet kom i gang. Skipene er sér og einfalt å bruke. Ille gjør ødlom først om vidskiftet. Og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater vei der.
1: Snickers, det beste enn av fjærbaskleier. Snickers for du kjølvandet til norsk. Hva kaller Max Abreid 8? Norsk.
2: Du köpa några gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åtköpes. Ta du köp gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Vars du kväll? Tack, Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
4: Är bilen klar till något årsdöna? Köp fyra något däck till Vensel och få 20% i avslutning. Vits er det sjølvande dekken i AIO-chips. På elektroi av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel. Trykk da ved.
5: Du mål, hever høvepunne, torre hu, eller vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Iketskipikikibob, iketskipikikibob, iketskipikikibob, iketskipikikibob, iketskipikikibob, iketskipikikibob,

0: Så får vi alltid gå välkommen till en annan utgave av fotbollsskolan. En drickvill landslagstäcker är färgen att från back. Följar vunn och ångandest, men tappte faktiskt heller ångandest. Följar lite av en öronplats i bachnån och kunde avgöra allt själv av sista like day av Torsvötle. En legenda tackar för sig. Hattler Hansson lägger gacknar hittlarna efter hetta kappingarare. Han spalte 6-4 landslagstäcker för det första landslaget, skorade 5 mål och han spalte i SN 100 og 94 dyster i beste danske deltene. Mesterdelten så sannlig eisen i gangt, og nå mangler bare 4 omfør, enn så det fremst, og her fremvis ikke avgjørs om hvor vi mesterde, hvor ender i den europeiske posten, etter hvor flyter nye i ødelføren matematisk. Vi som gjester er spørsmål her, AJ Hansen, hjertelig velkommen til din. Og Ronny Thomasen, velkommen. Ja, nu för bulten roll, men det här var så att jag alltid varit. Vad håller du med sig landslags att han så drick vi landslagstäcker som det faktiskt varit här för när jag är.
1: Ja, att det är en sån annan kaffe hatt man här uppe. Alltså, det är också, jag minns att jag var vid landslinjen och tar alltid inte att det var så länge, men det var utanför och bojer rätt eller man ska så kom gång att det vid lokala fotbollen tar virka det äggvilliga länge. Men alltså om det är bättre att du har 4 dyster i vär så står det till om du har 30 stäcker jag har en mening om det, men sjön det har kommit att ta som skier och sådana, så är det säkert helt är att trade med oss om men det står hela alltså är det lunch att undvika klubbfotbollen alltså i tror jag vi kan lägga där.
0: Och sen vi tror på Peppa vet det kanske säkert är det är
1: Premier League Peppa över alltså
0: Premier League Peppa generellt på sen det bytte näck lever att det väst Angelica var skatte Gakpo och Isak är skatte nu väst.
1: Ja, och det är konsekvensen av att kanske att man Sean tar blir skatte det för det blir skatte det är ett två så det är inte det där för det är tabla skatte men några andra kanske så så där så och tar man spalt näck här skulle vänja ju han fällen ju ansätta att nå att ta mig mat så så jag inte hevet att några konsekvenser det är sjukt.
0: Kalderon?
2: Jo, det är ju några gärna vi att det står på till kubur som fotboll någon till komma fler dyster FIFA och Jern här och sina kappingar och fylla kalendern upp att Maira och som har UEFA och nationaliserade ett center och så ger det inte en större men det här till färre och kan det så betyder för det vanliga fjäpparen som Aka och med och försöka snitt helt tryck Kjolten tog det är professional i mitten. Jag har alltid varit irriterad. Jag har gott vilja haft det sig bitarna vid landslinjen. Jag spjattrar sig inte mer ut och har arg att häva allt koncentrerat på att hämta maten. Och hvis vi så hittar jag att vinklen kan ha landslidsspelarna som skulle färdas i mitten Följar och Moldova och så åter till Följar och så i Kazakstan och så hemma till det. Så det är förkomliga vanvittigt. Så jag har alltid att det är näka och kan förbättras till och att det inte är en förbättring mot det kostar bara åren halvdje.
0: Och jag lörsar ett samtal, nej, samlande som vi tatt i 18 år, Kazakstan till sen, och ta vår näger som nämnde det faktiskt, utan att fast med spurt om det, ta vår trötter. Gesa Tori och Aja Samman som nämnde med ett annat, ta vår fullständigt
1: fäcke. Jag tycker att det lukar en sån mental möj som det är en fysisk möj till att spela fyra dyster skulda nog mäckna i resort och görska. Det är alla säkert gjort i fällan och lukar väl, men det här vi alla chefferingsne och bygga hotell och köra hemma och det är så jävligt några ting som spelar in. Så jag vet inte hur jag det är som är en möjlig spelare och det har följt landet jag vill att man tar sådana examen. Så det är tycker jag att man börjar inte vara blöd och man färger sig lärkullner som man säger att det är vi inte så irriterat.
2: Nu kommer akkurat det året som jag säger att alla jag följer det. Det är gott att du är stort sett som band och att jag till ganska här att den största troblad är nere att du är samma som inte lunch det kommer forskjelliga knytningar tog jag faktiskt att irritera i att det ska gå och gråna så på ett kvar nörren så sån ägg att tog i och kvar ända med all vitt och nu tar jag det och det är kvalifikationstester i Nations League heter det enda spel, så det blir något annat. Så nej, i halvdelen det här kunde vi gjort bättre. Och något annat, och i Eiste kunde vi gjort bättre till så programmet för och hela tiden ser Nations League är att följa skulle ha flera spända matan och så lite kyr den sista distren en månad egentligen, han tror jag. Den är ju inte den distren visste sig nu.
0: Ja, det flesta är bara halvande att ha en lörsar där. Det är först kommer upp på torsmötet den dagen.
2: Till akkurat det, och till Eisner UEFA som dikterar att följer skulle spela samstånd som distan är i Kazakstan. Ja, men hur i hunden lägger man sig en distan i Kazakstan och i följer samstånd? Hur kunde man köra programmet i Örebus och så? Att följer Kazakstan inte är det hemma, vet du, sista distan. Hur kräver vi att man ska spela samstånd? Tror jag månader är så mycket större, då? att det är illa stäffar i UEFA och i allt så har den samråd vi Engel Lackstein kvar han säger det följer ju nog till landi och i ringas för i mot köttprogram.
0: Och ta jag hukte det snir isen till är det väl nog en av de största listan som första landsen jag hade spalt vi det vi kunde ju att själva faktiskt att hörs vet vi ska vinna den listan så kommer vi till andra plats. Vi kommer i playoff då.
2: Det är kommer till det. Lägger kväll klockan nu chant en sån distan en final då. Det blir ju 15 svaka torsvöll. En månad att land tror
0: Ja, här man har väl neck vad spel om. Det är också.
1: Ja ja, men då vi får bara inte rytta alltså men då så nu vakter som skulle vara här skulle ju ästen och det var en man i studion som vanlig vakter. Han var ästen dagar så fröj. Och det är till minnen att han ända. Och det är ju man med bara skolabötna som kunde vara torsvart och ha en fröj. Jag sa man hade alltså överläggande. Det är ju inte sjående för att han inte får täcka sig fröj. Men med överläggande är det så snart. Men jag tycker inte att UEFA är till att alltså det här är ju väldigt i det här mindsetet på nägra mat att det här lodakast blev alltså kustnistaskrim blev. Det här är bara ändå så som man inte nu huxar om att det här blev ett scenario man skulle spela mat.
2: Jag tycker att fyrre tog in vet jag så alla är att ta och inte hevera ett lotakast. Ta sett landens nyer ett hoppasambands nyer och förhandla om program. Det har man inte gjort det som för en hel band har vi skilt helt. Det har bara blivit dikterat att det ska vara så alla är så hoppasambands har vi inte haft några avskan och spela program. Och det har inte gjort det. Och det har dock vi inte bara följer och ger i tog stövande att man är här och driver att det har varit diktat. Men det är inte större landet och det är bara det större landet man måste rätt och UEFA ser ut till.
0: Jag håller att det är bara ganska fel. Jag tycker att det är faktiskt bara att tjockorna kommer att förstöra sig inte till att vi är i kvart. Är det 5 timmar om månaden med Lakon och Kazakstan? Jag håller inte att det är också ordentligt att Europa är det. Det är vanligtvis inte mer än 2 timmar. Det är tvärtom här för att Moldova. Det är inte så länge.
1: Nej. Vi har haft en heimadus fritja kväll. Vi har haft en heimadus leja kväll. Det är nog känner vi heppig.
0: Ja. Vi hoppas att för att kanske glädje ger ett attack till då så kanske vi vill kunna fylla torsvet den där in. Vi får så göra för dem. Men vi kunde gå snacka så kötte om hur så för Janagen som har varit fucker som det synd det här i vet att bara Jan lika mot Kazakstan men alltså det är så sitter och det så för Jan liksom alltså ja vi skulle vinna Kazakstan men vi skulle sörm dansa med sånt haft mot Moldova. Ja det var det. Det kallt det vi att jag
1: Jo, alltså men sjön men alltså som man bara ser i vi skipa och på det förra steg så är det väl sagt hans okej. Okay. Det är en go our life det är det. Jag vet inte om man kan inse man vann någon tappade någon grann. Så prövar jag bara så att lägga bara hitta lyssna ett tölen och ofta ser man om tätt heller eller för det eller för rent fakta och så med ejas här ofta några andra än tölen och visa att man får ofta en känsla av man skulle vunnit vid flera mål eller man kunde ha tappat vid flera mål. Men hur så stor är det chansen som är emot det? Hur så stor är chansen där det är helt som vi har själv? Ja? Så jag är bara som huggt ett och bara några helt farliga fakta som kunde vara över. Det är annars som folk kallar det över. Men jag tar man tar nörd så syns det ut så hade jag själv det som så spännande. Så jag valde bara några farbrorsjur. Det finns ju 5 mål. Och det är alltid så sjövligt gott. Så det är 5 bedjöknen. Det är ganska mindre gott. Men det är bara 1 mål bara distvilligen. Och muntliga förutlandslig så är det inte vanligt snitt över. Vi har 15 skott av målramarna, eller innanför målramarna. Åstålinjen har 14, så det är ju så själv. Här är det positivt. Vi har ett XG på 5,25. Åstålinjen har ett XG på 4,85. Så det är att det är positivt. Sjående, ett som kanske är sinterkjäl, det är att vi har haft... Det har varit öliga gå på dejboltar, det har varit underfärdande kappen vi har öliga gå på dejboltar, men vi har haft Nujtjan och Åstålinjen har 22, Hottnadsbörk. Så det är ganska synd och kjält att vi inte har haft mer hotnadsbörk i Måstålinjen. Det är ganska att det finns flera mål på det här så. Man ganska hyggligt att vi ganska... Vi kanske skulle förbättra det synd, eller kanske skulle bli bättre till. Jag vet inte, och det här ligger utanför konceptet. Konceptet är ju att vi ligger synd och boja och spela synd på kontrafotboll. Men vet du, jag har haft bollen 40% och Måstålinjen 60%. Och det passar ju att få det hos vi konceptet väldigt, men skulle man ganska bröta synder till hans linje som spelar mot nu är det jämt gov i åkken, så kunde man ganska ökta synder till det, möjligt kunde man det. Och så har jag hittat en älverens nevläggan. Han är till Måstålinjen 8%. Och här är vi nere 4,5. Så det kunde kanske vara ett ting man kunde hukta efter ganska konvid och ökta synder om det här så heter det helst inte hjälpt. Och så det sista som hittade det var älveringar, det sista tringen. Det här som malen var skorrar. Her har vi haft 44 elveringar i Mial, og most av linje 116. Så hinne linje har jeg kjempe alltid meira okkara trinje enn vi har haft av tarra trinje. Og det passer eisne for det også ut av konseptet vi har haft. Men så hvis vi skulle måtte ta med Janko og linje, det er ganske tøyvid akkurat spela jaunlag. Altså, tøyvid ikke akkurat, altså, vi får ikke akkurat aller senast av måte linje som Kazakhstan, måte Moldova, Berkastan ute hjemme. Det er sånn linje, man har kjenslet om hikker det, at det er helt greit, altså, Kazakhstan hjemme skulle vi helt sikkert ha vunnet. Och så när att stövan blev som blev det ganska standard då vid förra 2-0 så held man helt sjukt man skulle ha vunnit han destina så här är vi 60 vi hade att de bästa vi spela alla bäst här mot Slovakia hemma det har hållit vi spela mest öppna fotboll ganska är det tema också lite kommer sen långt fram av vatten i hinne det hinne är ganska nöglunda samma koncept så vid här är det ganska ett för sent vunnit han destina väl igen så egentligen skulle vi ganska alltså vi ska vara allt fall lockar låt så vi kan säga något just det Så det enda som stävde sig av egna förtjänta steg i Välagan. Det är i Moldova ute,
0: ja.
1: Det här har vi i Välagan förtjänta katapt.
0: Jag synes för en gång att säga att vi vinner mot Slovakia. Vi hörde ju en god period.
1: Jo, men det här var den här kärnekastade chansen som åtminstone skott i hand oss som Malmö och Björgar får trycka någon annan. Men XG-mässigt, att vi inte har nämnt det i Jön, ta till en öliga lojt, ja. Det är alltid en till 0,3, jag tror 3% och 300.
0: Jag tror ju bara att det är räcka ståndsna i dockors.
1: Ja, det tror jag bara att man skadar lite utifrån, men om man tänker att XG tar då räcka mål, så blir chansen så större, men det är öliga kjolt att du skårar mål utanför 16 meter och i hästen hotnarna. Men nu tar vi sutja och mamma ligger för att trycka och färre för akra fingrarna, och så är det ju en gigachans.
0: Ja. Slovakia listen det är såna Tjeckia känsligt utan
1: Ja absolut alltså det är han alltså där men det var en jauner och goda dyster han vill kan men vi hade vi in låt annars på det kanske stannar vi i vi låt annars så bavon på tamma där inte possession med men alltså vi frakt för eja och se vad tamma där man följer att man borde kanske vinna
2: Mhm Jag sitter ju också med en arch i affären och jag knatte här Excel där chaser att en affär när vet en försvarsrör i Brettland i kallar för Benjamin Disraeli så säger jag känns det att there are lies there are damn lies and there are statistics Du vet här Leo faktiskt det var två Excel där spalt mot kvarnören att höra så jag gick igång på ett Jeg halte at jeg velger at vi må kjøre ut fra min eie i stedet for noen tølen og samarbeid noen formelen.
0: Det er gode her,
2: va? Det er gode her, men man skal omgå til at det tenker i rundt. Og det jeg opplever her, Bant, det er vi har tverdest mot Kazakhstan, hver vi er faktisk samt der, og at vi spiller til det vi er vinner der, vi er i åhepner i Kazakhstan og i Utdøstenen. Hvis det ikke er for at en spiller tenker en skype av i en splittsekund, så har vi tatt bunnen igjen, det er ikke nye til. Og så er det Kazakhstan hjemme. Her så vi følger ut til at slett ikke være an og være klar. Og her er en stort episode i Utdøstenen, som nok ikke er i midlene for en nå, som jeg har nevnt. Og det er at ta i følger skåret. Da stannet jeg bare ikke etter for verst i kjøkene til Trygva, som sitter og sier fra. Vi stannet jeg en halv meter fra Trygva, skrått etter for igjen. Og okay. Trygva sier fra, han ble så spent og så glæver med det målet, at alt høtte til jeg brøttes fra å være etter vanlig hovfra til å være blårett. Så pulsen kjøter i ferden opp av kanskje 200, så glæver ble det.
0: Det sier seg kjølt.
2: Og jeg stannet jeg etter for å huske, at det her var virkelig skrek, at jeg skulle være akkurat her i tog i Trygva, for helt her opp. Jeg vil ikke se, vet du, jeg vil ikke forsøre at...
0: Nei, takk skal du ikke.
2: Så jeg gjør det heller ikke. Så jeg var eisen til arbeid, men hadde jeg vært en øyelig stortlig oppleving. Men tog verre, så var det at jeg hadde hatterpunktet av Vøtlen, og det var et mal, og hatterpunktet kommer til å være sånn til.
0: Ja, men det er så sær, det er så sær at man sier for landstid, og man er fjepper, faktisk.
2: Ja, og det var
0: sånn. Som et land her, ja.
2: Og det var faktisk stort til at jeg ekte leie, og det var som sagt helt av tilvilt.
0: Ja.
2: Men ta vi så hinnebøydestner, Slovakia-destneren, ja, følger spiller vel bedre til man atter ut, men ta vi man seg å finne det mål. Ta lett man seg fettle sin drattere, og hinnebøy klarer Slovakia ikke å skape det som er forvantet i alt, men jeg lett det her kraftige, trusti og erføringer, så det var en vel outlaudister. Og så har vi et Moldova, og har vi en eller idé om at man har negasjeret vi en drøyan tur eller akkur tog at det har vært mover. Så synes jeg holdt på tøymen her, at han var forferdelig.
0: Ja.
2: Og at det har vært et powerplay som der skulle kanskje skåre en 2-3 mål, og er i åpne vi ikke at gjøre det. Og så sist men ikke minst, vi får et fantastisk mål til Gesa Ivri i Astana, som jeg har ikke et ivlet inn i høtten i god førsk landsledsmål, men at det her man også kommer til å touch.
0: Ja, det er pura samt faktisk om det. Altså, alt sulig og flott mål, og så får jeg sjåen din på YouTube at han har hittet etter malen som ganske vore nordlunda. Luknande flott, jeg fant fei, som er helt bedre. Några lunda här uppe är snä. Jag hade visst jag gissar. Jag hade FS så liksom ser det uppe i topp 3.
2: Och det är skämmer en två andra visst du fair lighter så nog funnit flyg. Men du kan mycket tro. Vi kan väl se mer som teater blir ett öjligt flott mål och jag hade att det två ting jag vill säga om Gessa Tajna till er att han har nog tidigt plåser som Brad Henderson har haft och jag hade Gessa Tajna nu och den nästa
0: till er. Är det plåser bara hon?
2: Ja, till att få det sånt.
0: Ja.
2: Men Gesa är en säker startare från nu är och vånade när var fram.
0: Yeah.
2: Och den nästa till er är att jag hade Gesa spelare för Luttler adress.
0: Ja,
2: han är kommer han ska inte ditcha i fjärde bästa delen i England. Gesa är runt den kommer i en klass kvar vi han kan sakta störa sig i championship.
0: Han är ju bara vad han blev 25 år gammal då väl.
2: Han är bäst i år.
0: Han blev 40 år.
2: Ja, men till nu fast till nu då ska flytta.
0: Ja, men han tvist tvejer. Ja. Han skriver under en soppmål vid Grimsby.
2: Ja, kanske akkurat det som undrar mig sin tredje.
0: Och ta sjakna han faktiskt.
2: Ja,
0: Grimsby. Men... Han tappt för det.
2: Gessa är bliven som inte går över att det är alltid att han är för gått upp och hänkade i Grimsby.
0: Ja. Men han är så helt för nu och så man bara spela och göra som man gör och så blir det säkert.
1: Ja, så blir det möjligt. Jag gissar att han har kraddes rymna kött och det kommer han sagt.
0: Ja.
2: Ja, men han borde väl komma ner på för hållna så jag är färdig till att han ska komma och göra att han har ett fantastiskt landslagsår när i fjör.
1: Nej, helt otroligt faktiskt.
2: Det har med att göra vi till ombudsmannen när som inte vill några år.
0: Och först med den listan nästan. Vi ska det som om kvar för när. Han har en bunch som en tajna listan med han eller gå se.
1: Ja, förutom allt va?
0: Han flyr ut om Moldova, ja. Passar. Och han är pirater.
1: Han gissar ut. Och det här gör det mån faktiskt. Jag vet att han fortfarande är bästa spelaren.
2: Jo, men så är det ett av det här som är där som kunde stäffas. Det är en klack sedan vi är utsintet attrahållande via tog som generationsskiftet. Men han och Atle tog vi. Men nu är det en spekulig för vi att jag tjockna för att det är generationsskift.
1: Det ska ju naturligt nu.
2: Pura naturligt.
1: Det gör det.
0: Ja.
2: Och det är alltså vi får Aga Samuelsen och Mattias Hettelstall in och Lee nu och Martin Agnesson är över Natoi. Och så finns det, vi har tryggt spelare i Allsvenskan och att vara landslinjen. Det säger sig självt.
0: Och Otman Färre är nog det enda som är det. Vi ska också säga, man kan nästan skånka det han vet till att han som är efter är Lars Åsen är en kan man säga. Det var faktiskt sån Ragnar som spalta. Men annars var det... Ja, Atle spalta alltid mer i världen då. Under stortiden så var det sån Ragnar som synner.
1: Otman säger, inte hos man gav mig.
0: Ta genisch. Han är stadigare att han bäst med i världen som är i förskolan fotboll. Så det är han helt enkelt några år att säga att det går väl. Det som är lugga att lugga ända vid er. Det är tabell tvärskuffande i alla tjejer. Och så möter man upp på torsmötet till Slovakia och man får ta sig några folk. Och så spyr jag dig, nu kan man inte då hitta en distånd. Det är inte så gott. Jag säger, rocknar vi en jävla tjej. Jag rocknar vi en post med en jävla tjej. Möjligen inte han säger.

0: tøyskulda til en skapandist, som til dømes i måte Kazakstan heima. Det gengir ikke nægselig vel.
1: Ja, men det altså, jeg vet ikke om man alltid kan heva bæja, det gav vel. Altså, det finnbakskjeta, så ser det, det verja skapandist, det finnbakskjeta, det ikke ser det.
2: Ikke nevnt ois, altså, det du egna spel, du er jo annet som andre på om du spel en trypaskjeta eller finnbakskjeta, ja, altså, og da du spel en finnbakskjeta eller trypaskjeta, vi fimm, atta, så ikke det jo at det her bare vakkan skulle ligge hakkrind, ja, så det egna verleggende spel en trypans verja. Men til andre på, sånn at du hitt livet som spiller, altså Kazakstan spiller, altså, hever som Atlan som vi tar, og Molde hever nøgla som i Atlan som vi tar, så da ungen hever liksom sælger, så blir vi da syndekjel, eller så på tammatana, men med Slovakia kanskje vi hever, jeg spiller mer fotboll, og så blir det mer åbespill, og så spiller vi den gående, modern lige som ikke rævlen ikke bedre enn vi, altså vi kunne, altså ødlaføren, Jo, da eier det rankelistan å være. Men ta det som er spalter, hadde ikke man ser at det ødler seg plassene i munnen. Ikke på nægra måte. Det hadde den jævnt godist. Og jeg følte meg nesten øyla vel ødlerne i tøydist.
0: Nå har vi et Slovakia etter å ha gjort det med en Moldova her i Kazakstan. Og det har vi nok mest kjatt her at det mest sannolike er at vi skulle vinna av Moldova. Han synes at det er for at det kommer i playoff. Det är just det som är mot på.
2: Och jag kunde inte att Moldova vinner mot Kazakstan.
0: Moldova för kost det nog det första.
1: Det första gamet. Det första gamet. Och då var jag ändå att de vinner syndest. Det är det jag hade att tar jant Jakob så vi tar på mot Slovakia som är en stor chans för det inte sjön.
0: Det är väl inte mer än vit.
1: Så det är mer än vit och så skulle du vinna det så.
0: Ja, men så
1: vet jag. Ja, det är det som tar vinna så det är det spelet.
0: Det som är ni ser vi sen här. Det hänger samman vi akkurat jag har sett och ser nu om hur man kan gänga till en dist om man ska vinna eller liksom vem ska få ett urslit. Visst vet, och i sista distan skulle vinna, så kommer vi att spela helt annan fotboll än det som vi är van vid. Vi har lite mer defensivt och boja. Och det har sett några andra kröd till det första landslig. Så den här distan, tja Moldova mot Kazakstan, är faktiskt rymliga viktiga för Jokon. Och på samma sätt, hvis vi inte kan klara att finna ett gott urslit i Slovakia, så det blir helt fantastiskt. Hvis det följer kan klara sig vid en järnlägg och till Moldova som har kommit fram här i Torsvöld.
1: Mm-hmm. Ja, det blir alltid spennende at vil jeg vite her. Tverdister som vi har spalt rundt med på mandag, jeg gleder meg ikke om det er sin tid.
2: Det blir bare særlig, altså. Alle for en trutter at denne distan, fyra distan som har spalt til omfra, vi ser over.
1: Ja.
2: Det er den største slag, kastas til annen som ikke er spennende.
0: Men her er at Nations League blir så spennende. Det er alltid en gav at folk skal få
1: på. Ja, det er absolutt, ja. Og at mulig kommer i en B-ball, guys, er det noen kanskje sinne mer stortligere landslig imot til Moldova og Kazakstan og Slovakia, alle respekt for timing sånt. Men ja, ta vi så man ser komma manna, men i halde bara hisen distrin mot Slovakia. Ta viska bara som preferer han kommer här va så sånt tutning. Ta ska vi bara vinna mot Moldova. Och så är man i playoff till B.
0: Ja, vi ska skulle vinna mot Moldova rakt.
1: Ja. Det är säkert där.
2: Ja, och ta trycka så mycket.
1: Ja.
2: Det är tillräckligt att
1: lösa. Fantastiskt. Vi får så köra för nu min manna och så får det ta halv långt så får det akkurat ner och kommer färja mig så men det kommer så till sätt när det första är att lycka att tror vi till att Hallur Hansson tackar för sig. En landslags legenda med det kallar han och en passe av akkurat bästa tog under Lars Olsen, en superliga lagare spalt i Hansson och nu 24 det är superliga när med en passe spalt det som vi AC Horsens näkar för vi Weile och Ape, og han spalte så eisen vi kauer i Reykjavik, det ble ikke litt så negativt dyster, men og vi så kanskje selv at han sammen hadde han sånn i ta en kontle kaj i 2022 hver dag, men jeg minns han som en motor av mine, og jeg ser til han opp til å være en av dere aller beste legeren i førske fotball. Jeg vet ikke om det er ganske fornekt at jeg sier om han er tatt for tåta eller gust evig tog, men jeg vil si at han er rettelig høyt oppe. Hva er det du har ikke?
2: Ja, det er alltid det her vi at Messi, Maradona, at det
1: er... Det er ikke her jeg er det.
2: Nei, men i ödlandistan, hvis det var vi, och i unga målaga, hvis det inte var vi. Så viktigt är det att vi har hattlar och unga för landslige det alltså om man var villig ja skolt om jag har helt fantastiska spelare jag alltså vi är vänner jag alltid i undersåren i hopp jag har haft han och en nej och säger han landslige nästan så så jag har ganska fyllt hans här fotbollslag Nick Myron jag fyllt åt så men så jag har ganska en större personlig aktie och vi har alla att han har nog ganska vill på en kramata alltså han tror sig att han är ganska lukka góður, men Tóti var nokk helt spesielt. Altså, vi hefði ekki haft nekkar svona leikar som Tóta, altså, haldi þetta sindi sind alls saman lukna þar bor, altså, það er rollina þannig þar hætti á línu næst, ja. Man får vanta í nekkar helt særlita Tóta hverja fyrir hann rollina, altså, það var, það sem að hafa Terri Rönnri, altså, fyrir okkur, ja. Svo, men helt sikkert en kjempe legenda. Og særlig aldrig tog året han kom hjemme til, at året han spiller utkjent, ja. Og skorra tutsi mal, vinnu steppakappin sinna fyrir der. Skorra finalen, du veit. Altså, på tammata han, altså, i førskum fotbollte, hefur han, kanskje hans her bidra, kanskje vi meira til at Tóti spalt enda meir utanlanda enn til hans stora karriere er jo FCK, og han er jo en kjempelegenda i sni her, da. Men Hallur er en landslisegenda, absolutt, det er han. Og ingen nivun til.
0: En kjempelegenda er et øyla størst år. Det er alltid ikke i februk om Hallur Hansson. Han,
1: hva er en kjempelegenda?
0: Ja, kjempelegenda, da skal du opp i tanklassen som tog til. Og kjempelegenda er ikke en gang, kanskje en legenda. Jeg halte... Jeg har hatt bruker sånn stor år om spillere. Det har vi kjørt litt hod til. Hallur er... Eller vær en fantastisk god spelare. Han spelade Superliga fast i 6 år. Tyvärr kom han inte vidare för Horsens. Jag faktiskt hoppade att han spelade här på det att han kom. Och första landslinjen spelade Nekvatister. Ja, men det är kanske inte negativt. Vi har hört en svenska landslinjare som bär ut och spelare per automatik. Så att det är några spelare som finns fler landslinjer än kanske där borde ha haft. Hattlu kommer efter ur Island. Han har haft den där crossbandsgrejen. Han blev omgående helt ensam. Och jag minns det jag menar var skatter. Så blev han via snack om att landslinjkiparen och så vidare. Ja, men han var ute i väl ivrigt år. Då är det inte landslinjkiparen att vara ute som i Slöntja. Men man ska inte tacka från honom. Han är en av de bästa spelarna vi har haft i de senaste 2015 åren. Han hör till en gilda generation. Med bland annat Inshaki, Eisny och Ottmar. Och jag vet inte vad Karl Gunnar Nilsson och Puy säger här. Och William Dawson och så vidare. Så jo, att det här är nära 5-6 stjärnspelare. Och till det här jag vill kalla Hattler. Han är en förskur. Stjärnspelare och till det här vi kommer att minnas honom som och så är snägg vi pratar ju om Arden i här vi ganska ett eka ting vi Hallur och till det att han har låtit ju en dyst för i Horsens att vi tvälls nu att han mot Brömpi kvar i Horsens och i all den sista dysten av Arden eller sista dysten av Arden klarar stjäla mästerheten från Brömpi som inte kan torka och onka det har kunnat torka Brömpi är 8-2-0 och Horsens jaunar ut och i Nudjeforsund av 15 av 80 och stjäla mästerheten från Brömpi och Jesus som Brömbjörn, att han har på ett stand här på Horsens stadion. Det är guttelvärst för en FCK-are som är Hallur Hansson spalt i Atlantan och tog är han några eka plus i mina karaktärbok som han omgade för att missa. Så det ska han ha tack för det här och du i talbena rum. Så allt i allt, jo, att det här är en av de stora i Jeust. Men alltså, jag tar mycket brukar sig klischéer som legenda, kämpelegenda. Det har jag aldrig för nekv.
1: Nej. Men alltså okej okay, nej typ att det bara avst och se att det är kanske kommer tankar om neckwear like som har varit en neckbase han hade först kan
0: alltså. Men vi är som sagt
1: vi ska bruka det ordet. Visst man ganska bruka det ordet. Kvinns kommer så bruka det
0: till och till dömes.
1: Ja, tot spalt det ska inte mat.
0: Nej, tot var en betydande spelare för det bästa laget i Danmark då. Så då FCK Reis i åter och Sifter Brøndby är uppinnon. Så alltså just ni en mer som Jens Martin Knudsen är en legenda, tror jag var att han personligheten av er och jag hade ju östning att Jakob Mikkelsen har förtjänt att bli myntor till handen först som är vill att täcka ett DM det känner han som mamma och vi kan föra långt att du tog in och finna några er stora spelare vid Majra, men alltså Geo Kajsens, vad Kajsens sker och gode kvart och gode er, och i hälsa för den här så äger Hallur i kursus vi är att vara myntor som en av de stora och i hälsa det är sista 2015 när jag tog er ska i, och temen han väl vill
1: Ja, jag som är att vi ska ta och snacka om Scott Lansley. Alltså han skorar 5 mål för Lansley. Han vann 2 för mot Grekland och mot Örn Leon nästan, men
2: fantastiskt mål mot Kazakstan.
1: Ja, jag tror jag faktiskt att som jag alla nämnde han faktiskt att det var då jag fått åter så i skott nästan som jag sen sett helt.
2: Jag kan lugna nämna att du nämnde att Hattlers palt och först för det var involverad vi säger Lansley tar oss palt Hattlers under vi. Men han vill nu överhålla över alltså nu Jeffs han har spelat men han borde minst till att det har det tredje spelare för att fyra är spelare att du organisationen fast ett fyra de kan nog inkre men var vi som inkre landslinjen Taurine Shaki och Boy Pedersen spalt jag till landslinjen och tar spelet här så aktiv den och så John Kittle och Klaxvik och så Søren Samuelsen och Arjen som är snurrat
1: Søren Samuelsen ja det är ju bara en jobb
2: så han just aren't här
0: det är intressant men bara lycka för ändå en legenda tror jag Torsten Nilsen.
1: Ja, han ska...
2: Ja, så kan man aldrig bli legendariskt på alla möjliga matar. Så det kommer alltid liva. Det kan man aldrig bli omgående glömt. Och jag tror att vi är helt aldrig glömt.
1: Ja. Alltså, jag huggs kämpelegender som Frobo Benjaminsen, Hattler Hansson. Alltså, typerna som var här under Lars allt, ja. Så här man sätter den nivån i... Jag känner det hackre upp faktiskt, än kan det vara Arena. Man vann inte mot det här som Grekland och dess lin och Arena.
0: Nej, att det är året kämpelegender är blivit en klisché.
1: Det kan det också
0: vara. Jag ska vara lite försiktig vid att bruka sådana klischéer. Så ofta är det utprövd att man pratar om fotboll. Men ändå står det,
1: ja. Okej, okay, vill oss se. Vi lukkar det här på en. Ta nästa till Sean till kommande omfär. Och näkvar spännande så skrannar. Mitt landa är det en som är spalter i morgon. En som Brynjar J. Paulsen för att se ifrån till Ebesheimer och Nullsjö Väster. Och Ebesheimer kan sitta sig här faktiskt. Det är faktiskt näkvar som kan hända här. Alltså, det som kan hända med andra. Det är Björtors kunde fylla nio. Men så är kunde täcka ett störst stiv från Kai, men det kan ska hända att totalt omvänt som omfärd. Jag hade det ordet likt omfärd som vi hade varit skrund i. Ebesheimer och Norsjö Väster som spelade morgon. Ebesheimer vi en sikre tredje ser 100% ivdelse och i bästa deltene. Norsjö Väster har allt att spela fyra och tar må vinna hända listen. Men så är det lyckat till kvart för att hända. I fjör möttes det in i syst omfärde. Men kanske det bästa listan Arne ända i. Han ända i 3-3 och Norsjö Väster klarar akkurat vid en fralägga bergning för Arri. Sankt i listan att Ivliv är bästa deltene.
0: Värsta
1: Väster. Ja. Och det man säga. En fralägga listan som man sett var klarar på. Det var så kallad kardinatchefotboll som du så väl damar säger, Ronny.
2: Men precis kan Norsjö Väster vinna ett vägskifte. En brötterska vinna ett vägskifte. Skala kan vinna ett vägskifte.
1: Uppsättningen, ja. Men det var ju som...
2: Hvis det händer så blir det ju... Så blir det öjligt.
1: Ja.
2: Det är samma stream i omförande.
1: Det är värda. Tack så mycket. Vi tackar lycka på stream. Norsjö Väster, jag också att... Kan man ta dit? Jag vet inte om Ronny, hur blir det här?
0: Ja, det är fruktledningt, tror jag. Vi nu sitter vid 18 i pausen. Og vi vet ikke ordentlig hvordan vi, det er veldig hvordan vi ikke, hvordan vennerne har brukt disse pausene, og hva de har brukt denne til, annen til at jeg ikke vil preparere livet, altså så godt som mulig til å være klarer. Her er ikke en evig om at etter en vinner til hvordan vi ikke noe skjer. Altså det er skulde, her var fæter i linen om man får strikene, og her er det jeg tror, det er Ebbe Streimer og Api og Skala, vi 26 alltid der, og 24 og 22 og 23 stigen, og til 4 stig opp. Så til han ikke vet, det er skulde, og Ebbe Streimer alltid, det har jeg hatt funnet vi en gjerne. Så hatt det her, tror jeg på det året som du nevnte, att det var en, nu ska jag säga att det här är italienska året, men en väldigt känd artist från det ena linjen, och det ena linjen är utlige, men att heimallien för mödvis kommer ju en så kallad kontrollerande offensiv för jag brukar nära klisché. Så att det här luktar är en artist som Norsjö ska vinna, men det här badar han så är det väck. Det här var att det här kunde inte bara föra all in på ena vägen.
1: Jag kan säga så mycket till att när du uppstämmer upp på 60 spela i Margair, det är 2-2. Jag sa inte att defensivt uppstämmer lite.
0: Jag bestämmer inte spalt och lycka så ovanligt som den fotbollsjöken allt och är i år som i fjol.
1: teater. Vi ser Chetan är väl hackre nu. Där finns ju några intressanta typer.
0: Ja, Chetan är hon är inne mitten där hack. Och det var ju Sigfrid han gjorde det på att då att på 60 det kom ju åt så. Det här var att han sa kvar några veckor var ju han spelade på 60 som då sen. Simpelt. Och det här som är det här med Wilson är att Toto Hever att Lisa kan spela på andra men hur hon spelade så ofta så där är.
1: Ja.
0: Det är alltid att vänjer ganska så ofta fettla att i stället för att släppa handbremsen. Det har gjort det sig för det här och vi fick att få in det sist. Det är väldigt för att det lyser mig alltid vi. Men det är så att det är.
2: Han har just lagt först. Ästen är då omkring dess i havn och han har moder ape och som det är ästen är. Så han har kunnat gått. Och tar er ästen av och värde fram efter att ta där ordla vilja det. Så jag tycker att de ska västra färdas roligt. Ja, det tycker vi. Det har varit troligt att någon ska vinna dysten som där alla helst måa.
0: Ja, skulle vinna. Ja, jag får så länge som att säga att hvis det inte vinner dysten här, så är det ganska tro.
1: Ja, det har fått
0: chans för att flytta ner.
1: Det har fått att stiga upp.
2: Och det har spelat korsen av synder i hånden av Jessica Fröra. Att Ali som må ut och ger allt för att vinna. Han är donalig till att utnyttja det ofta.
1: Alltså, det har fått att stiga upp till skala. Og skala hava sånn, så jo sjåret.
0: Fyrest jobb til skala tølstig er etter spelum.
1: Ja, det er det som er. Det er det synder. Men her kan sånn ikke henta og enda noen. Man får gå med bein, det er forskjellig. Og Norsk Vester, ta klar det fjør, og ta klar det at fjør.
2: Norsk Vester er stendig små der bjottrysja, og der var ape som stedet stedet.
1: Ja.
2: Så det är sån här väldigt viktigt
1: det där. Det är tantisten, det är inte något gött. Det är Norsk Vester Ape. Vi kommer från det till tantisten sätten. Vi tar ett look at nästa. Det är Skala och NSOI. Han är klockan 15. Rune Reynaldsson säger så från tantisten. Och så är det look at det. Jag tycker att det är en legal distrikt för NSOI. Och det är för att visa för att jag att det här är inte gumbain. Men det möter så Skala som inte har tappt.
0: Det är som du ska minnas till här, det är att det är ett lokalt element där det är en kommun i uppgör. Och det här inne, och i Ronavga kommun, det förtäljer alltså ödelbet som är i Västra Armi och Östra Armi och Fjörn är att det här ligger näckmar och ujas när det är den här vid som är i utomstånd att sådja. Det är inte en element, ännu så är vi 8 och 28, det är lika så hysteriskt. Så han har ju spalt på Skala, känner du det?
1: Jo.
0: Ja, och Skala är markant stärkare i heimen än det är gjort. Och är det inte för att ge en så i skarpangäng, kjolt om en så i skarpangäng.
1: Ja.
2: Ja, alltså jag har också bara på samturande det vi har i sjura längs när vi var och skalla vi har på.
1: Och
2: det är otroligt att tro på att vinna skala. Alltså då alltså är overall var har det sig bättre lie men där där där rinchra vinna. Att det är helt extrem rascher och tar liv och ut till alla senaste bruksel. Och tar också när vi än så i kemra fulla att det är inte nämnt. Och det är lokala kryddor och om man har allt att det är till livet av det, ja. Och det är näckor på spel och jag varsar bara om livet. Så att det kan bli en kanondistra.
1: Och till kjoltan att ska tappa visus näck mer än en mål. Minst att tappte en dist över det lötchen. Då tappte 4-0 eller ett annat att skåra en så är nog så tydlig distan på den vena. Men och det har alltid tagit att sista distan till Paula.
0: När jag skadade att tappte mer än en mål i hemma senast.
1: Det är Tamara sin syn.
2: Det här var ju bara negativt. Alltså bara 12 gasar in och 12 mål läggat till atträtter. Alltså runt det här Bendine som är i 20 som är i botten. Alltså helt i botten. Så tar det är rätt goda mål att hugga till att ha så fast i världen.
0: Och så är det ett element av träet som är så jäkla nu. Och det är en så i vänjaren som är ute i allmänt och säger att han inte finns några vidare som fällan om sottmålet till nästa år. Kan det här orska näka? Det är så spurning.
1: Jag vet inte, det verkar som tar spela som spel. Läkarna, det verkar som verkligen som läkarna vill att det. Om en så i vänjaren är nästa år, det är inte
0: ivisen
1: tar för att orska näka.
0: Det här vi får sådja.
1: Yeah.
0: Vi såg ju i Klagsvik. Ja, här hade vi där vänner som inte får hålla fram och vi såg vad hände vid linn ta. Så det här är något som avskar ett omklädningsrum på omkring mat och omkring tog om det så ger det och gästen för en det vet jag inte, det får vi det så.
1: Det som är så avskar är att Skala här faktiskt finns det mot ötland linnom i år. Där finns det mot det, ja. Det sa jag bara att det skedde inte bra i Hallesen.
2: Det är rättligt avskar.
1: Det är rättligt avskar faktiskt. Så fast det som det här finns så det finns mot ötland. Til den neste stund, det så den gamle klassikeren, det HP og KOI, og han blir så spaltet klokken 15, vi ser så eisende fra til distan her FM1, og et som hukser igjen, det Aje, du kan svære spørsmål om du vil det eller ikke, det HP kom der fremme hvis vinner FM1.
2: Ja, så skal nek fettle i hakk hvis det skal bare til. Så det nesten som at så skal man garantere at det blir 8 skivlever. Men sjålen bør det til.
1: Ta møter jo baun.
2: Ja, vi møter baun. Ja, absolutt. Og hvis det skulle hente at som jeg snakker, vi har bevinner mot KOI, så skal det gjøre kvinnen så i. Så kan det plutselig være spennende, men å begynne hvis så skulle minimum teipe et ingen fettelig akk, hvis det skal hende. Så det er ikke trusk å ha det for å vinne noen FN, men det kunne godt vinne FN.
1: Ja.
0: Hva sier du? Det er øyelig, ja. Hva skal man si? Teoretiske spørninger til i kjeist i midtelen, og til tøvst i å spille om etter.
1: Ja, men takk og takk at trusk i for at han ba om.
0: Ja, men det er ikke nok.
1: Gå med bein.
0: Altså, en av sikkert gå opp. Fyrir at HP skal nåa tær. Og for enn så jeg stekker opp så mykje at det ikke klarer å halta se tjej stiv framfor HP og til 12 stiv etter å spille om. Tjej minus 12.
2: Men det masser stumfer enn så jo HP, ja?
0: Ja, så enn så jo mykje for meira enn så jo mykje for meira enn 5 stiv i den seneste fyrir dysten.
2: Men det er rett og avhørt. Altså hvis noen på sier at HP vinner, gjer at HP vinner mot KOI, at HP vinner mot Bestreme, skala och en så blir vi tappar det stämmer mot det men så måste skala då.
1: Ja, det är jag
2: like. Det är jag like. Och har vi så vinner Ronaldo och då ända vi där ett sti är en sista omfär har vi spelar och går då på 6-3.
0: Det är ju ord att fjäppa på det här alltså tog man kan sitta och inte att möda men nej
1: jag ser vad det är så nästa stort
0: men det är ju stort för att det är sannolikt att HP blue master kan ju hålla den så i men inte om möda fotboll det vill jag säga för man har ett ängst uttryck som typ är garanterat känna som att reagera and do and lock och det betyder att ha ett läkt främst och börja ska gänga till alla sista skritt i rum så stäcker man fullkomligt upp på en annan kemer i urhållar. Det kemer efter från en gamla vettlöp och håll trusen och för den bräska drottningen är en häst som stäcker upp. Och han ligger till att bräska 20 meter tror jag så är han kommer från Momo Hovund Grand National. Han är där med lock. Och det är ger han där med lock till att det missar så har försprung. Och det är rakt ni inte vid så i fregera. Men hinvin så är man spänt på vad händer vi kvar nu.
1: Ja, jag förstår inte. Vi ska lägga hålla fast just när det är att 2006
2: Ja, ta kommer hoppa för back you all och
1: ta vart dem ni hoppas mer och hålla i same back så is as just like they. Så.
0: Ja, och till vi spelar det här att anchor fotboll, men du spelar om det är sannolikt och Sverige är nej till att det är inte så sannolikt, men det kan hända.
2: Men det ska bara gå och server till Tryckva och nu gå och klicka för näcka lustar det då så då så nu gå.
1: Ja, är runt hype på något ting.
0: Skapa narrativ här på. Men alltså nu hävdar han till väl onkel skeptiker här inne i studion där.
1: Är runt hype på något ting upp på fjärdlems kanske att TP kunde vinna i Klaxvik eller så men
2: det är inte
1: det. Det är inte men är se bara.
2: Så du typ skrift för.
1: Är se bara att här som förn heter Kappinger där. Här kunde tänka hända. Här kan allt hända.
2: Det är ett ovanligt Kappinger på den gamla där.
1: Ja.
0: Det är dejligt
1: Kappinger. Här i, ja, det är simpelt bara här i er nu. Men Ronny, vad skulle du säga om KOI?
0: Jag skulle säga till om KOI att det är nog det här livet är mest spännande på akkurat nu att han har pausen. Vad händer vi KOI? Nu är det här blivit kundkörst att han vänjer en som att han kanske inte hoppar att han fick gatter. Han som skapte det här KOI-succéen när vi tar sig här senaste åren. Michael Thomasen, han är färgen till HP. Og spørningen om at det her trøttheten man har sett i midten KOI, eller hva som jeg synes er oppkjøvende, den attityden om hun hever fest seg, eller om det er klare at litt av seg kjøven opp i haren og levere en brek av en dyst i måter HP og i Gundadel, og på samme måte som dere har gjort så ofte før. Er det fryktelig spent på sånn, ja? Ja. Om det har lukket seg hva i et eller ikke, men spørs du om sannløytekjentene for tog, så hadde ikke det så øyeste år. Jeg så ikke han hadde disse grunnen som en kosser trus fjørte til HAPE, kanskje en ta 35 til HAPE, men hva er det vi at kunne ivraske at man döm där ute till det här var trots allt en av grundläggande styrk som har givit dem så snäck FM och säger sist i åren att det har gått för att klara att finna det här framåt. Det är ju öjliga spänter på så att jag kossar ju i KFR att klara sig nu sån där.
1: Och det är inte att akkurat vi skala är det här är en offentlig fåstid att inte vant att ta fram dem. Så det är som jag också är.
0: Det är tillräckligt, ja. Och alltså hvis vi nu drengt upp det här så att jag nu håller KFR sig upp och NSOI kommer in igen ofta i mot skala i kommunuppgärerna, så är det att pura jant. Och så är det Kari som nedsida och döma ut det nu. Knappliga favoritter att det är KF.
1: Det är så att dömas ut det här tryst i hjärtan för jag har bättre malmån. Det är så lite som ska till faktiskt till att komma upp av första plats i hjärtan. Det är
0: en lojt ska till, men det är färre som har dömt Kari ut i lugga.
1: Ja, men det är det. Men det är alltid det är inte man ska göra i hjärtan för.
2: Det blir ögonen ungefär. Det blir ögonen ungefär för NSO. Det blir ögonen ungefär för Kari. Det blir ögonen ungefär för HAP. Det blir ögonen och det blir åtlinjer.
1: Skala, Låsö Väster.
0: Nej, men så säger jag till det Jag har faktiskt dömt KU ut. Jag har sagt här att i rocknade vi att det är mer sannolikt att HAP blir fyrmästare än KU blir.
1: Ja. Visst det händer så att säga att KU vinner sundöst än så i TAP sundöst. Och ni, så är välkommen till studiet så går vi snacka om det här utför. Nej, tvärt.
2: Ja, det är så hittar jag. Så är det på 60 i och där hoppas jag att HAP TAP. Det skulle på...
1: Det är det som är det. Och det är ett annat...
0: Här är ett annat utför. Och det är att det är flintrande lyckan mycket akkurat nu hos det gången som hinner linjen med 60 och inte vinner. Så det är det här vi ska koncentrera sig om till att vinna den dysten.
1: Ja.
0: Hvis man så vinner dysten och måter arbetet, vad kommer vi att snacka om hur det blir vid linjen?
1: Ja, det är faktiskt den nästa dysten vi skulle snacka om. Det är två formvägaste linjer i deltene AP och på sex sidor som möter koronören. Jag kan se på en av en. Jag vet inte om jag vant det jag ser att gå an. En gång fotbollsdyst i alla fall runt i att alltså, när jag ser på sex sidor att han har sommarstädgen och det är inte så här så här pent ut. Jag vet inte hur det är. Det verkar som att det är längst känd att säga så att formdruck som jag ser för uppe sex över Kappengar. Det är inte så mycket väl i fyra halva. EU presterar och kanske har utsynter. Men Ronny, vi reagerar och hör att du har mening.
0: Ja, min mening... Nu må jag lukka som röjna att jag är så appetit som jag kan. Jag är alltid enig att jag vet att uppe sex är mot li. Men uppe sex täper onkantist så långt som en spelare som kallas Torkar Börvin är i fällan. Lukka kjøtt i han fyrir fælan, så tæp man da fyrsta, og tæp han greit 3-0 til NSOI. Og søgjant da hva er det da? Det tøtjesti og i 60 stund, det her alai, og så året, altså det markant skift. Og jeg halte at det vi henter til at her ryker en likil i strukturen av linjen ut, som man ikke finnes i erstatta. Og det Da man før har leidt et forklaring for hvor vi besøkstret renner inn i det her formet ikke her, så alltid at det henger rett og slett sammen vi tog. Minst til at det altså en toppskorer i beste delen i Norra, og jeg stemmer professionell utenfor Norra, og man har haft det inne i fellene, og han fantastiske rutinene her, og han ser det fokus hele her fremme av Vøtlen. Han ikke blevet nedstatt over, og det som vi har sett har først og fremst manglet og besøkstredet linn. Og så venter man altså i en formtrykje, hver og man ikke får holde seg opp etter. Og man kan ikke kreve av en noen gamle danske spillere som kommer inn i fellet, han skal erstatte Børvin, og det andre som har gjort det. Så man mangler noe her oppe, man mangler til at jeg skårer mal, og man mangler kanskje det her første genpresset, og til at jeg starter i Ødlandisten. Och så kommer man, och så är det här, det har vi tagit tidigare som fotbolls vimmerkärr, är att tar man inte in i en negativ mille, ja men så har vi tendens att förstärka sig självt. Och till här, och man har varit från halvan juni, kanske, eller från juli och framöver, och nu ska man senast som är efter varen till att hålla sig upp efter. Och det här blir intressant, och själv lägger jag Och som helst, om det blir fruktligt, det är bara en enda vid trimstin till på 6-tröd.
2: Jag hade rättligt avhörst, då nämnde jag spörven till att egna tar han spalt, ja. Ta kanske bara inte känna någon spelare om man tar sig nekvåma. Men ofta uppdelar man det inte för man är mistare. Eller går så egna går så stort ut i det här fället. Så det är alltid rättligt avhörst. Och är det på samtidigt, man är ju inte funktionsrättan vid samma kvalitet. Det hör man bara inte, ja. Men så man ska inte upp i huvudet utförande och lycknande alltså väl lägga så tar jag form det är inte så rädd och lukt det är inte på 60 och det vi har sitt här för och ta som att upp är totalt säkert det är komma inte på näkra mat det vantar det kan simpelthen känt men kan hända.
0: Ja, och till det som är så stort där, vi sitter och kommenterar lötemäntra och knappt ja, så händer det här att Ape stäcker upp. Och det enda vi tror i är att det är Ape som vill ta en allio i förnyra, så kommer det inte bara någon annan och säga att det är vits med skitbutt, eller vad är det som händer här?
1: Alltså, det som är så avhörsvisande till det att vi säger att Ape tar skuld i häva, man kan säga att vi nu ska väster få trus till flera än Ape ger det nästa triumförande, så har vi faktiskt en finale i sista omfär. Och det är så drejande också om man är röst Ape så näkert att kappen går och man kappar sig inte så stund.
0: Och nu ska väster vara i den finale i fjol, kunde vi säga.
1: Ja.
0: Så det var final med att ta slut i det
1: där sista
0: spelet. Nej, det var spelet inte mot dem. Det är direkt mot sånt där. Men det var ju när vi går sen final vid att det skulle leverera i sista det för att hålla sig i delten. Det gör det så.
1: Det gör det så. Jag
2: kan huxa mig att alla filmer där inte att Anchor är just med Lens och Yukari. Til sist omfær, og da ikke redd gjørs nyhetsledning, når vi, finalen er Arjun og nyhetsledning.
1: Det sier ikke sånn.
2: Og at HAP jo på 60 spiller om Europa-plass i Gunnardal.
1: Ikke bare fjellet med deg.
0: Jeg minnes en luktende støv i Atra Tveldsen og Nøytjan. Ta i på 60 og hva vi spiller en av finalen om FM, og synes jeg det i en stoppfull Gunnardal. Og jeg minnes en distan og Arjun. Jeg vet at jeg ikke håper på, så vet jeg at det ikke ble en final. Man gick och krossade fingrar och allt vad man kunde krossa. Så bär att det inte ända vid en final. Jag syns att det är att det är så stor vant för det gång gäll.
1: Ja, akkurat.
0: Och det här är ju det här som är till och öjliga stort lite här som inte är så öjliga när vi involverar i en och fälla mer än en och fälla och sälja en fälla som låter i en sån dist. För att han åttan välta vet det fantastiskt. För att han som är involverad vet det förfärdligt.
1: Da synes jeg det er noen flyre seg, og noen faktisk ikke kjenner for noen dag. Da synes jeg det er noen som Bjotte Trush og Vujinger. Vujinger, så å si jeg ikke spiller for det, jeg kunne så å si jeg bare for det. Det kommende kappinger, Europa er jo faktisk trutja, men kjenner Bjotte Trush, jeg vil si at her er trutjer skjemer i kystene, og at han mangler løyga den sørste, og han kan faktisk komme nå, hvis det tar tilbake og henne første. Så er det, jeg vet ikke om det er matematisk, men det er bedre at det her var så mye program och det har en så jätter och det har KI jätter så det här och Wuching som Michelle Lane. Nej, det så det Wuching guys ni här och North Shay Wester.
2: Så det så det kommer inte att från kommer det kanske vara 60 för ni för upplutiga för att lite upp.
1: Alltså time och
2: här var plus ja, men
1: alltså time och här nu just det. Ja. Alltså time och här var nu just det för jag har en chans att det blir faktiskt det bästa delen som är så just det för en. Och då så hinner fullständigt gå som framför dem där. Där skulle vi ha skalaisne och skala skulle stäcka upp.
2: Ja. Alltså vi nu just det och ända där just det som är same rear on new.
1: Ja. Nu just det.
2: Ja, det där står så ända där 67 ja.
1: Ja, men så vi tar ska 60 för att komma upp och för att komma i jätteskala. Där skulle du ha skala. Det är så 60 vi ska låta oss på. Ja.
2: Jag spelar fem då nästa dist för att komma upp om sig när då strikt det vi syns så att det är och samma sätt att det är extremt trubbel.
1: Men så ser vi så får nu inte så här vad det är möjligt att det vill men det sker den stora det
2: för. Det ska nästan inte stå till.
1: Ja.
0: Ja. Jag räknar vi att reellt är Björtrus färd. Och jag råkade via att jag kommer Washington att stäffas då. Och just när det är där det här var. Washington här är en sån mentalitet som heter att det här stäcker sig upp för det här. Att det här var att trycka sig här i Europa och det här var att trycka sig här ett rymligt och tröstligt för jag har rätt här kvar vi gör. Det här blir bara några unkar svänkar spelare in. Visst är det unkar att han är äldre som kanske är delar av ett center. John Peter han kvar radar och han backar och kostar inte en tomma för nattlivet. Så han för att köra och är dock inte vi att bli åter och köpa halvt för vi ska till för att sifta watching. Så mitt på är att vi kanske inte matematiskt men vi reellt stäffes att jag att han har till omfärde att han är en nyflyttare nu i året här vid Björtrus.
1: Och vi har sån ordning så halvt jag vill tippa hese fem omförande Epistreamer och Nolsje Väster. Watching, kan du?
2: Ja, nu en öliga god vimmar som är vänjare i Köpesträmme. Men jag har nämnt det för att jag har något snöga. Ja, Nolsja Väster. Så där man bara säger att fejt, fejt. Och så är de känna underhållande i ägstning.
0: Ja. Att det var en liten pressbält att lägga, inte? Jag har hot till att...
1: Du säger ju noll.
0: Nej, jag säger inte. Jag säger till att jag rocknar vid att Tor Inkar han för att blanda korsen rätt så att han fär trusti och att unga sånt. Och ta färden och köknar 2-1, säger.
1: 2-1 till Norsche Väster. Nästa listan, Skala och NSUI. Vi börjar med det här, Ronny.
0: Okej, så är det Fredrik. Jag säger att Skala vinner dessutom 1-0.
1: Wow, okej. Okay. Det må jag säga. Så då tror jag att vi kommer att gumba nu.
0: Rocknar vi att det är en möjlighet för att det händer. Och alltså, dessutom är förfärdligt och möjligt att tippa. Vi har alltid en lön och funnit på för 8 sådana dessutom är. Men utifrån Saul och Manna och till att göra en bild runt och allt sådana. Så tippar jag att det kan hända ett urrasch av Skala. Och att... Skala för stämmen är något säkert,
1: ja. Ja, det är kvitsen. Det var en kvitsen,
0: ja. Det är sikt att det händer så länge på fram, men alltså, att det är det typ.
1: Ja. Vad säger du, Atje?
2: Det är typ en mablu, alltså inte vi reser som hjärsta.
1: Och med landen
2: att ha vunner och ha vunner 2-1.
0: Så säger jag att KI tar revna på HP och vinner 2-0.
1: 2-0 till KI mot HP. Lyckas som det var.
2: Ja, och så tar man det så ska man oddsa till att oddsen är 35 till HP.
1: Gör det
2: det? Och KI för att vinna.
1: Det här har vunnit 2-0 mot HP förr i år faktiskt. Så det är...
2: Men det här är nästan jävndest. Det här är en århundradlig jävndest. Men det är tjående.
1: Ja. Nästa listan som är klart. 15 som det är till AP och B6 och 3-2. Två form... Vad säger man? Form bike-lig. Ja. Ronny?
0: Jeg kan ikke annet enn at tippa vi en svartkvitt i hjertet og sier at besektet vinner denne testen, og han ender enten 1-0 eller 2-0, og til, som stående nok nå, så er det kanskje mer sannsynlig at det blir 1-0.
1: 1-0 til besektet, det må jeg bevante at du har en gående, sånn.
0: Jeg er fullkomne og lykket lever. Jeg er bare så kjent utslutning, og så kjent trus til besektet. Så hvordan det skal være til å reke med Bayer?
1: Ja. Kvar har stått litt. Hva sier Atje?
2: Jeg tror jeg har vært nok nervøs dest. Ta i benchfield-lever, og tror jeg kan være sånn lydesenter, små kjeler, mot til, jeg annars alltid AP, fast fyrrjørspalte, og trolig underhandlende gåan på bolt. Så mye tipp være 1-1.
1: Ja. Da så sier desteren, Bjørn og Trus, Wichinga, eisen klokken, 6.15, av Tofton. Hva sier du, Atje?
2: Jeg gir til Wichinga, når det er 2-0.
0: Wichinga vinner 3-0.
1: 3-0 til Wiching. Harst og kontant i ætlen foran. Hadde vært her, vi hadde at Bjørdikon Hesfjernar, Ronny Thomasen og Aci Hansen. Takk for til å være vi Hesfjernar.
2: Takk som leis.
0: Sjøver.
1: Og sjøen til godt omferd, vil si. Og vi takker for Hesfjernar etter etter vikskiftet. Vi har vært sjøen til masse dyster av skrønne med landet i morgen. Her brinner i stater Vestru i Sørveie. Det er dyster med klokken Holkon Shea. Og så har vi det. Jeg tror ikke dyster av skrønne som sundagen 2:15 til gamle klassikere mellom HP og KOI, og så blir det en sted som heter Skala og NSOI, og så 16:15 så er det Brynjar som syr fra AP og B6:30, og 8:30 blir det tre halvleger av Skrande. Godt vikskifte.

0: mer tøy og penger hvis snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for grunn, og hever nekk hver fire måneder. Det bøyde til å kjøtte kom i gang, kjipene ser øynfeldt av bruka, eller gjør øtlom føreskom vi i skiftet, og alt arbeidet kan gjøres papurlest. Vi kjører hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veidere.
1: Skulle dekkene skiftast? Kja Vensel, fatt du 20% i avslottet, fatt du kjøper 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Vi legger tøy til dekkskiftet av Vensel.fo, eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare der for tid.
2: Det var tærløs vinter, jo. Sitter seg samband ved gulluklokker. Vi tar var størst urvalg av vinter under plaste, timpre, etter træl, og sverer sjålvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta check 2, du får en tjej til det, 00-00. Gulluveit kan det best.
3: Klockan är Håkon Tjej. Här är tyende av FM 1. Klockan är 5. Här är tyende av FM 1.
4: Felagslønar Kamerun som er avtalt over allmenne arbeidsmarknaden vil 3,86% kommende året. Det är grått nu till vår rådskapren för 2025 är allmänna kundgörder. Och i februari har skrivit av fortsamma röj och tal fagfäll och allmänna arbetsmarknaden under avtal om fredags lönarkarm. Sampartes i avtalet ska lönarkarmen för 2 år ska i 1 oktober i år till 13 september nästa år avsättas ta i tullene för produktivitetsvöxtren och i 2025 är det tök. Ta i tullene är det tök nu. Lønarkarmen vil råkna over etter produktivitetsvoksen de søgneste 5 årene, det vil si årene 2021-2025, og etter mye alle prisvoksen de søgneste 3 årene, det vil si fra august 23 til august 2026. Her omframfører lønarkarmen tidligere etter private arbeidsmarknader noen. Medan produktivitetsvöxtren för åren 2021-2025 var 8,8% och medan prisvöxtren från 2023-2026 var 8,8%. Sammanlagt var medan för produktivitetsvöxtor och prisvöxtor i avtalet i atorgärskanon 3,6%. Årsutsyn till att lönarkarmen länt i 3,86% är avvärskan från lönarkarmen av privata arbetsmarknaden. Og i avtalen med den fortsatt og fagfellene er nemlig avsett at karmen vil tidligere over 75% av måneden med den råkne av lønarkarmen og avtaler av lønarkarmen av private arbeidsmarknader nå. Tidligere gjør hese for 0,26% som så stat skulle lettes at rett råkne av lønarkarmen nå. Navi Pillay fær friar virslund Nobels fredag 2026. Det var kunnskjørt av en tøyende fundi av Nobelinstituttet i Oslo fyrre parten. Navi Pillay er fyrrande daumari i alt sjåa refsratten ICC. Hun er atte hos Hora Afrika. Hun er reisende ved reformer av UNR i avheftare kanningar nevnt, som mannaratten der Røy Gjeste sett i 2021. Nævnte skulle kanna brot av mannarattentene og krukslaunar i Israel og ta med herset av palestinske økjennom. Norska Nobelnævnte lette viruslønna som er ved leten som er 1908. Hantanen ved Råhusnån i Oslo i desember. En av møvelagene er gjerra nøyskipene innan til allmennet er at hitje at skola versjonen. Det har nevnt Egon Samuelsen og Janar Flasjonen nu oppskottet til Futsal og høver første vidtjere tinsjonen. Hun vurste med landa også at dyrast og nemgene i Falkaskolan kostet 340 000 kroner om året, medan tarboiligast og nemgene kostet 30 000 kroner om året. Ja, mitt er hittig Egon Samuelsen. Egon Samuelsen, hva er det heldig du kan gjerast vi hendan her store månen av hva det kostar det her, hva en ønstekke nærming i folkeskolen?
5: Ja, det som først og fremst hoksum til at man hever en samleie i 8 og man fyrir 500 millioner og at det er spennende og kostnaden er så størst og samleie er sånne brøtt vi infrastrukturer og øtlen så eier vi at hitje etter hva blir til. Om ikke det blir til å gjøre flere ting over seg. Och så har det varit jag vill bygga en åtta samflar vi skulle inte ända vända ödlo men till hon så har känns säkert att det är det ting som kommer att pröjta till det bästa. Det är för lärare och för nämnkar och för trivna en del i vissa. Och jag har till dem sagt om att att skolan har flött om att i dom och när är man ena lärare och föräldrarna yngst och att öppna ting och större. Välmöjligare har gjort man en samstarv i skolan har flött om och tävlas oss att nämnkarna kom i en klass där här, eller en flock här, och det gick så i skolan när det är med en tea flöten, så eisen gick i skolan och tog in och samma vid hinnan. Och det hade där så med lärarna, och det gav ju en läka helt annan, att man var samma vid flera nämn, och man fick en simplan till omprövare, och där lärare, och man är ut på affär, och så vidare. Jag hade bara pickat lite dömer, men jag menar att vi är att
4: Ja, och hur ska jag göra det? Är det skolan värsta kjalt som ska föra in och finna till oss ner tänkt någon? Eller är det mer ivrörna politiskt man ska göra det?
5: Ja, jag har alltid hett det mål som landstorsmöver man täcker upp och föra att arbeta vi och ta hävran för så att det är som sagt under områden jag fortsätter om att detta färran är hitt efter. Så det må vara kjallan till vad man häva teget. Att spela lärare och ånger vi, men det man gör oss politiskt, det man tar.
4: Satt du när han tog er hur sånt när så kan hända och är det möjligt att få en politisk sämja om så här?
5: Alltså, jag tycker att flera man tycker vi och bättre, eller mer nära, alltså mer jobbtakten som man får in och yta så är man att kunna finna en assembly och det är ju så vi tar ofta fyrtås om att kipa land till skola och öka i syste det här man ska göra men om det dömer snarare att göra skola och

0: Så nå vi rakt vil sikker og Jakob stå ikke sige nækka om vi utvarpet. Og Beiner Johansen, løkmaver hever hesa vikna veri i Osland i Avitian, saman vi Jens Fredrik Nilsen ur Grønlandet, heva tar Avitia, Oslandska forsattes råheran. Amitte i Lentian i Vavon og ta to seg i evig Beiner Johansen. Beiner Johansen, vel lagt kommet.
1: Takk for det.
0: Kvært, hva du finner på sjøres ned, jeg synes det er sjølsom, eller kanskje første til første fund noen mittel ned, så tror jeg støttene
1: Ja, det var en første punkt, som du sier, og vi der kommer til å gjøre det at det skal ikke være sånn og svært, at ja, vi er jo tre land ut når vi tar en ekle felax, og vi har ja, bæg i felax, avbjørnger, men også felax møllekker, og også en tannstøvann som kanskje til oppstegn i hjertet, så det noe som regger opp en øtt, og tyskjøl også til dem vi råkene hittes, og også prate om kosse framtid ska se ut till att det är ofta så att säga att det var då som han marschades så och där, ja, några att han ser som har så är det ofta ganska andra land som påstår den är gott och inte till land när, ja, det är som big kvar och i Örgstånd för en stund när vi tror att vi brukar åka rädd till att göra världskrig och så vidare allt det här framtid ska vara men annars så har vi då just nu applådagande att jag knutar samband med vindlöven i Tjockholm då i Sardinien där att ja, vindlöv i ödel till landet man kunde samstånd var och bättre var det fortsatt i vindlöven i östene och så det är kvar att näka som ja, här finns ju ett störst potential för först vindlöv och vi vet ju bara det att ju vet att haft högst av man nu några år men som man kör nöjst mil efter ett nu men vi hade ju östene att affärlig följon vid Vindlös Falkon som var i Grönland i fyra så det är det och man ser möjliga bär i Grönland i Vistland för först Vindlös så det är just nu att knuta till samband nu och röna att göra det här och det hade just nu av för det var just den politiska styr med mitten ett tre land.
0: Kunde vi lära när jag tog som hänt i Vistland är ganska särliga och just nu i Grönland?
1: Ja, det kunde vi gott alltså vi tar var just nu till oss om det är som konstant tryckter politiska stövan i Rötse och vi är ett tre land som inte har en her och kanske kommer att ha en her och tror inte du kommer att lära dig från Norr om hur man så för hjälsa till stövna men så är det vinnerlig ja, så tycker jag att man kan lära dig från Norr och då är det att ja, man kan också sauna kräfter utan Dream London ser man om att snart fortsätta vid Lund till att få våra från sin kapital är kanske inte så lätt kan vi verkligen där och lämna sig i följon och det är också trevligt att vi tror att man är inne i London så att jag skapar samstör för tandvägen är också något som man kan gackna utan Dream London.
0: Men som du säger i början Bajne Johansson ditt hemma med som jag uttalar att det är så funt när du tar skuld och ändå täckas
1: det. Ja, det har vi. Det har vi tillit att det är vi det har ganska på hälsa stiden har vi det kanske inte mest ja, det är ju första fjär man har hända funten och det är ganska underligt också så här det här om man också är attraktiv och att YouTube det är ju det är ju tre långt ut när vi tar en enkel felax och en enkel felax är björngar och tror alla vet det är upplagt att man samstarar mer med en ostyrs samstarar och det här vet jag väl inte sådana för jag vet att hända fonden så att fyrrönsingarna är för en lång gång till att ja, till fonden nästa
0: säger Bajder Johansson Lackmauer tar han kommer att ur Ryssland i fyra parten vi kommer till veckan. Og i kvöld og i natt minkar han vinter nere i lydde låt til frukslåt av Vestre, men i en 8 meter om sekunde. Det var halskudja ved sølvklåten, men øsne okkur til alle. Fyra part om morgen låt til frukslåt av landerinje trutjar til 8 meter og framvis halskudja ved sølvklåten og omkron til alle. Hiten fra litt mittel 6 og 11 sti, og i natt mittel 4 og 20 hita sti. Så det sådant här att nu har vi landslivsdäckor och det har vi färg underrätt och landskapen i fotboll till Tjamanen. Det har fjol senaste omfärg om vikeskiftet Og det blir vidtgjørst i sendingsene Føbaskule, som kommer nå på 18 av Løsganar. Her trykker vi Absonsen, Hever Ronny Thomasen og Aka Johansen som gjester.

0: 100% förrest av FM. Hörvar tar nutch arbetskläger. Vid det norskt ombå ta väl omtakta märkje Snickers. Vi säljer arbetskläger ur allar bästa gaska. Vi talar till att Karla Magnus har bredt 8. Stöck inna gulvet, ett lär ring av Tjejalfjärs, 36 Tjejalfjärs. Norskt.
1: Heimsens beste godletter ui i fyrjo. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen i popkvist hver sluttjakvalt og live tøvnlager vørst leierkvalt. Irish Pop.
2: Visst du till att Dexservice och Ennigöte 3 är utbyggshållsen ligger en av 15 minuter i havnen och Gunsland är att trema vid däckor. Så skundat här och ring 44-0-0-0 och på elektorn. Förresten så främjar vi ett eisne oljeskift, mekanisk omvandlingar och bilavfotning. Som det kan nytt, vi har ett eisne bilvask, bäge innan rottan och vi polerar så bilen kattar sig spilt i nödjur. Du kan snjata komma kaffe med under bojar, eller vi kör efter bilen kattar fyra parsten och sedan efter sjätta parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta 3 av Rydvigshalsen.

0: Jeg vet jo en brukt en bil for å holde 20 000 til 100 000 kroner, og ikke til det en nødt bil. Til Vensel mangler vi brukte biler opp til 100 000 kroner, og tog vil vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet til Vensel, eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder oss å høre fra der.
1: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur är Chapes och Openland? Vi vet att dikta går in där och hurrar till Atlantarv och gaskan är i haset. Timpor, plast, trä, alo, ett eller aluminium fasader. Inneglas, ett eller sandglas, och inte mycket och inte störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle@gulle.fo och vi vinner allt. Och innan vi har någon fantastisk pris. Gulle klockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Hej, hette David från Betsyheim. Om också du har sälja, jag har köpare klarar. Ring till mig av 4-hållsrush 94 06 så får jag vid till värska. 4-hållsrush 94 06. Välkommen till Betsyheim.
1: Mycket däck till en gåan pris?
2: Jo tack.
1: Bara nu får du 20% i avsatsen när du köper 4 däck till vänster. Och AC-däck är åköpes. Vi lägger däckskift av vänster.fo eller ring 35 45 00. Vensen, vi klarar det för dig.